0: Allah.
1: وَإِذْ

شيئا.

بفج عميق.

0: رمضان.
1: عليك الله.

وأحيي

السلام. ما شاء الله.

Oh, man.

Ninety. Será?

One thing.

0: Mal wieder.
1: Ja, nee. Oi. Thank you.

إن الله لا يحب كل خوان.

وإن الله على نصرهم لقدير.

إن الله لقوي عزيز.

بسم الله.

ماشاء الله.

عبدا. أيحسب أن لم يره أحد.

ولسانا.

أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو

سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم

أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي؟ قل حسبي الله.

الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا

سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور.

فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل

Jesus.

Joshua!

واستمع يوم

هرگیز درباری هیچ تیکو هیچ کارگ ملی من براستی سبینه انجام داری او کارم مگر بلید انشاء الله اگر خواب یویو ویستی پروردگاری لسر بی.

زور زانکوی برزو کتاب خانم دی بیری فلسفیو چند افسانم دی زانستو هنر چند دستورم دی نگیشن اوی لو قرآنم دی.

0: بسرانی برزی را در محراب سلام رحمتی خواهی پروردگارتان لبید استاج گو بیستی ختمی قرآنی پیروز دبین بدنگی ما مستای قرآن خوین سعد الغامدی جزئی دو که با آیتی صوت لسه لسورتی البقره دست بیدکات با آیتی دو صوت پنجاو دو کتای پیدید
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو.

نکلام بو حنجا کردنی دیره لرازی محبتی تو خالی خالی لگروگا بو متالای تالی لنوری منعکس زمانی باوای غریبی ماوای پیغمبرستانا خامل خوینی برینی اشتیاقا نکهشتا دانه جرساوا برو سیدری سنای ناوت لبر پی بوراقا کتا ببی رنگی بجیماوا لنو نشعی گلشنی شیوی پیروزو لجر سروی سیبری توبای بالاتا محرم بو جاهو و جاخو لبر جلوی جلو کشی جامی گردونی سیماتا سومای چاوی شعری حسان پرشو پریشان بدوری پر جینی چاوی پر غیبا لم سجدگای نیوان کجو کیوانشا قلمی حرمی دیوان هشتا لالفی تکبیری حرامایا محوی کری خبر پرسی دای بر خوی بی خبر کوت نالی لکل بی احزانا افتاد بو تمایوا خاکی لخاکی دهشتا ترائی لچاوی برا بی خود بی دل سری پر سودای نایوا قامت غرق قنوت و آوینی آیت رحمت دو چاوی جادوشکین و سرشار لسرمی بصیرت دنگ پر لدنگدانوی زنگی وانکانی وحی رنگ پر لرنگدانوی شفقی افقی اعلا هناسه پاراو بنفخی یکمین لحظه وجود وجود سجودی پری پردیل رو بری لادا دار جانی او برق و شوق آسمان الگیرسانی او همو شکولی دریا تیک رجان و تیک البونی او همو طالتیشکانه طالتیشکی خرمانی بانگ بمرواری طالتیشکی استیر بزمروت و زیر لچاوی زرد و زبونی عابره کی برمانی نیگه نکره کچ نیگه غفلتی خوی نیگه نکا برو برزایی قامتی مقامی کت اگر حل بی من گردیکم لگردونی عالمین و تویش موج رحمی ربانی موج دبی وحشی نقمی طهارت کاو دبی پرژی برژی تناو دیدی قرآنی مکتوم لزمانی اوانوا اوانی دور زمانه بدوری شاری پرشوری محبتا مستی طوافی توبب لروم دی متحت کم مولا خدای دنگ و رنگی آسمان خدای دنگ و رنگی هموان بو ام موسیم معجزه احیابونو عشوی ورزی فنابونه من دلوپ لزاکیری عابیر کی ملکی سلیمان و داود لچو بینم لأورادی چیا و دارو بالدار بگم تا لزمانی آسمانی اوانوه اوانی بی زمانوه درود بویادی اوزاد فروستا دید بخینم لزمانی ملکوتی ملانوه بول ملی آسمانی شارکی محوی بول ملی هاودمی خمی ارخوان لزمانی ملانوه چریکی درود دنیرم لزمانی کوتروه بولا کوتری علقه بستوی دل بذکری یا صبور و چاول روشنی رجانی نور بولا کوتری سر گومزی مزگوت شاری مناره شاری شلالی کرنوالی لدائق بون لزمانی کوتره و گمه گمی درود و صلاو دنیرم من لزمانی بفره و کلو بفره لبارینا شوگاری رشت خاتنه و صفای سپیتی خویه و کلو بفری سرک جاوی مموزینو کلو بفری برز برجی پاک بونوا من لزمانی بفروا بفراوی درود دنیرم لزمانی بهاروا بهاری خاکی گوهر و آوی کوسر بهاری نیو کشکول شعری گل رنگو بهاری چاوی مولوی لزمانی بهاروا برامی درود دنیرم من لزماني قلوة قل حاجي لي قصيدي حاجيوة قل شليري ماتم جير
گله به آوی کوسر و لخاکی گوهران به دزنویج و تیموم ناگره گله بولا اوکو حیران بو سیاد شماره نبه رازی رونق و جمالی نهانی بونو برامی نادر کنه من لزمانی گله و گلاوی صلاو دنیرم لزمانی باران و باران به عزرت و حزرت دستی دادای بر دیگو دیاران تازل لا یار و دی لزمانی باران و باران حتا بباری دلو درون دارو دوانتینو دکا لزمانی باران و باران هورین و فلی آسمانی گرمیان و لزم لزم درود بور و زدنیرم لزمانی سیبر و سیبری سر بردنویجه کی هورامان هورامانی جر سیبری ناوی بدیع هورامانی تونه و تونی طریقتو چوال چرای میزر و لزمانی سیبر و سروی صلاو بنی و گری بیابانا بو او دیوی مرقدی غرقد دنیرم من لزمانی ریگه و ریگه نیوان قرداغ و بخارا و ریگه نیوان شعر زور و شعرکی شاهی نقشبنگ صلاوی مولانای غربت بو یار و دیار دنیرم لزمانی حتاو و حتاوی دمی چشتنگاو کاتی سایی پل هوری که آمال سوز را دخری و دکریت برمال لاوی که پیر پیر که لاو لجر تیشکو تینی صورتی زوحادا لقیاما دسوتیو دبیت زوخال لزمانی حتاو و حتاوی دمی چشتنگاو درودی سوتان دنیرم لزمانی زردی دم آوابون و کاتی چیا خرقی طلایی دا پوشی کاتی دارستان لذکر داد جرسی و بسوش دو دا چیت باوشی شوگار لزمانی زردی دم آوابون و دمی رامان و فنابون کاتی منیش لنه و تمی تاریکی آوادبم گزنگی صلاو دنیرم لزمانی شوگار و شوگاری مالی به اغیار شوگاری خلوت نشینی لگل کرمی کرم دار لزمانی شوگار و درودی دیای بیداران دنیرم بو مدینه من معی انوار لزمانی سحر و سحری پر لطرائی نمی موج مناجات و تمی آلی نالی حزین استغفار سحر بو فجر کی صادق انتظار فجر قاسب قاسب نزار فجر آیتی والفجر شبقیکا لزمانی سحر و نسیمی صلاو دنیرم لزمانی بستی چمو مقامی نیو دشتو داری ام همو مرزوبو ما و اورادی درود دنیرم لزمانی گرو زامو هاوارو من لزمانی گرو گریناو مالی موغکان گریناو روزی عشقو من لزمانی گرو گری بالای بابا گرگر گری کبوی دسوتین و پی دسوتین من لزمانی گرو کلپی صلاوات دنیرم من لزمانی زامو زامی راچلکین روحی ایوبی و اردشیرو زامی برنگی جارو جاری ماری مازندران جاری کرای سرخوانی سمکوی شکاک جاری مارزا مارکانی بادیه من لزمانی زامو زامی ببونی سیانی دی تاقی گتاری ککانی سرزمین روشنگری لزمانی حلبجو من لحلبجی زامو خویناوی درود دنیرم لزمانی هاوارو هاواری نیو گورستانی بناو و گورستانی پر ناروانی نیو جان پر لگلای حلوری بی خودا پوشین پر لعسک پیکری مخلوقاتی چیروککانی ناو قرآن لزمانی هاوارو هاوار کهکشان بیستی زمین لناو خویا نی بیست لزمانی هاوارو لهاواری انفال و نالو نوای صلات و سلام دنیرم لزمانی
لزماني مولود و مولودك يوسفي رنگ يوسفي ترائي باران يوسفي صوزائي مزرع يوسفي دليل ريگي هات ندي خوني آسماني خوني سجدي خور و مانگ و استيركان بو كبريا لزماني مولودك يوسفي و لم موسمي مولوده دا درودي امل دنيرم

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله، قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارو نزایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتاو کاتی کداوای بهانا هاتنی لی بکاو هانای پی ببا واو بلاو ناخوشی لادبا کرا سرشانیا مدتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداتی آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتوانی او کاران بکا بیگمان نیه ولام ایو کم پندور اگر نوبیر اکنو ویا آبو شیویا شریکو هاو بشی بو خواده انین.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم ده فرمی خوای گورو پروردگار دستی قدرت و بخشندهی لشو دا والادکا بو اوانی توبدکن لو گناهانی کل رجدا انجامیان داوا و دستی قدرت و بخشندهی والادکا لرجدا بو اوانی توبدکن لو گناهانی کل شو دا انجامیان داوا حتى او كاتي خور لرج آواو هل دي پیشوا مسلم رحمتي خوالي بي گراويتيوه.

پروردگار سپاس و ستایش بۆ ذاتی پاکی تۆ، درود لەسەر پێغەمبەر و نێرراوی ڕاستگۆی تۆ، خوای گەورە و میهرەبان سپاست دەکەین کە ئەمڕۆش ژیانت پێبەخشینەوە و گیانت گەڕاندەوە بۆ ناو قەفەسی سینەمان. خوای گەورە و پەروەردگار داواد لێ دەکەین لە خێر و بێری ئەمڕۆ نائومێد و بێبەشمان نەکەیت و ولم بر بیانی امرودا داوای پاریزگاری لید کین لهمو خراب و شرک کلم رجدا حیاب من پاریزی خوای جور و روزی در لناز و نعمت و رزق و روزی حلال بی بشمان نکی هر وردگار آن دمان حلال پی ببخشی ک آتاج به حرام نبی خوای جان داوای خیری امروژ و روژانی داها تود لدکین انا دگرین بذاتی تو لشر و خرافی امرو و روژانی داها تو خوای گورا مهر و سوزی تو لب بیانی دا ایمش بگری تو و بی رجی بسر مال و مندال و کسوکار و باو خدای کو دراو سی من دا و هاولاتیان من بپارزی لخراف و خرافکارانو خاک ولات من آرام و پر لآسایش بکی و با هوی خراپ و تاوانی خراپ کاران و به هیلات من دا نبی اللهم آمین اللهم آمین.

دوشی زور خوشویست لای خوای مهربان کرتو آسان لسر زمان قرصو سنگین لترازو میزان.

0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: رادیو محراب دنگیک بوگیاندنی پیامی دوائین پیغمبر.

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رابکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر.

پروردگارا سینه و دل و درونم آسوده و گشاد که ایشو کار و هول و کوششم بو آسان که گری زمانم بکو و زمانم گویا و پاراو که تا لقصه و گفتار و مرامم تیبگن.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين بسران برزان خوشوستان دلسوزان لرادو محراب صلاوي خواهي پروردگار تان لسر بهم سپاس وستایش بخواهي پروردگار لسر ناز نعمتکاني و برجه درود و صلوات و رحمت بسر جیانی آرامگاه رسول الله صلی الله علیه و سلم لسر جیانی آورانی و شون کوتوانی هتا روژ دوعی خوشویستانم خمان بخوش حال زانین که وال برنامه که نوی پیتان بگین وال برنامه کانتان برنامه باقچه فرموده که پیویست همو یچگل ایم براسی آگامان لیبه که چون جیان بین سر لگل فرمودکانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم چون که براسی تیگیشتنو تیفکرینو گرانو لگلابونی فرمودکانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم پیوستی به حلویسته هیو پیوستی به زیاد لیکوالینو به دواداچونو اوانه هی که پیوسته همو مسلمانک براسی آگای لیبه چون که فرمایشتکانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم بو زیاتر نزیگ بونوی ایمیل پیغمبری خواه تا بین به چگلو بندانی خوی بند راست قینکانی. حدیثی امرو من لخزمتانا حدیثی عمرانی کری حسین رضا و رحمتی خواهی لبکا افرمی رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموی یدخل الجنة من امتی 70,000 بغیر حساب. فرموی اچنب هشتوا اوانی که لأمتي من حفتا هزار كس ببيع حسابش نبهشتوا أصحاب رزاي خوان لبي فرميان من هم يا رسول الله وتياني بيغمبري خوا أو عنا چين أو كساني بيقجار أشنبهشتوا قال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتون وعلى ربهم يتوكلون فرمي أم كسان أو عنا كداواي رقية لكزناكن واتا خوان پش بخوان بستنو رقیه داوا ناکن لهیچ کسی و هیچ تکیش بشوم نازانن شوم للای اوان نیا و پاشان اکوبلی داخ کردن بکار ناهینن بو نیشانه کردن و بو اوشتانی که کاتی خوی داخ کردن بکاراتو بو علاجی بو هرشتگ لوشتانه بو بی داخ کردن هبو او بکار ناهینن و پشتیشان بخوای تعالی بستوا لهموش تگ لشتکانی جیانیانا عمری کور خطاب رضا و رحمتی خواه لبه افرمی پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام فرموی لو انکم کنتم توکلون علی الله حق توکله لرزقتم کما یرزق الطیر تغدو خماصا و تروح بطانا. افرمی پیغمبری عزیز علیه الصلاة والسلام فرموی اگر ایوه که بنده کی خواهی پروردگارن اگر پش بخوای پروردگار ببستن با تواوی پش بستن پی و تا تواو قناعتان پی هبه پشتان بخوای تعالی بستوه فرمی خوای تعالی رزق و روزی تان بو انیره و کوچون رزق و روزی تیر و تویر و مرو مالاتکان انیره خوای تعالی کسی بی رزق و بی جیان نکردوه افرمی ام تیره ام چولکه ام بالداره ام حیوانو مرو مالاتا تغدو خماصا بیانی دیت در و سیرکی جی قلدانی معیدی هیچی تیانیه بلام و تروح و بطانا کاتک اگرتو بمالوا ابینی ایوارا معیدی پرا جی قلدانی پرا بو چونک خواهی تعالی رزق و روزی بودانا و توکل علی الله اچه تدرو انسی کرنی مالک رضا و رحمتی خواهی لبی افرمی پیغمبری عزیز علیه الصلاة والسلام فرموی من قال اذا خرج من بيته هر كسك كاتك لمال درچه بلت بسم الله بناوي خواي پروردگار توكلت على الله پش بخواي پروردگار ببست بلت توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله هيچ گورانكاريو هيچ هيزو قوتو هيچ د صلات اغنيتنها قوتو هيزو د صلات او گورانكارياني كه اكري لجيانا تنها پروردگاری که يقال له كفيت ووقيت

وتنحى عنه الشيطان أفرمي بي أوتريه بستا بارز راويت وشيطان بهيت شوازك لد نزيق نابتوا كواتا أمكسا بلو بعيشي برزو قورو تايبتي دسكو بهو إخواندني أو ذكر جوانوك ذكري توكلت على الله كلا حول ولا قوة إلا بالله أخواني أم حديثانا لو حديثانا كأعمال قلوب كارو كردوي ضلي إنسان كانت يا إنسان بدل لغل خواي پروردگارا بي بدل پشتي بخواي تعالى قايم بي لجيان الرجاني دا هستي بيكا بويكا نزيكا لخواو بويكا كارو كردو كاني جوانا ومن يتوكل على الله فهو حسبه اويكا پش بخواي تعالى بسيلا كارو كردو كاي تربسيتي چونك خواي تعالى أفرمي وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين اگر ايوه ايمان دارك الراسقين لسر خواه پش ببستن مسائل دنیایی جاری وای اما پشتی پی ابستین بلام تو لسر خواه لپیش مشتی کوا پش ببستا او کات خواه تعالی کارکاند بو آسانکا چونکا ومن يتوکل علی الله فهو حسبه او پش بخواه تعالی بسی اوندی بسا چونکا اگر تو پشتت بخواه تعالی بست خواه تعالی اتر بگمان با کارو کرده و کانت بو آسانو بو خوشکا بو اوی با آسانی بیتا بردمتو لسر زمانی پیغمبران علیه الصلاة والسلام بگشتی خواه تعالی به همو پیغمبرانی فرموه فعلى الله توکلت و نوح پیغمبر علیه السلام فرمیا قومی ان کان کبر علیکم مقامی و تذکیری بآیات الله اگر ایو طبعا با بلگو نشانکانی خواه با پیغمبراتی خواه قناعت ناکن پش بخواه پروردگار ببستن پش بستن بخواه تعالی ایتر بسته و لسر زمانی پیغمبر موسی علیه السلام افرمه وقال موسی یا قوم ان کنتم آمنتم بالله فعليه توکلوا ان کنتم مسلمین اگر یو مسلمان که راستقینن لسر خواه پش ببستن شعیب پیغمبر علیه السلام فرمي إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب بيقمان ببويك أفرمي أو يارمتيو أو توفيقو توانايا وبهي زيك هيا تنها خواي پروردگارا وبشيش بوا بست مقرانا وشم بولاي أوا هود پیغمبر عليه السلام فرمي إني توكلت على الله ربي وربكم چند جوان افرمه پشت بخوای پروردگار ابستم که خوای منو خوای اویشا ما من دابت الا هو آخذ بناصیتها ان ربی على صراط مستقیم اما ضعیف لاوازین زورجار هز بشت جوانکان ناکین بنعمتکان خوای پروردگار ناکین نسر خومان که هسی شیپی ناگین ناگین مبستو مرامی که امانی دسمان کبی یعقوب عليه السلام يعقوب پیغمبر عليه السلام كاته أفرمي يا بني أي منالك ألم لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة أفرمي لا يقدر قاو مش نجورو بناو مصر بل كل تندر قاك وبتن بش برو نجورو وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله من نازانم مرياركاني خواي تعالى لسرئي وتشونا بلام أفرمي عليه توكلتو وعليه فليتوكل المتوكلون من پشتم بو بستوا پشتش تنها بو بستم او بو من آسان كاري اكا تابخت وليكاني جياني دنيا وقيامتم دسكوه إبراهيم پیغمبر عليه السلام دعاك فرمي لا استغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء دعا بباوشيك أوكاتا فرمي ربنا عليك توكلنا پروردگارا اما پشت مان بختو بستوی پروردگار و الیک انا ابنا و الیک المصیر و پیغمبری خومن صلی الله علیه و سلم که سیدی پیغمبرانا افرمی لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنیدتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم أوش بشتي بخواي تعالى بسولك أرباركاني جيانيا
چونکە پشت بەستن بە خوای پەروەردگار گەورەترین شتە بۆ ئینسان لە ژیانی ڕۆژانەیدا بیکا بە ویردی ژیانی. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. هر چوارپيك هر دوپيك هر زندوريك هي لسر أرزا إلا لسر خواي رزق روزيكي أوي كبشتي بخواي تعالى بس واي تعالى ناهمي ويناكا وبيقمان ببيبشي ناكا لو رحمو بزي خوي كواتا برزا كانم إهماء بي أقامان لي بي پش بخوا بستنيشيك لصيفة هر جوانا كاني ایمان داری راستقینا اوانن کوا ولی خوان نزیکن لخوای پروردگار و بویا افرمی انما المؤمنون الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم اوانی که ذکری خوا اکنو دلیان الارزی و دلیان اجوشه و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا آیت قرآن بسریان آخوین تو ایمانیان زیادکا و على ربهم یتوکلون افرمی امانه پش بخوای پروردگار بستن چی تریجه کن افرمی الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون امانه نوجه کن زکاتی مالی خواجه دن اولئیک هم المؤمنون حقا امانه ایمان داری راستقینن اللہ خوای پروردگار چون که پش بستن بخوای پروردگار یان کردو با عملیش قلبی و بندایتی که راستقینه پش بخوای پروردگار بسن تاوکو لهمو کارو بارکانی جیان یانا بگرنو بولای خوای پروردگار چونکا پش بستن بخواو پنابردن بولای خوای پروردگار خوای تعالی لی رازیه پی خوشه چونکا انسان باو گوره ابه و باو نزیگه بیتو لخوای پروردگار بگومان بن باو پش بستن بخوای پروردگارا مکانتی کی تایبتی ابه للای خوای پروردگار برای زکانم بگومان بن پش بستن بخوای پروردگار پیچوانه نیه لوی که اسباب بگری تبر چون که اسبابیش و کاریش بگری تبر بو اوی که تو پش بخوای پروردگار ببستی و که بلی هنده جار تواوکاری پش بستن بخوای پروردگار اسبابکانه بی بگری تبر چون که پیغمبری عزیز علیه الصلاة والسلام افرمی احرص علی ما ینفعک واستعین بالله ولا تعجیز افرمی سور بل سره وی که سودت پی اگینه بلان پشیش بخوای پروردگار ببستو دستو سام مبا و پاشان او پیاوی که هاو بو خزمتی پیغمبری عزیز علیه الصلاة والسلام آیا بو پرسیاری هاتو یا بو ایشه گاتبه کابرا بسواری ولاخه گاتبو پیغمبری عزیز علیه الصلاة والسلام فرموی او چون گیشتوی تا تا ایره کابرا جوتی بسواری ولاخه که ولا در و رام گرتوا فرموی ولاخه که چون را گرتوا کابراوتی هروا دامناو رشمکی پیویو برلام کردوا پیغمبری عزیز علیه الصلاة والسلام فرمی اعقیلها ثم توکل علی الله فرمی برو جاربی بسترو انجا پش ببست بخوای پروردگار چون که اعقیلها و توکل علی الله اما گرنگترین شتا بو اوی کتو بگی با پش بستن بخوای پروردگار واتا اسبابک بگره بر انجاوکو اتوانی پش بستن بخوای پروردگار تواو بکی بویا حدیثه که عمر کور خطاب جرازا و رحمتی خوای لی بی افرمه لو انکم کنتم توکلون علی الله حق توکلیه اگر ایو تواو پشتان بخوای تعالی بست بیل جیانی روزانتان لرزقتم او رزقتان ابیت کما ترزق الطیر چون تیر رزقی خوای ابیت تغدو خماصا و تروح بطانا کاتک بیانی اکاتو جی قلدانی بتالا ایواره اکاتو با جی قلدانی پر و اچیت ناو کلانکی خوی که واتا بر زکانم ابه ایما باو شوازا جیان بری نسد با اوی که بخت و یکانی جیانی دنیا و قیامت من دست که به هوی پش بستن من بخوای پروردگار لکوتایی امام عمر جوی لیبو لکومال کسانک رضا و رحمتی خوای لیبه لمالی خوای اندر چون ببی خواردن ببی کلو پلو پی داویستی برو سفر یا برو شوینگ اروشتون آنو چی آنو نحنو المتوکلون پش بخوای پروردگار بستین ایما پش بخوای تعالی بستین ایتو ننان پی ناو پی ناو پی داویستی سفر پی چون پش بخوای تعالی بستی که هشتا هیچه لگل خوحال نگرتوا اتو اسبابی دنیای ابی حال گری افرمه بل انتم متوکلون افرمه ایوه
تواکلتان هەیە، تەواکل یانی چی؟ یعنی خۆ ئامادە نەکردووە بۆ ئەوەی پشت ببەستی بەخوای پەروەردگار نوقسانت هەیە. ئەفەرمێ ئینەما المتوەکیل، چیە ئەو کەسێک کەوا پشت بەخوای پەروەردگارە بەستێ؟ المتوەکیل علی الله الذی یولقی حبەت فی الأرض. ئەفەرمێ ئەو کەسێک کە چۆن دەنگێک دانەوێڵە ئەکاتە ناو ئەرزەوە، حەبەیەک دانەوێڵەیەک ئەکاتە ناو ئەرزەوە، يعني شي يعني يضع البذرة توغ أتشيني ويتوكل على الله باشان بش بخواي پروردگار بستي بو اويك برهمك يان أو دانو يليك چان دويتي صوز بيتو بيت الدرو برهمي هبه كواتا برزكانم بش بسن بخواي پروردگار بمشي وازي إنسان نابي بدن بيت بلقو عبي بعمل وأسبابي جياني دنياج بقري تبر بو اويك بش بسن بخواي پروردگار بتواويو بجوانی و بچاکی به تا بختور بیل جیانی دنیا و قیامتا. وای گوره لگناه کان من خوش بی، وای گوره لگناهی دای کباک من خوش بی، لگناهی مردوکان من خوش بی، زیندوکان من سلامت بکه لبلا و مصیبتی ارز و آسمان بمان پارزی. خوای رحم به همو دایک من بکه دلو درون من دام از داو که لسر ایمان و اسلامتی و خواناسی بختوری دنیا و قیامت من بکه. دین کتای برنامه امجار من تا برنامه هی که بخوای تعالی تنسب دین، خوای تعالی یار و یاوری همو دایک تان بی. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ماموسا ملا عبدالکریمی مدرس دریایک لزانستو گنجینیک لأدب نابی طواوی عبدالکریم محمد فتاحا با ملا عبدالکریمی مدرسو ملا عبدالکریمی بیارا بناو بانگ بو او تنها زانایشی آینی نبو بلکو نوسرو لیکولرو ورگیرو لیکدروی دیوانا کلاسیک یکان بو لا سالی 1901 دا لگوندی تکی سر با شاروسکی خورمال لدائیگ بوا سرطای خویندنی با قرآن پیروزو پرتوکا آین یکان دست بیا کردوا لا سالی 1913 دا سرطاکانی نحو صرفی خویندوا لا سرطای هلگیرسانی جنگی یکمی جیهانی هاتو تسلیمانیو لا مزگوتی ملکندی نشتجی بوو پرتوکی شرحی جامی لوی خویندوا با مبستی خویندن زورینی نوچکانی کردوسان گراوا لا سالی 1924 لسردستی زانای گوری کرد ملا عمر قرداغی لا آهنگی فراوانده لا شاری سلیمانی مولتی ملایتی ورگرتوا ماویکی زوریش ماموسای مدرسی بیاره بوا لا سالی 1960 لمزگوتی شیخ عبدالقادری گیلانی لبغدا با نونشانی مدرس دامزراوا زیاتر لپنجا فقه لسردستی مولتی زانستیان ورگرتوا هر لو کاتوا ببیب شودان خریشی وانوتنو بوا لزانست شرعی و ادبی و عربی کند با نزیکی صد پرتوکی با زمانی کردی و عربی و فارسی نوسی و هر کباسی شعری کلاسیکی کردی دید یکسر ناوی ماموسا دید با زهنده چون که ماموسای مدرس بشه که جیانی خوی ترخان کرده بو با ساغ کردنوی شعری کلاسیکی کردی لگدانوی با دیوانی شاعرانی گوری کرد وگ محوی و نالی و سالم و مولوی و فقی قادری هموندی کردوا شعرکانی خوی لجر نازناوی نامی بلاو کردوا

توا رولی چی گرنگی هبوا لا با کردی کردنی فقه اسلامی و تفسیری قرآنی پیروز داو تفسیرکی خوی با ناوی تفسیری نامی لحود برگ دا بلاو کردو توا ماموسا جارک دلیت که دتوانیت همو قرآن لبر بنوسی توا ببی لبیر کردنی تنها شده یک علامه ملا عبدالکریم لسراسی عراق و جیهانی عربی با زانای چی گور ناسرابو خوانی فتواو تیروانینی تایبتی خوی بو لا هندگ لا بابتا فقیه کنده ماوی چندین سال مفتی گشتی عراق بو چندین سالیش پوستی سروکایتی کوربندی زانانی عراقی بدستو بو سر رای اوی ماویک اندامی کاری کوری زانیاری عراق بو هر وها باور پیکرابی کوری زانیاری ولاتانی اردن بو بو جاریگ لا زانکوی بغدا ویسترا بروانامی فخری ببخشریت ماموستا بلام دواتر سر پرشتیارانی بروانامکا نازناوی علامیان شیاوتر زانی تا با ماموساب مینیتا و اول دکتورا راین وابو ببخشینی بروانامی دکتورا ام نازناوی اصریتا و ماموساب ملا عبدالکریم مدرس لا تمنی ستو چوار سالی داو لا سالی 2005 لا شاری بغدا کوچی دوایی کردوا.

0: وسلم.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا المنفقة، والسفلى السائلة. واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم ده فرمی او دسته که برزو بریزه چاکترو باشتر لو دسته که نزمو کم ریزه. دستی برزو بریز او دسته که بخشره، دستی نزمو کم ریزیش او دسته که سوال کرو ورگره. پیش ها مسلم رحمتی خوایلی بگیر آویتیو.

0: برنامه پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوا.
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أمر بصلة الأرحام وجعلها من أعظم القربات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. عزيزان خوشويستاني رادوي محراب برنامي برسياركاني إيوا سلامي خواي قورتان ليبي لهمو بیسرانی خوشویس خوای گورا امروب کاتا سرتای همو خیر و خوشیک بو ایوی برزی گوگری خوشویس خوشحالین لخزمتانا این لم برنامه راستو خویدا با امید ان شاء الله باس یک تقدیم بکینو ایوی برزیش پیون دیمان پیو بکن امرو لسر داوای هنده لبراو خوشکان باسی صیله رحم اکین واتا پیوندی خزمایتی پیوندی کسایتی كأما كاركي قوريا زانايان كوكن لسر اوي صيلي الرحم بجوري آيتكان واجبك إخوانين وآيتكان قربة ليش بي واجبة وبشراندني صيلي الرحم واتسرداني نكردني خزمو كسوكار بتايبتي نزيكا كان أما براسي قناهيكي قوريا وليخوشبوني نيخوا بنامان بدات خواي قوريش بيوانديد لقلا أبشري بلام أبي إيما بزانين صيلي الرحم وخزمايتي چون بكين خزمايتي بلا سردانكا أو أصلكي بلا مسود جيان دن بو خزما ودور خستنوي زرر وزيان ليان أما زور كاريكي قوري بونمونا إيما خومان وزعمان باشا هنديك بلا مخزمان هي وزعي خرابة إيما برامان هي خشكمان هي دايكو باوكا لخزمتي أناين هاتشيك من هي هي أوانا مثلا ما مخالو پورو امو زاو پور زاو امانه ازانین کوا هیانه دسکورتا بشیوی کی نهانی هاو کاریان بکین بشیوی کی جوانو ریکو پیکو و بشیوی اک دلیان خوش بکین کوا پال پشتی کی باشیان بین لکاره کانی جیان یانه اما براسی زور گرنگه دل خوشیان بکین و باسی بونو خوشیکانی خو منیان زور لا نکین اما براسی کاری که گوره که انشاءالله اگه در بین. عزیزان خوشویستان برنامه که ایما برنامه پرسیارکانی ایوه که برنامه خودتانه راستو خویو ایوه بررزیش دتوانن و توی جمع لگلا بکن لرگی او جمع را تلفونانهی که بوتان دخوین ریتاو.
1: بیسرانی بررزو خوشویست دتوانن با پیوندی کردن برادوی محراب بو برنامه راستو خوکان پیوندی به مجموعه تلفن آنها بکن. کارک تلیکوم 0550 829 0992. آسیاسیال و فایبر 0570 232 71. نورمال و کرتیل 324 58 59. رادیوی محراب آوری کی ایمانی بناو اتومبیل و مالو مزرعه کنتن. رادیوی محراب. برنامه پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوا.
0: عزیزان خوشویستان اوی کوابیم خوش لقرآنی پیروز و دست پیب کین زانین رین مایکانی خواهی گوره چیه با ایمه. قرآن أفرمي لسورة بقرة آيتي 83 أفرمي وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين. أفرميت قرآن بيروز إما بلين من لبني إسرائيل ورقرد كوا پرستش بو غیری خوای گوره نکرید، خوای گوره بتاکو تنها بپرسرید و بیلوالیدین احسانا و چاکل گلدائی کوباو که اما واجبی سرشانی اولادکان و ذی القربا. ذی القربا طبعا لیرا کرد کرا و تولی سر براسی خزمایتی ایتر خزمایتی که دیاری نکردو ماما مثلا اوانه که محرمن پید هرچن زانان هنده که انا فرمی صیلی رحم طبعا درجه هیه درجه یکم لگل باوکو دایکو پورو خال پورو خالو مامو امانی که زور نزیکن بلام لی را فرمی ذی القربا اوی کوان نزیک لی تو خزمو کسو کارده والیتاما والمساکینی و با یه خوای گوره افرمی لگل خزمکانه امشتان لبیر نچه بی باوکانو و هر وها هجاران یعنی ایما احسانو چاکه واجبه خوای گوره با بلینو پیمان نامه وری گرتو لبنی اسرائیل که ام بلینو پیمان نامه جه نقل کردو با ایما ابی ایما لگل هاوکاریو سردانی خزمو کسو کارا بی باوکانو و هجاران جمان لبیر نچه و قولو لی ناسی حسنا و چاکیش یعنی وطی چاک لگل همو کسی کابوتره اما پیامی خوای گوره یعنی ایما لگل همو مروفایتی چاک بین ایما ابی عینه که رج نکی نچاو من هرچیک من بدل بو با عینه که رون سری که نه هرچیک من بدل نو با نه همو مروفایتی ایما اصل وای چاکه که لگل یعنی و خوای گوره فرمی و اقیم الصلاة و آتو الزکاة نجکان تان بر رکوبی کی اداب کن و زکاتی مال تان بدن که زکات که هر بو هجارانو فی سبیل الله جا ثم تولیتم بالام خوای گوره گلیل بنی اسرائیل که فرمی ثم تولیتم پاشان ایو پشتان حل کر الا قلیل منکم و انتم معرضون ایو پشتان حل کردو واستان لپیامکی خوای گوره هینا و هر رشه بو امتی محمدیش صلی الله علیه وسلم پی امتی پیغمبری آخر زمان که ایما وریابین صیل رحم نپسرینین آگامان لهجارو بینوایان بی ولگل خلکیان چاگو تو یج بکین و نیجو عبادتکان ممکین لآیت که تری هر صورتی بقره سطو حفتاو حود فرمیو و آت المال على حبه ذوی القربا والیتاما والمساکین سبحان الله پی امکانی خواهی گوره آیتکان یفسیرو بعضهم بعضا هنده کی تفسیری هنده کی اکا افرمه انسان مالکی خوی ببخشه به خزمه نزیک کان و هج بیباو کانو هجارانو ریبوارانو و اوانیش که داوا اکنو ناچارن تو ازانی کابره ایناسی که داوا اکا ازانی ناچارو ایتر چونالی هیچ توانه اکی کاسبی نیو و فروفیل ناکا و فر رقابی اوانیش که و خویان آزاده کن که وقتی خوی بوا ولا سورة بقرة دو سطو يانزا فرمي يسألونك ماذا ينفقون پرسيار لي اكن چون ببخشن چون مسرفي جيان بكن قل ما انفقتم من خيرين اگر چاكا يكتان هبو ببخشن فللوالدين والاقربين واليتامى المساكين بو دايكو باوك يعني اما نكتو خير كي بدايكو باوك يعني چاكا بپلي يكن بو دايكو باوك وكسن زيكا كان وهتيوان هجاران سبحان الله اول سي آيتا باسي هتيو هجاري كردو وابن السبيل وهروها ريبواران جو ما تفعلوا من خير فإن الله به عليم أم دستواجج لقرآن زورده هاتو وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم هر خيري بكي خواي قربي أزاني أما خواي رب العالمين لديان شويني قرآن بمشي وازر رب العالمين خوش ويستان أفرمي هر خيري أكي الله سبحانه وتعالى بي أزانيتو آقا دارب وتنوسي ولا آيتي كتري سورة أنفال أفرمي والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم خواهي قرباسي أو إيمان دارا كانك أفرمي وان إيمان ينهنو كوشيان كردو تيكوشان لرغي خواهي قوردا وأوانيش كواه خزمتیان کردن و لخویان گرتن و کو مدینه یکان و دینی خویان سرخست اما انا مسلمان راستقینه بون خوای گوره لیان خوش بو والذین آمنوا من بعد و هاجروا و جاهدوا معكم اولئک منكم و اولو الارحام بعضهم اولا ببعض في كتاب الله يعني اما ليرا ام آیتا آماجه بو که ایما براسی دینی خواه لبیر نکین سرخستنی دینی خواه چون که اولا پیش یه مجده گو اوانی ایمان یان هینا و لدوا و کوچیان کرد و جهاد یان کرد او انا لا ايوان ابي اقادرتان شونك نيان خواهي قربا سي مجاهدكانك كام مجاهدانك افرمي ناتوان چن بقرين لواني دجمن بزاني اما سربازي كي پیغمبر صلى الله عليه وسلم داي بلوسي مثلا بيگري سجني كا اسيري كا لبرو دائما اواني كوا مجاهد بون زور جار وزعي ما ديان باج نبو لبرو خواهي قربا افرمي اقادتان ليان بي پاشان فرمی اولو الارحامیش که اما هندیگا فرمون نسخه بو او برایتی که لسرتاو ها بو یان آگامان لخزمایتیش بی که انسان خزم به هندیکی شایان تره. اما مثلا میراتیش که لمیراتا خوای گوره آیتا کانی دابزان فی کتاب الله ان الله بكل شيء عليم. یان لآیتی که تره که مشهوره همو جمعه یک یما اخوانین و خطیبه کان كفرم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى براسي پروردگار فرمان أكاب داد پروري بچاكا وجيبجي كردني خزمايتي وبخشين خزمت كردني خزمكان وعكس كيجي وينها عن الفحشاء لخراب كاري وأوشتاني منكرو نابجين والبغي زيادة الروي كدجي عدلة بوشي وفرمي يعظكم لعلكم تذكرون خوائق وراء مشغاري من أكاد ويان لآتي كترا فرمي وقضى ربك خوائق وراء قضاي كردوا بالريوية وبكردوتي بياسة ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا كشجغة لخوينة پرسري وشاكة لقل دايكو باوكا بمشي وازا قرآن لچندين آياتي ترا أو جا هرشيش أكاد هرشا أكاد باشان أفرمي لسورة يكم آياتي سورة نساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام لخواب ترسن لو پروردگاري كوا داواي لأكن وآقاتا للرحم بي ويان أمجا خواي قوري هرشا أكا أوي صيلي الرحمة بتريني فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم نزيقني بو إيوا كوا أقر برشد هل كان فسادي وخرابة كاري وقندلي بلاو كانوا ولا سرزوية وتقطع أرحامكم علاقي خزماتي ببشرين أو أيواب كاتشي بي أولئك الذين لعنهم الله أو كوم الله خلقاني أو تو كوا خواي قورا برنفريني خواياني أخا فأصمهم كالركاس يعني كوا أعمى أبصارهم تشاويج يعني يتلحق كان نابين يا خوابنا من بداد لا سورة الرعد جهر بم شوازة تقريبا نزيكي أم آية سورة محمد هر هاتوا وكاتك في غمري خوا عليه الصلاة والسلام دواي أوي كوا وحي بوهاتو وفتريكي بيشو لدواي غاري حراء أم جاء أم آية بوهات أخوار وكفرمي وأنذر عشيرتك الأقربين تو أقاداري خزم نزيك كانبك أفرمي في غمري دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا قريشي همو بانكر بناوي بن مالكانا فاجتمعوا فعم وخص كوبوا إذا شون الله يدور نزيك كوبوا فرمي كعب بني لؤي يا مرة بني كعب يا بني عبد الشمس يا بني عبد مناف أمجف يعني لهمو يا ناي فرمو أنقذوا أنفسكم من النار خوتان رزقار كان لآقري جهنم يا بني هاشم اي بني هاشم كايتر كسن زيكاني خويبو يا بني عبد المطلب كايتر مامو هموساكاني خويبو فرمي خوتان للرزقار لا اقر رزقار كان ام جا فرمي يا فاطمه انقذي نفسك من انا اما عامبو عامي كردو خاصي كر فاطمه يكشم كتوجهاتي خود رزقار كلا اقري جهنم فاني لا املك لكم من الله شيئا من هيشم بوناكري لا اخواي قورا لا قيامتا لبران بر جهنم هيچم بو ناكري شي اوان بيك افرمي غير ان لكم رحما سابلها ببلالها فرمي غيري اوي كوامن رحمك هي لبين مانا كمن سردانتان اكمو و اوي بتوانم خزمتان اكم لبر اوا اماك قيامت هات بلا شفاعتي او بيغمر صلى الله عليه وسلم تكاو شفاعتي هي بلا ميتر خواي قورا لا حكم كاني خويا زور جار ردبونا وينية لبروا يمي مسلمان بزانين كبيغمري خواه صلى الله عليه وسلم بكو چون علي اگر دين داريش بيه اگر چاكا بيه اگر علم بيه انسان لخزمو كسوكارك ودس بيه بكا باشا لبروا انساني مسلمان اگر سير كا صيلي الرحم زور قوريا كيمي مسلمان ان شاء الله لسري بروين پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم پیاویگ هاد بولای فرموی حوالم بداری بکردوی بمخاطه بهشت اویش فرموی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی عبادت خواهی گوره بکا شریکی با قرار مده نویجکانو زکات بدو وصیلی رحم جه بجه بکا نی فرمو سنت زور کشو نویج بکا فرمینی جکان بکه زکاتی مالی فرزکه در بکه و صیله رحم جیب جیب که اونا صیله رحم گوره فرموده متفق علیهیه دایک من عایشه رضای خوالی به فرمی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم فرموی الرحم معلقت بالعرش رحم کنوی نری او رحمه که اولاد همو گیان لبرانی با انسانی جواتی آیا افرمی الکی با عرشو افرمیت من وصلنی وصله الله خواهی گوره وعدی پیداو اوی پیوندی لگل مناها بیواتی صیلی رحم خواهی گوره پیوندی لگل دروسکا اما طبعا پیغمبر صلی الله علیه و سلم لمعنای آیتکانا ام آیتانا که خوین مانو لتفسیری آیتکانا جا انسان تا قرآن نخوینه تو لفرمودش تیناگا او جا فرموی خواهی گوره بلینی پیداوم لقرآن لکتیبه که یا که قرآنه اوی پیوندی لگل منا بردوام که پیوندی لگل خواهی گوره بردوام که ومن قطعانی قطعه الله اوش کوا پیوندی و خزماتی بپچر رینه خواهی گورش پیوندی لگل اپچر رینه امش هر متفق علیه ان فرموده فرموده انسی کری مالی که فرمی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم فرمی ام فرموده که اخوانین و ایستا انسان دو شده کوا لی اترسی که صیلی رحم جیبجین که ایک یکیان علی مثلا ایشو کارکم پکی اکوی کاسبی اکم یک یکیش اوی علی کاتم نیه جا پیغمبر صلی اللہ علیه و سلم فرمی هر کسی حزکا برکت کویتا کاتکی و برکت کویتا معلکی با صیلی رحم جیبجیب که من سره ان يبسط له في رزقه وينسى له في اثره فليصل رحمه رواه البخاري افرمي هر کس پی خوشا کوا رزقی فراوان به وتمنی شی برکتی تیکوی باصیل رحم جیب جیبکا رزاق الله یا لبروا انسان مسلمان کوریگ الی من همو هفته چون بولا امام چون که ما معلوم نه لکی لی دور کتب نو وبونیو لا دیو شهر چون که عیسی جاری و های کبرا بتنیا امینه تا الله همو هفته چون بولا هفته ای که زور کم دز بوم هچای کی جنب تو انا ل خواردن ولا خزمت امکر افرمی هفته ای که ولای نمتوانی بروم نمتوانی بروم وکچون الی با ان روم بلام زورم کله خومت مخوهر روم قیناک با شاوره مکا الی کاتی که رویشتم زوری پی سبحان الله او حفته که من قرار بون روم زور به طاقت بو زور دعای خیری بو کردم و دعای رزق و روزی و برکتی بو کردم الی ولای که رویشتم و یکسر لشوین یکو پیوندیان پیو کردم و توشی خیری کی گوره بوم جال بره و انسانی مسلمان ابی براسی با مقابلش تیش خیر نکا بلام انسان براسی همیشه دائیمن لبر خاطر خواهی گوره کارکان بکا و دل نیابی خواهی گوره پکی ناخا عبدالله کری سلام افرمی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم چاو دیریم اکرم زانایی که جوله کبو بلام خواهی گوره هدایتی ام زانایی داو مسلمان بو اتر او بابتو جیان نامکه جی زور با قوتو کاری گره بر راسی که پیشا زور زانایی که گوره و اعتبار پیکراو بولای جوله که بلام که زانیان مسلمان بو و تیان تو خرابی کری خرابی تو و دروزنی تو رازناکی تو ابو شوازه جولکه او نه انکار و خراب خواپه نامن بده افرمی پیغمبری خواه صلی اللہ سم دعایو که خلقه که لیکو بونو دانشتو چو مالی ابو ایوبی انصاری افرمی یا ایوها الناس ای خلقینا اما یکم قصه نو مدینه بو افشو السلام صلاو بلاو کنه ولا نو یکتری صلاو بکن لی یکتری لسه اچیتا نو سیاره چه بازار اچیتا شوینه اچیتا قربال خیه بوشی وازی کدان روا و اطعم الطعام نان بدن بخلقی وصيل الأرحام سبحان الله مسرتاي مدينة وصيل الرحم جيب جيب كان وصلوا بالليل والناس نيام وشوان كخلقي خوتون ايوان يجبكن تدخل الجنة بسلام بأشتي وخوشي أشننا وبهشتوا زال بروا أما براسي خير وبركتي خواي قوري بو يمي مسلمان كباسي صيل الرحم أكاد و پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمی چند کسی ناچ نبهشت یکی اگلوانه قاطع الرحم او کسی کوا قطع صیلی رحم اکاد ناچه تبهشت و خواه پنامان بداد لبروا یمی مسلمان براسی ابی راجعی خومان کینو بخومان ابچینو بزانین هو کار چیه بچرانو مانا صیلی رحم هو کارکان بدوزینو و هر وها ابی براسی جاری وها ام خزمه لوان اشکاتی لیا کرده بین لوانه کیشه کی دنیا ایمان هبو به لوانه شرق سیکه لوانه مثلا شرق بو بیشتیک بو لبین خزمکانه غیبتی کی زور کرا و خرابه کرا و اما زنان فرمون چاکترین شد بو ام بابته او یک انسان مسلمان براسی بیر کاته ول یوسف ول براکانی سلام خوایان لسر به ک براکانی چن خرابیان کر برانبری ام برایان یا خود تو کسی خیت بیره خوب او آوانیه لیو برجی بله تقریبا سوک دل نیا بون کنام ره بلام چون که خوان تکبیریان کروتیان یکی پیش آوتیان اقتلو یوسف و اطرحوه ارضا یخلو لکم وجه ابیکم یا بی خینه شوینه کی زور دوریان بیکوشین یکی آوتی نه ای خینه بیره که و چاو دیری اکینو کاته که و کاروانی که هات بیبا او کاته پاری لی اسینینو الان او بنده ایمه باش یوازه تکبیر شیطانی که یان کرد دوای 30-40 سالم باوکب راو امبرانه لیک داب رانو ام خرابه یان کرد بلام کاته کوا یوسف سلامی خوای لسر به حضرت یوسف که باوکیو که سوکارکی هینا که جیان نامکی مشهوره لقرآن و زور باس کراوه او جا داوی لی بردن یان کرلی اویش فرموی لا تثریب علیکم اليوم یغفر الله لکم و هو ارحم الراحمین خواهی گوره لیتان خوش ببیتو و با بسرتانا نرو من گردنتان ازا اکمو خواهی گوره لیتان خوش ببیو خوی بررحمترین بررحمکان بله باوکی عبدالله باو فرمی
2: سلام علیکم و رحمت الله و برکاته
0: سلام و رحمت الله و برکاته
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد
0: جزاك الله
2: ما مصاجان من حزن قلت ستة ورقي جناب اخصر كم بلعام بيش او هاتش نمطن دي شي بيشينانو
0: بلي
2: كردان زور جاربا ان بلايان كروتو باشعر وشاناميك
0: بلي
2: على كوتونت الدورو عجيب زمانه برابو برافي حيفنانه كوان رحم كوان رحمي لقل دايكو أولادا شئدلي بباو شادا اما ظروفي امسر دمي استا امام وصاجان
0: بلي
2: اما كما دوان با كما خوشا كوان رحمو سوزو بزي
0: بلي
2: كوان او دايكو باو كانيك عفو كوان او دايكو باو كاني بخوشي و ناخوشي و سرماو قرماو بونو نبونو برسیتی و گرانی که همو من لبیر من شوه یکم یعن خوم علم دالم خلکی فیتر که او رز و محبتا که او باوکی شو حتا بانی پر اکابا سری او ددش سری اکیرسی و ام درگاو ام مالو ام کریکاری ام قربا سری اکا بوشی آیا وفای اولادی ام رو اونه بی بالا خلودگای پیری داینی هچنه من رزمه با همو باشک نخراب
0: بله
2: و انشاءالله خراب اگرانیش خواهی گوره هدایتیان با
0: آمین
2: یه مکاتی که باشی رحم و سوز اکیم رحم و سوز اوه که خواهی گوره افرمه اگر اتاعی دای خواهی گوره که اتاعی دوم دای کو باو که
0: بله
2: چی امرو بخصی چیه که
0: راست
2: پیاویان که رو با پیا ماقول و پاریش حرام کن با خور جعلن توره کمالایتی با توره پیاوی صلح و مفحض با نرز نکی خوی بخشی کار نکش که خوی بخشی کار نکرو که خوی بخشی که اما تو نشوی پیاری صلح و مصلحتی
0: راست
2: ایک تو آن پیاری صلح و مصلحتی بود جال مالی خود دست بیابکه
0: جوان
2: من قبل ازی جو گرم حد منی کسی نصیحت کنم بس خیر خیر انشالله معی خیر با ملاک من
0: ایبینی
2: بدنم شتا بدنم اینا من سؤالی کنم با ما مصلحان
0: کل خدمت هم فرمو
2: زور جرلوانه بوخوم یا خرش شکن بینی به اکات لسل سفریک دا انیشه تیکه نان اخواه
0: بله
2: او نانا یا او سمونه که لو حوی اگریبون مونه با نانا که بوشتی که پیوه خوی جاری وی روناویک یا چوریک با دستویه نانا که پیا اهینی یا سمونه که پیا اهینی با دستا با چوریو ای خوی
0: بله
2: آیا نحوظو بیلا اما ناچه تا بالای کفری نعمت و کتو دسته با نانا فغی خواهد گوشتا
0: باش والله
2: مدد انا كيف ريبي
0: بله بله
2: من خدمتها مع موسى جان دو مشان جناب تعال ان شاء الله معي خير وبركات من بوهم ولا اجلكو تعالى بعد وعي خير ايش كان بوخو بارني ابرا عمرك الزعاب وكسناك طلع من دايم ان شاء الله لك خير وكارو كذا خير بدوام
0: ان شاء الله
2: يا الله يا الله يا عليم يا عظيم يا رحمن يا رحيم يا قادر يا قهار يا ودود يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا عزيز يا جبار يا شافي يا متكبر خواهي كيف خاتيك ولي خود عظمتي خود امر رجل مبارك شفاب وهمود الردار ابن ياري
0: آمين
2: خواهی بکی بخاطی گوری خوال کسی کریچی و قرزار و قرزگی با بیت و
0: آمین.
2: خانوی خوشی و باشی پی روا ببینی
0: آمین یا رب
2: یا الله شفا بو همو در دار ابنی لحشوی که یا الله
0: بله
2: لکو تایی دا خواست افرازی دنیا و قیامت تنگا خواه بازی خیر یو دنیا تن باتا
0: دستی توش خوش بی دستی توش خوش بی بله کاک عمر با فرمی کاک عمر جان فرمو
3: السلام علیکم
0: سلام و رحمت الله و برکاته
3: جالای من تسریک می‌موفقم.
0: فرمو.
3: ما مسجد مسیح خوش می‌کنیم. اچن بالا ابرارم او کتوم عادی بده. شما برگان عادی بده. حالا ما پایش.
0: قطع به کاغ عمر جان. دن قطع به هشان پیام که گیش که.
3: انشالله.
0: بله. فرمی اچی بالا برایک برای چیتر عادی بیو.
3: لی سی خوش کودو برای ما وسا. اشون بله برای کان شگان معذب. اشون بله شگان برای کان معذب.
0: بله.
3: ولی. باز همیان بیان بنابر میاد.
0: برای ولی گناه بار بیه بتوان بر دوام بی آوانی شفیر کی که همی آج بنو بیه کو.
3: اخیر نه میگن ما وسا جان. اما نه کوکن لگاله که. اما نه کوکن نمیاد.
0: نه بی. ابی تو حرسی لی رحم. انشالله جواب دادین او. باشه انشالله.
3: باشه ما وسا.
0: لسری آروین دست خوش بی. پرسیاری کی جوانی جو. کیشی خالکی جد. دست خوش بی. آره
3: ما وسا جان. جواب من جناب سلام.
0: سلام. مجبی سرچاو. سرچاو. خدمت. بله عزیزان خوشویستان. اوی کوا یمی مسلمان بر راسی لسری مکرین. و ابي لسري بردوام بين او يكوا صيله رحم واجبي كي گوريا كجيب جيب كين وان شاء الله خير ما انهبت بو خزمو كسوكارو بو همو مروفاتي بلهم خاي گور خزمو كسوكاري جيا كردو تو كوا انسان زياتر اگاي لي چونكه انسان خزم زور به خزم ازاني به بونو نبوني تو چي تمالي ناني اخوي نو مالي ابيني كاسبي كي ازاني لواني مجاري واه كس يكي علي من فقيرم لمزگو تا مثلا لوانه مجا خلطه یعنی بلام دعایی چون که من نای ناسین خزم ما نیه بلام خزمکه بر راسی زور رون و چاک ازانی حالا نو خزمکه نشایتی بودن که مثلا او نساله کاسبینیه او ایشکی نار رو اما بمشیوازه لبر اوه ایما بر راسی ابی چاو دیری خزمکان بکین ابی بشیوازه کی باش بسریانه بروین جالی را زانایان پیم خوش اما باز کم زانایان افرمون تو صیله رحمی کی جیب جیب کی لیرا تقریبا کراو بدوسی قوله و من هر دو کیان تقریبا جمع کم یکم هند یک افرمون اوانی کوا و کوچون علی نامحرم نین بتو و کو باو کو با پیرو نن کو پورکان و پورکانی هر دو سر هیدای کو باو و خالو ماما امانه ک ایتر اما هموی مثلا حموی به یک وکو چون علی وکو حسابی دای کوباو گوانه لبروا اما افرمون طبعا اما اگر ریکی خین اما درجه یکا بلا هم خواهی گوره کما دم با ذوی الارحام ناوی بردو یعنی اوی که رحم و سوز و خزمایتی هی بوتو بله دا کی بارین با فرمی
4: سلام خواهد لیبنام
0: سایی سلام و رحمت الله و برکاتو
4: دست خوشی برنامه کرد
0: دیگه و
4: دست خوشی با برادرزش پیوندی که بورد
0: خواه عفوکا یا خواه سلامت بی ایشالله
4: توری که جوانه البجاد و بمام
0: سلامت بی
4: ایشالله سیله رحم
0: بله
4: هند جر اتی تا مالکان یعنی اتی تا مال خزمکان که شو مشاکل با دلوز ابه و یعنی خوخ خلاطه با دلوز ابه یا خود لشنوی تی اکره
0: بله
4: لو کاتا اگر سیله رحم ببترینی هر گناع بارید خود ور خیت ولیان.
0: بله. اره ولی هر.
4: مطمئن اگر رادیو که ولام من بیتو ممنون نبم.
0: یعنی رادیو دلایه.
4: بله بله.
0: باشه یعنی ستو اگر سردانه کی دوای قص و خصلوق دروس بیتو.
4: بله بله.
0: دل عاجزی دروس بی قص که فلان لفلان مال وای و تو فلان لف. اما طبعا نمیشه که مشکل کان.
4: بله بله.
0: ایشالا لسری ارون باشه.
4: سرچاو ده
0: سرچاو خوشگی بر رز خوافو که یا خو سلامت بی سرچاو خوافو که یا خو اما طبعا هو کار هیه چهار سریج هیه باسی اکین ان شاء الله ما تقریبا ام خوشک طبعا له خو خدماتی نا پچره وکاره من دوري د 15 وکارم باس کردو نو سی و ان شاء الله باسی اکین والله می ام دای کبارین جدین او خو جزای با تو پیوند کی جا افر کوابو ایما همو خز همو اوی کوا صیله رحمی بوها به بلام خوانه خواسبون من من گنجم اموزاکی افرتم هي شوی کردو لوانی من شنبو مالی مردکی پینا خوش بی اما مثلا تو ابی براسی بزانی چون اچی بو هندی سردان لبروا با شیوه صیله رحم جه بجه که نبین با خوانه خواسه جه عاجزی و دلپیسی و بعض مشکیله یک بنین و با او خزمه خیری با نقل کن انشاءالله لبروا زور گوره که ایم شیوازی صیله رحمه که جه بجه بکن جا لبروا افرمیش شیوازی صیله رحم چونه یکم سردانی کردنه اما ایتر اما که لفرموده که نهاتو حتا پیاویوتی ای پیغمبری خواست الله سمالا من بازه خزم مانه من سردانی انا که من سردانی من ناکن من مثلا چاکیان لگل آکم آن گلتیان لیو بچاوی که کم سیر مکن فرمی تو هر برو تو هر برو اوکو خولی گرم در خوار دی اوان دیوایه تو هر برو بردوان باو خزماتی خوب که من بهجت باله من بهجت یا فرمو
5: صاحب فرموی ما مساجیان او ریشا جوانک تماشا کمان سلام علیکم
0: یا خواه سلامت بی خواه عفو که یا خواه
5: اوی گوی لدنی هم اختیار ریشتی یا سلامی خواتن لی بی خوبتن پارزه خوتن مالوم نالتن خوانمونه تنظر که ستر کرامت و شرف نموس مالوم نالتن که دای کن باو کن خوان مل من بجد همو جاره باسی باسی قیامت و نیوز و روز و امان و امان بو اتا بخواب بیانی بمرین نه نیوز های نه روز و های نه دعا های نه تلفن های
0: همی کتاییه
5: اوه پینشم و جمعه و شمه پینشم و جمعه و شمه روز است یکانه ایده روز روزی بروزو با خواه تنی رحمان لیتا الی بنی آدم روزی بروزو با من در روز بو حسابه کم
0: دستو خوش بیا خواه
5: امسی روزا اگر بر روزی بین ما و ساعت مانیش آدم مانیش من دو حسابه که
0: تواو جوان
5: دبابی یعنی صحاب رشتیتی و بر رشتیتی و لو روزی قیامتا خوش بارو تعالی انشاءالله اما انا ما نحبو حسابه که انشاءالله لسی گورو ویتک ماتا کم سلام علیکم
0: سلام و رحمت الله و برکاته خواج زوابات و مام بهجدیان جا وتمان شیوازی صیله رحم یکم سردانی کردنه وتمان ام سردانی کردنه براسی خیر ببین بو خزمکان بیویان بو بین هدیهان بو بین وانک اویش دوباره کاتوا مثلا بارگرانی دروز نکین که بچین مثلا خواردنه که هرچون یه دروز کات ایما که دوهم خال مثلا میوانداریه قرسی نکین لسری یکتری است بر راسیه چی تا مالی بعضی خزم سی اچوار شله دانه دوسی برنج و ساور و نازانم چی و دوسی جور گوشت و اما بر راسی خوهیلا کردنه اما بر راسی و کچون درگاه داخستنه که تو شوربایی که بره بس با صیله رحم و خزماتی که بردوام بی و هچه که خوار لمال و میرو باسی بکه لمال خزمکان مچو باسی بکه بلای هیچه کیوه ندامه لبره و امجا که اروی باسی نعمتکانی خومکا باسی تجمیلتکانی خومکا هچی آلتون همی کنه دستو زرزری بازنی و بیه برانبری هیور جنکد یا مثلا براج نکد یا خوشککد یا دشکد یا فلانکد امیه براسی تو خونواندن نبی بو تکبر ننوینی شیوازی نکی که تو دولمنتری لو او هجاره شیوازی بی کت و او هزب که کتو دسی اگریتو و خوشد اویک ببی او ناجید و امشتانی که هیا حموی دنیایی و هیچ نیو ایم دل من هر با ایو اکریتو آبم شیوازه برون انشاءالله و میوانداریش بکن عزیت قرسایی لسر یک دروز نکن و کات و حوال پرسین حوال پرسین با تلفون بی با ریگه خزمو کسو کار بی هچن اما لیرا خزمی که زور ایماندار معنی تا کوتو تا تمنه و خالو احمد خواهی گوره سلامتی که ولشی ساغ بیه اما پیالین لال احمد ام لال احمد او تی خزمی که من هبو خالو زای کم هبو یا پور زای بو هر سلام بو اناردو ناگه یوتی والا ام جاره قصه کی جن پیو لگل سلامکا یعنی یوتی چند جار سلام تأکید و ناگه یوتی والا جاره کم بینی و هر دوای سلامو قصه پیوتنکا یوتی و خالو بو قصه پیوتوم یوتی والا ای که بوی اقسم پیوتی هیچ جاره سلامکا ناگه پیو دیان جار من سلام بو ناردوی او ام جاره قصه کی ناخوشی لگلابو براسي او سلامك قيب وبوني قسنا خوشكو جال بر او علي قسي باش كم كس كم جار اقاتا جي خوي قسي خراب زور كس بوستاتي ابوي جار ريك اما يعني لسلامي لا لحما اما رني دابو يو لبر او شان مهمة ايما براسي صيلي الرحم مثلا سردان هوال برسين صلاو قيان دن امانتك هاكتو بيطالي بيجينة و بخشینی مالی خول که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمی بو خزم بخشین بو خزم هاوکاری خزم دو خیر پیگا هم اگر هجاره هم اویش کوا خزمه و هر وها ریز گرتن ل گورکان و بزیهات نو ببچوککان و لا نوازکان و بهزکان و هر وها ریز یان لی بگری بو کوچون لای پلو پای جوانیان بیتی با چاوی کی گور سیریان بکای ولا خوش يكان تا بجداريان بيبكي لا خوش يكان تانا ولا نارحتي خويا بشي سرداني بكيتو دلي بديتو اما زور مهمة مثلا اگر شتيكي خوشي بسرا هاو بيروز باي الحمد لله دس بررشتا بينا سفاز بوخوا اشي تمالكي ما شاء الله الحمد لله نك امتانا لكيوبو ام لكيوم ايشي دسكو ام يا قزابي ام سيارتانا ترون غوري ام قسان مكن بريزان خوشويستان كاشي ما شاء الله الحمد لله خوي غور هزارونتان بيبدا زور خوش حالين الحمد لله خوي غور خزم كان منهر خير وبركه برجه بسري انا ما شاء الله يعني ام ما شاء الله ام قسو شجوانا انا بريزان براسي ايش ضلني اكاتوا كيتر ناترسي كتو بچاوي حسادته وسيرك چونك لبيني خزم كانا بتايبتي خزم نزيكا كانا حسادت زور ابي تو كاري بكي ك بي سلميني حسود ني بران بري او كسانه نكتو بلي بخوا من بي شانس مو من هيج مني او من هر حشي هولم داب هيج بيز دو او خلكيش برو انا شلون شتيان هي تو لمالك خزم كاي ام قسانه مكه يعني تو هتو مني ما يعني تو خوا بي داي بمني ندا يعني بيم ناخوشه كتو امشتانه دي لبره وباب زانين آخر سيلي رحم بونا ما والله يقسينا خوش نيه الله سيون بخوا أعم قسا خرابانا نيه الله حسادت نيه الله وهر وها السرداني نخوش يان شوين كوتني جنازي كسوكار كدعوتي كردي بچي بدامي دوامكا وهر وها غيبتو شتي مكا دوامكا وهر وها غيبتو شتي مكا دل صافي برانبري وهر وها صلح يان بكا كاتيك

کردوی و هر وها دعای هدایتیان بوب که دعای چاکه نک اتر دعای او که مالک اول بیت و دعای بوب که سری لیب شیه لبروا امانه زور گرنگن کومل خالن که دای کباری نجوتی جاری وها تو چی بو سردان تماشا اکی قصالوگ دروسه بی والا فلان ام قصه یکر فلان ام قصه یکر بلا انسان اتوانی اسلوبک بگوری دای کباری اسلوبک بگوری بو نمونه اگر شوی دو ساعت دانشو هم جابرو نیو ساعت دانشو خزمی وای هل درگاکا لوانه بلا موالا کی پرسی تو مرحبای کو آیب خوی تو کفاید بی خزمی وای که تو اچی مالو منالکی براسی ناصالحن لوانه تو بچی مالو منالکه فیری القاد بکن فیری مثلا بعض اسلوبی که ناشیرین کن فیری بعض خرابه بکن اتوانی اول شیوازی صیلی رحمکه بگوری هر سردانیان بکن بلا براسی مالو منال زور تیکالیان مکه که ازانی زررکی لدسیان اما انشاءالله لره لچ وکوچون علی روشنای او آیتو فرمودانی کوا خوین رای او وهر وها هو كاركاني نماني صيلي الرحم يكم براسي جوه وكوچون علي جوه خواندن جوه ندان بو همو خير و بركتي كإنسان دسي اكوه و إيمان لاوازي و كبرو دول كبر خوبا غورزانين بيت وكو ننجي سرداني او خزمان بكي لبرو مسلا يا دولماني يا منصب يكي هيا اوش كوا براسي تماشا که جاری و های ببا کشه یک خطره. نو بره گوره گری انشاءالله اینو خزمتان بر ریزان خوشویستان.

0: بیسرانی برزو خوشویست دتوانن با پیوندی کردن برادوی محراب بو برنامه راسخو کن پیوندی بمجماره تلفونانو بکن کورک تیلیکوم 0-5-8-29-0-9-9 اسیاسیل و ویبر 0-5-7-2-32-7-1-3 نورمال و کورتیل 324-58-59 رادیو محراب اوری کی ایمانی بناو اتومبیل و مالو مزرعه کانت رادیو محراب برنامه پرسیارکان ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکان ایوا
1: پیم خوشا برزان خوشا ویستان باو کی عبدالله و تی دسرین بنان اما براسیشتی که جوان نیه مگر جاری که آوار ری کهوه یعنی نی که با عادت جاری ری کهوه ری کهوه مثلا توشتا کهوه نانا که خیط دمد انا نی که با عادت اما براسی باج نیه که عمر فرموی یه ما چند خوشکو برای که ناچین بولای ام برای که او عاجزه بیه چی بولای او خوشکه که آیا سیلی رحمکه پچرین لطانه بیه بلکو خواهی گوره هدایت یعن بداتو آجد بناو خواه رحمیان پی بکات چون که زور خوشکو براه یه براسی کشه یعن با دروسه بیه تو چی بوله امیان او عاجزه بیه یعنی کتله کتله دروسه کن اما کتله فلانه و تو بچی ابی اما همو من نفرین کن لو برامانه لو خوشکمانه بو اوی بیه تو بخویا فلان اما انا امشتی که باج نیه براسی تو اوی لبر خواه بله اما سردانی همو تا نکمو یو نادم باوی کوا یوه مثلا چی هی له بینتانه من لبر خو خو امریکا ردو پیم خو رب العالمین جا برادر یکات بولم وتی ما مصبره کان ظلم لی اکنو خرافه اکن برام برمو امانه من جوتن قوب براجن خراب نیوتی نه والله ای من الا کان نن برازا کانت خراب نی نه والله دوتم برو لبر درگاک او مرحبا ای براب کو دز بینه بس براجن کان بکو دز بینه بسری من الا کان ای برا کان تاو کوره اگر چون علی نقلی جکلیتی شیرینی دیناری پاری اشتی کن بریو بمشی وزه دوی ماوی هاتو تی والا براکانی جم قناعتیان گره و زور باش بون جا انسان بر راجی اسلوب بگوره شر نیه لسر یک اسلوب و شرطی جنیه بچی دای کتی ایتر دست که به حکایتو نان خواردن یعنی توانی شیوازی خزمایتی که شیوازی سردانکان انسان بگوره بو اوی دانه بره و نپشره و توشی او همو هرشنه بی وطمان کبر خوب گوره گرتن و هر وها تقليد

0: رادیوی محراب. رادیوی محراب سکویک بو رافکدنی فرمودکانی دوایم پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستان خوانیک بو زنایانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کوملگا محراب سنگری عبادت. فرقی نیه لگل ام محراب و ام سنگره. لگل منبره فرقی نیه.
2: برنامه محرابی جیانوا محرابی جیانوا بانگوازی زلال و همت بخشی زنانی منبر و محرابکانی کردستانه و جیانوا آسوده دلکان به پیوی القلاوی پر لحکمت و اموشگاری چاکو باورداری راستقینه دباسته که با خوشنودی دنیا و دارو جمن ویرا دیریم تا بر مجده فبشتر عباد بکنیم.

رادیوی محراب برنامه آسوده ای ایمان لا آمدو پیشکش کردنی برس دکتر ایوب ظلمی پیشکش دکات.

انجامکان وستاوه کاروبارکان بخوا اسپیرین بلام دوای هولی خومن و گرتنبری نخشه و پلانکان واته توکل وامن لی ناکاد پشتوینی لی بکینه و خوای گوره لباسی چیروکی ذو القرنین داد فرمه ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ بين السدين واتل وودوا كلكي تواوي له كاركان ورغرتو بشوين ياندا غرا اتاكات جيشت نيوان هردو بربستكا ام بابتو ام تشيروكا وانو بندبو ايما مروف نابت اگر نخوش كوت ببي ورغرتني چارسر پشت بخواب بسته بلا اخواچاك مكاتوا اگر هجار بو هول نداد بو جیانه کی آسودو بله خوای گورا روزی منی دیاری کردوا و پیویس ناکا من هیچ جور کاسپی اک بکم و مروف بو آودان کردنوی سرزوی ابه مندو ببه و زحمت بکشه لپال او ایمان و توکل دا ابه دستیش من بهو کارکانو بیت بدل نیایی و ایتر بهو سنگی ام جیانه دگزرینین بلام جیانک پریده بید لآرامی و آسودهی بویا بروادار کدی بینی لجیان و حلسو کوتی دا مادم که برواداری کی راستقینه بید او آسودهی و آرامی لیو بدیده کیت جاواز لو مروانی ترکا خلق الانسان و هلوعا اذا مسه الخیر منوعا وإذا مسه الشر جزوعا يعني مروفي بروادار وانيا كهيبو اتر هربو خويو اگر نيبو بكويت جزعو فزعو دنياي لبيتو ويك نخير هول اداتو غوران كاري درو سكاو دان بخويا دقريتو با اميدو هيواوا هنگاو دني بو هيوايوا بخواي پروردگارتان دسبرم طالقي كنوه خوا يارو ياورتان به والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بنای خوای بخشنده مهربان صلای خوای گورو پروردگارتان لبه بی سرانی بر رزو خوشویست لرادیو محراب و دچین خزمت ختمی قرآنی پیروز با دنگی ماموستای قرآن خوین ماجد عبدالله زامین جزئی دو که با آیتی 142 سوره البقره دست پیدکه و با آیتی 252 همان سورت کوتایی.

من بکیت چراو روناکیو نوری دلکان من خوایا او قرآن بیاری لبهاری همیشه دلکان من بردوام با قرآن دلکان من زاخو دراو بی چاو من بنوری رج راو بی پروردگار زمان و زار من با آیت پیرو زکانی ترو پاراو بی خوایا در روژی دوائی دا شفاعتی او قرآن من پی بفرموی لم دنیای دا حوالی او قرآن من بردوام پی بفرمو تا لر روژی دوائیش دا تکای او قرآن من پی بفرموی خواهیان من یاری لو بند چاکو پاکانت کوا بجوانیو بدل پاکیو گول آیت پیروزکانی قرآنکی تو دا گرنو و بجوانی شوین کوتی دبنو لوی کوا داواد لی کردون بجیده هننو لوی کوا قد غد لی کردون لی دردکو نوا خواهیان برزو پیروزیو ناوازهی ناو پیروز جوانکانت لید دپاره نوا بو ناو پیروز جوانانه خود کوا خود رنمایت کردوید بویان پیمان دفرموی بناوکانم لیم بپاره نوا اسا خوایا پروردگار داوای دلی کد لیدکین کوا بو تو خاشع بیو بو تو بجوشیو بناوی تو پاراو ببی خوایا داوای زمانه کد لیدکین کوا بذکر و یادی تو ترو پاراو ببی خوایا داوای دلنیایی که راستقیند لیدکین دلنیایی که آهمان پی بخشی که راستقین بیو و دور بین لهر دو دلیک خوایا داوای باور و ایمانه کی دامزراود لیدکین که او باور و ایمانه لدل مانا بچسپیو به هیچ جارگ لفتنکانی جیان به حال دیر من دا نباو لسر ری دینداری و خواناسان سرد من نکاتو فتنکانی جیان لره لامان ندا دسا خوایا هستی چاودیری بردوامی لطفی خود من بردوام پی ببخشی تا بتوانی لهمو کات و وقت یک دا رضا مندی تو لبر چاو بگرینو لبر هست کردن من بچاودیری تو لهمو آنو ساتو کات و وقت یک دا لهمو شوین یک دا تنها رضا مندی تو لبر چاو بگرینو لبر خاطری گوریو جلالتو عظمتو چاو دیری تو دز لگناهان هل گرینو لطاوان دور بکوینو نسا خوایا بردوام درود و صلاوات بنیر لسرگیانی پیغمبرو خیزان عزیزو پر لحشمتکانیو هاول بقدرو بوفاکانیو شوین کوتوانی سر ری دینداری تاوکو روژی دوائی

تنها بناوی خوای گوره بی سرانی برایس خوش ویستان سلاوی خوای گوره تان لیبه خو منظور بخوش حال ازانین کوا جاری که تر پیتان دگی نوا با پیشکش کردنی برنامه هواری محراب هیوادارین کوا کاتی که خوش و بسودی لگلده بسر برن لهر لایک دان جوی بیس من.

0: Sinead, how are?
1: پیشنگی جیان گلای داری جین بساباتی خم شنی بختیاری هموساتو دم خنده روی آسو تیرو جی هیوا آوینه شادی بهردو دیوا پیشنگی راستی مفناسی جیان سرقافلی کاروان فیداکاری یان سروی سلوت که شبنگی دنیا لگشتی جینده بیوینو تنیا سرکده دیاری بالای مروف دوست خوبکم زانی بی پلو بی پوست سر ترزی رشتی باخی پرمروت بیکی نو بغزی گنجینه سپاس سالاری با روشت برزی همای خوشنودی آسمان و ارزی مانگی چوارده جین شعله روناکی هاوری هزاران پیشنگی خاکی ساباتی ریگای بیسر پرشتان کوشوی رزگارید بستوه لپشتان هتوانی برین لاشی بیماران خزینه گوهر

0: کراسی آشتی خیل و گل و هاس کرده و شیرین کانی مهروساس مرگی آرامی درگی لبردن حق بای پر لراس باگشتی مردن بارانی ورزی بهاری شادی بانگی رزگاری دجی بیدادی عاشق و شیدای شوان بیداری لشوی غفلت بر حلسکاری تاک خوشویس خدای بالا دست قلای خواناسی بندی پر لهست استیره شوی خلوتگای درون کشتی آرامی دیدگای زبون خورای شتاوی دلی خمینم شکو سروری رینمای جینم تاجی دادوری شفاعت خوازم شیدای رگاتا نیگای پروازم شانازی اکم توی پیغمبرم تکا کارکی روژی محشرم بلکو لساید دانی گوهر بین میوانی آوی حوزی کوسر بین با مهربانی حضرتی باری بچاو ببینین مجدی رزگاری
1: دیداری هوار
0: بیسرانی برایس خوش ویستان لدیدار القی ام هفته برنامه کمانده رو اکین نوچه گرمیان و شاری کلار بو اشنابون با شاعری که ملی خواناس و رو خوش اویج مامستا ملا حسین احمده لدائق بوی سالی 1964 زاینی لگندی توبخانه لنزی گندی باونور کوال ناو خالکی دا بناو بانگا با باو کشکارو نازناوی شعری ناکام هارونیو لسال 2011 دا دستی داوتا هونینو شعرو توانایی باشی هبو لبواری لبرکدنی هون راوکانی خوی دا لبر اوی کوا نابینای و زوربش یعنی نوسی و تو بلام تا استا چاب نکراون لمباره و ام دیدارتان پیشکش دکی
2: ماوستا جان سرطا سلای خواه گورتان لیوی
3: سلای خواه گوره لجنابشتان و خوالتان رازیوی و خواه سربرسان که
2: سرطا حزکین خوب ناسین
3: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين كاك طالب خوي قولا نمونة زوركا وسركوتو تنكاز خوي قولا نموني أدب دوستاني إيمان دار هر زوركا وهم صلايق وقلنا بسراء بر زكاني أمر راديو جوانيش كجنابتان بيامنيري أونو وأمر مجوانانا سازكا من ناوم حسين أحمد رشيدة مواليدي 1964 لغندي توبخانة كغندي كأكيد تنيوان درباني خان و باونور و لسر باري سيروان لدائق بوم چهان بجان هر هناو حتى دو سال ساغ بوم پاس دو سالة بنخوشي سوريجا نبينا بوم و چاوکان و ندد دابرام سپاس بخواي گوره اولاد الزاني چاو نبوتا او هوکاري کمن بوستينيان بمبسيط من سپاس بخواه لحفتا و هشت بهوی اوی که باوکم لدائلی او دام از راوت شوی تا باوانور سال 1980 دای ماموسای عزیز خواه گوری دی خوش بی ماموسا ملا احمی پیروز قرآن رو ختم کردو و بفضل خواه استش لکره جینشتم
2: تنها قرآن ختم کردو یان کتیبی زانستی شرحیج خویندو
3: والا بس قرآن رو خویندو فتح قریب و 40 حدیث نبوی و اسفاز بو خواهش لکور و مجلسکانا بلچنیش شتی باشتر فیر بوم الحمدلله
2: کی پروسه او سرگیری کردو چم نالتانه؟
3: قربان گیان 29 12 88 او سرگیریم کردو استاس فاز بو خواه دو کرو چوار کچم
2: حزك امزانين بهري شعريتان كيد سي فيكر تشي هو كار
3: بهري شعري 24 نوي 1984 يكم شعر منوسي لو كاتو سباز بخبر تمام
2: شي بالي بيو نايت حز الشعر كي ببي بالشاعر
3: ايو كاتو زور قلب خل اون ني تاي بالم بيوني
2: بلام شي كاريغري
3: كاريغري بلام بال بدل ما انا زياتر سباز بخوي غورا امل ابن ماليكين باوكم ببيع اوي خندوالي هبي ببيع اوي نوكي بيانوسي كي نابي تسر كاغز خوي فيري خندوالي بو كسي جي دلطر بو هميشا كتب شعر يكان بشاهدي دي كمان كاتيا كروخا 400 دمال بو بشاهدي او 400 دمالا باوكم اوينا كدو لخندنا بلان فيريش بو ايجي كتبكاني اخندوا كاريغري او شعراني كبو اخند بو باوكم زول من خوشويس چونك من يكم قولتني منالي بو دوامش نابينا بو باوكم اواني رجي لنابينا اقل سباز بو خوا قناعاتم وايا هل هو كاري او بيت ككوتا كلمة شاعتمان بكوفاتيك
2: اذا كان تشيد ناو الشعر كانت والشعر فيشكش برنامي هواري محرابك
3: بلا من زباروس يبارا دسخوشية كمنا فيشكش كاري هواري محراب او هوارا هل اوادان بي
2: زور سباز
3: بل خما خميكي خوم بجداريه كم ام بسرهات دلي بريوم اسماني شادي لرو تنيوم تو خوا ام خمم لقل هلقرن همو بقي دل قنبو راقرن قتابي اكينا و قتاب خانا كيج اكينا زار زور خنجلانا قرايا و پیش كوتايوانا دو چاري دستي ازار و جانا دايكي لي پرسي كتي شيرينم رنگ تيك چو و پشه و بينم و تي دايكي جانسكم زور ديشي نزيك قابض جانم بكيشي تلفوني كذ بباوكي هردو بردیان بو نخوشخانه زو بزو لپاش پشکنین دکتوری نزان لپاش پشکنین دکتوری نزان خنه کی گوری خسته سر دلیان دیاری نداوه کچه یا کره هر لی استاوسکیشی پره بردیان و مال بشقو لیدان بناو ناتورو زله فیاکیشان هر کسو کوتا فلسفه لیدان آبرویان اشیل لای هاوریان ترسی خوانیه ترسان لخلکه باوری وهاب يسودو كالكا مروف فلسطين اي ايما باوا بو دلنا بستن بالرحمي خواوا كشوتي دايكا بو عبرو بردوم خونا زاني چون پرور دل کردوم باوكا جيان خومن جگري اتوم يك جاربوم كجا بختان مكبوم كزو درددار كلولو باوبخت مردن زور خوشا نك تشاري سخت كاكا جيان خوتو براو پشتمي بس يتي ايشو آزار كشتمي اي دايو بابا نوري دو چاوم سین بخوا دستی کس لی نداوم خستیان جوری کلیلیان لیدا کبی کجن لانی و شوی دا نبو نیو رو نبو یوارا خواردنیان ندا با او هجارا پیشی نیو شو دایی که چوب ولی بگی خوی گی گرت لنا علاو نزای دایی که سین بخواست کم پر نیا زامن پیکراوی دستی کر نیا خوای گوره تولای من تان لیبسینی ایشو آزارم کیو لبندینی کاتی نیو شو وکو گرگی هار باوکو کرهاتن بو کچی هجار جنوتی بفیاو برو دوا سر شید ام کچم بو کجی جا اب مولید دوباره بریان بو نخوشخانه لپاش پشکنین ام جا آزانه دکتور وطی بو استملی کراوه سک پر یکل کیسه اوه پیش گرانه ولی نخوشخانه که یعنی بخشی بخوای تاقانه داین بفیرو تمنی جوانی بو با قربانی رگای نزانی دای کو براو باب هر هاوار اکن جياني وكو جهر ماركا آخو داخو ندلد الظلم وزور كيت هوان بارا اوان يا دكتور كيت هوان بارا اوان يا دكتور
2: دس خوش مانسا جان مانسا تاتشانا بيويسا شاعر بابنبوني هبي شعركاني سنور نبزيني
3: مانسا جان اوين راسي بي شاعر حتى بابنبي خوي برز بي حتى بابنبوني زياو بي خوي قرص سنگين بي سلار بي بريز ابي بلام كاتيا كوا وكو قران فرمي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الشعراء يتبعهم الغاوون شاعر كان سرليش يواوان ياخذ سرليش يواوان شوني اكون الم بو الم ترى انهم في كل وادي يهيمون لبر اوي وكو كل لهمو كاتيا كاوشكن لهمو دولك دي اكن وانهم يقولون ما لا يفعلون بداخوا اي شيء ايضا زوربي زوري جبجناكن إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا إلا كسي نذك بإيمانه وأوشتيش كوتي جبجيبك إن شاء الله حتى بابند بي بدينا وزياتر وأمدي براز قوية أو كات زياتر خوي برزكاتر
2: عيسى حزك إن بزانين معنصة جان كي بيواندي كدو براغة عندنا چون خولي هاي الراديو بوي هل وكو جوابيز هم وكو بيشكشكاري برنام
3: من وكو جوابيز هلا حفتا كانوا حفتا و پینج و حفتا و شش رادیو کی بچوک ولاب بچوک زور بچوک نه ودو پاتری گورای اخوات پیانو ای وای یعنی بو رادیو کی زور جوان بو منکم بر رحمت بت بعضن پی فروشتم او کاته من البوم زوری خوشویستم به حکم یوش کنه بینا بو چیز زوری خوشویستم او رادیو یامی که یای پیم بل به پاره یایمه بل ما دم دل خوشی کردم من وانا زنم هیچ دیناری کی دور گرفتم اینجا ارویشتم نه سوز جای بهارا گملا برنامه کانی به تایید او کاتک رادیو کدی تاران زور خوش بو هوارگی دلان شکر الله بابان رحمتی شاعر فرونی مشکل وزیری با رحمت بن اوانه زور به شیوه کی کاریگری هنر او شعر انا خندو من یان را که شاب و نو میدان هنر زیاتر او ادبیات زیاتر او وکو گگتن بلا وکو پیشکش کاری وکو بجداری ل رادیو لنو حوتو سواز بو خوا لگل رادیو پیوندی امانه بر دوامم ولا 2011 شو قسم كروبا في اشكشكاني
2: وابزانم وكو وكو وكو بنده وكو برايب الرز او انا خليه رادوي وابزانم زور بكات قال له برنامج كان هر برنامج تامزرو بي توماري
3: والله والله والله سباد بو خاتنا ها برنامج كان ها الشعر وكان ها شتي تومار كرام لا يحب وشوي كخبرمو
2: بابا بابا باش داريت لا راديو كان وكو ديدار وديمانه زياتر لك شو
3: زیادتر تقریبا دو سال رادیو یک چیز گرمیان برنامه که ما با بنای صحبت هنر و کسانی او آسا و کسانی خوشویست و قرآن خیان و بهردارم دعوت اکر شاعر پوارد شرشم شال جان اوی که ادبیاتی جوان باره که جوانی هنری تیا بایا من پیام خوش نبو او بهره بپوتیه اگر لهر شوینه بایا با حتی خدمتی ما کرد نیش حتی با تلفون پیوندیم پیو کرد وکو عرضم کردن چوم تا ایرانیش لبر خاطری او شاعرانه او بهردارانه که ون لبن و شش حو سالش لدنگی اسلامی رادی گرمیان هر برنامه هبو سالونیه کش لدنگی اسلامی رادی سلیمانی برنامه هبو سپاس بخوا
2: بله ما هم ساگیان به هایم نبینایو حتو چو چونه الان تو زور وریای بیستو متنانه سردانی شاری بغاکی شارکانه که حزکم اومانه بورم
3: قربان گیان من عظم کردی من چو ایران پانزه بیز جار چومت ایران دو جار چومت ولاتی سعودی سپاس بخوا و حج و عمره و الحمدلله ایستاب توی شو همو بی سلاج زکانش علیم اوی گویل دنگی منه جماره تلفونم فیاب کهو لبغاو تاو که دهوک او هر کشه یک روی داله هر شاری دی تلفونی کم باو کام من لهمو شوینکان خوشیست و برادرم هیا گوکی با انیرم سپاس بخوا همو شارکان گرم بقالیشم کردو شتم فروشتو چون دیبه دیبه سیاره میون فروشتو و تو ما بهاور رکم و تو ما برا چون هر دیو تو ما ا لگل ام دی ا و حسو کوت ک لبر امان تبع اوایه یک جار لدی یک وتم لو بری سیروان دای خومن بل هاور رکم تو برا کم ویا با ام دی همیان شیتن و خاطی خو ویا با جوان تعامل لگل ک بخوای گره لقسم لایدا لگل فیرجنی کی شیتا تو شی شربو به حال کی خراب لیکم کردو
2: بله ما اوسه پیوندی لگل نابینا یعنی کردستان و گرمیانه چون؟
3: سواز بو خواهی گوره اوانه من پیوندیم هیا اوانه نبینه که تر من هیا هر لکره ایو جا بفشک شد بود دخترم بانی نایم من مجلستانه و مالا هیچی شما داریه هر روشی پانزه کس دعوته کم سواز بو خواهی تکلایم خوشه جنم با زوریان هیا ناوه زوریانم داو بشو کتیان کوریان جنم با هیا ناون کتیم لقلات زو هیا ناو بخانقین لرانیو هیا ناو بکلار ل شارواجی رو هنا و بکلار، لشارواجی رو هنا مبوا ناحی شیخ طویل، لچمچم الله هنا مبوا سلیمانی، سپاس بخواه لتقتقه و هنا مبوا کلار، اوی که پروسه بیو هاو گیری بیه، ادید دستی منی که بیه.
2: حضاک این پرچه شعری تر پیش کشکه؟
3: شعر یک، دیرم کرده و کوا انسان هرچی بکا ادی آخره که هل بمریه. جا بوی منی زور بخجالتی و که چشو زادی که وام نیه، نوسیم ای پشیمانم هاوان لزوری تاوان کانم ای لسفلایو لبی وفایم ای لدست جینی پرلا ریایم او کسی بو من انیری روزی لبانبری نیمه دلسوزی كتي او كسي لام ادا لري تنها يقو شج راستيم في ناري او امكر دوا بما مستاي خوم اي من لجينا چندر انجروم نفس هانم ادا بوتاوان باري ليون كردوم رقاي رزقاري لمني اويش شنكوتوي اوبم هردم خليكي خواردن وخوبم او كسي لسر مني تاوان بار خوال الرحمي خوي داري كر يكجار لو كاتوي كوان بدنياوا لدجايتيم كولي نداوا بوا ازانم جينم بيتاما استش او كسا هرما مستاما اي بوچي نقلم رقاي فيشوا پشتیوانه کی چینی بینوا بونه کوم سر ری پروردگار چرکه به چرکه لمن آگادار درستی کردم اولا ام خاکه هر او ازانی چی با من چاکه
2: دستان خوش تم اندریج من ماموسا گل بله ماموسا الان لسردمی لعوی ادم خوش بو با قرآن
3: بله
2: یساش بایادی اوکات حزک این گویل سورتی که کرد بگرین بدنگی برست
3: بسرسر انشاءالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: أعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب.
1: الحمد لله.
2: ماماستا آسي لبر قرني قرآن تا چنا قرآن لبر
1: سواز بخوا جان سواز بخوا جان سواز بخوا جان خواهي قول بخاتي اسم أعظمي بخاتي نوجوانا كاني تخواه متأمين بكر خواه ماماستا بلد خوش بيه لدوزار بيز وفاتي كرد ماماستا ملا أحمي فيروز وكو بس أما جنب بناو فيروز كيدا روزانه لمالی خویانه ل کجبر هشتی بیانی دتی پی اوتم ماشاءالله امن دلی پاک بوده هرشتی ل دلی پاک و درتی او دلیج اگر پاک بیه برام بری جوان ولی بیه الله بیه کم جان ای خنده ویش سر ورم کرد بس خوب امروز ما وقتی میکنیم بیک با دو جاد با جوان تدی کیم کم دو کتابی او کات ل هشت آکان طلبه منال بر درنی آخره کتاب خانه پولی ششی سرتای زور گوره بو پولی یکی سانه زور گوره بو او جوانه دو برابون یکیان ششی سرطایی بیشن یکی سانهی بو اوکو استامنال نبون گوره بون باور بفر با قرآنکه لپیشیان بو من پیشی اوان لبر بکن اوان با قرآنکه نیا نزانی بخنه جا ماما سایی فرمو عمر تان نمینه و تحسین چوشی نیا گرز بری کد او با قرآنکه نزانی بخنه والا من سفاز بخواه لخدمه او ماما سا عزیزا بس یه سالونی و همو قرآنم لبر کرد
2: ماما سا جان دست خوشی لیکن هیوای تمندر جیب و اخوازین زار سفاز تانکن مندو من کرد
1: خوای گورل تا راضی بیه من مندو نبم امشو پیوندیم کنه برنامه که دنگی زور دور بود ولی من استاد دنگی دمائی که زور دور بود او نه عشق را گندنم هر گولی اگرم و هیلک نبم خوای گورل توش راضی بیه خوای گورل پداشی توش ده که بم ارکه که ای کشی با مسلمانان و دلی مسلمانان خوشکی و صلاح و خوشیستیم هی با کارمندانی راضی محراب جوانه کشم
3: بسرانی بارس عزیزان لیر دا ماوی برنامه هواری محراب کتایی هات هیوادارین کوا سوتان لیور گرت بی هر شادو کامران بن تا برنامه دا هاتو بخواتان دست پیرین خواتان لگل

دریای گناهم لزمینی جدا نیه پناهم شرطی بندیم نه نایدی رومنای لبر روزردی بدی هرچی یکم کردوا لنا فرمانی پیناوی بیلم تو خود ایزانی بی شاری و یا بی دیت روم رزام بر رزات والی رکوتوم تو به یک جاره بو هزار گناه استغفر الله استغفر الله جرمم بی حد و سوچم بی شمار ربی نجنی من عذاب النار هیوان بتویا با الله بالله بلا تقنطو من رحمة الله كسب كاري من خطايا سرجم يا غافر الذنب فاغفر لي وارحم واكوت ما أميد يا حي يا قيوم ايه ما لدرقات شون أبين محروم.

رحمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسره الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. پیغمبری خوشویست صلی الله علیه و سلم ده فرمه: هر کسی خمو گرفتاریک لسر باورداریک لاب بعد لدنیا ده، او خدا خمو گرفتاریک لخمو گرفتاریکانی روج دوائی لسر او لاده بعد. هر یک بار سوکی بکاد بو کسیک که باری قرص جیانی کوتو تسرشان، او خداش همو بار سوکی و اسانکاری که بودکاد لدنیا و دو روج ده، و خدا بردوام لهاوکاری و یاریدهی بندکی دایا حتا او بندیا لهاوکاری و یاریده دانی برا ایمان دارکی دابید، و کسیک ریگایک بگری تبرو بهوی و زانست و زانیاری دسکوه، او خدای گورش بهوی ام زانست و زانیاری و ریگای چون بهشتی با اساندکات، و هر کو مال کسیکیش کو ببنه ول مالک لمالکانی خداو قرآن بخوین نوو تاوتوی بکنو لنوانی خوینده راوی بکن، الا سکنایو آرامی خواییان بسر دادباریو رحمتی خوادایان دپوشیو ملائکتکانیش دوریان ددن، و خدا باسیان دکات لکوری او ملائکتانی کللای خوین. هر کسی کش کردوی خوی دوی خست به اوه رسالکو بن مالکی خیرو پیشی نخات. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. لا ابن عباس ورزاق رحمتي إخوان لستبي جرا وتوا وتوتي روجي كان لا دوهي بيغمبري خواهو بوم سلامي خداي لسر بيت بيوتم: اي گنج، جو بگره تا من چن مشو رستو باس و حقيقت يكت فير بكم، خدا بپارزا خداش تو ده پارزيت، بواتا تو گوري خداو تواويد صلاتكاني و سر جمينا و جوانكاني و افعال حكمت آويتكاني و شريعتكي و فرمانكاني لدلو جانو آکارو روشتو کردود دا بپارزو رنگ جان پی بدو لجیان خود دا، خدای گورش تو دا پارزه به همو ماناکانی پارستن لسرو هموش یانو پارستن لحی زوهر شو دا صلاتکانی نفس و شیطان بسر داو هروها کوتن نیو داو چالی هلگرانو و کفرو نفاقو طواوی آفاتو ناخوشیو نخوشی درونیو دنیایی کن. خدا بپارزه همیشه دبینی بپیر داوکان تودیتو هاو کاری دکات، اگر داوی هرشتی کد کرد تنها لخدای داو بکا او دمه دسکوتنی هموشتکانت لبخشندی خوا دزانی، اگر چی به کارو لرهی درست کرا وکانی شو پید بگات، و اگر داوی کومک و یارمتید کرد تنها لخدای داو بکا
او دما کومک و یارمتید به هر حکارو لهر مروف و دروس کراوی کو پیبگاد هر لخدای دزانی و بجزانه اگر همو امتو گلو خلکان کو ببنوا لسر اوی لشتیکا سودت پیبگینن اوا ناتوانن مگر او سودی که خدا بوی نوسی بیو بر ریاری بود دابید و اگر همویان کو ببنوا لسر اوی لشتیکا زیانت پیبگینن او هم دیسان ناتوانن مگر او زیانی که خدا لستی نوسی بیو بوی بریار دابید. ایدی با کرنامه مروفکان خلامکان حل جیراونو برز کراو نتوو دفترو لپرکانیش وشک بو نتوو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال إني أحب فلانا فأحبه قال فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء قال ثم يوضع له القبول في الأرض وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول إني أبغض فلانا فأبغضه قال فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضه قال فيبغضونه ثم توضع له البغضاء في الأرض پیغمبر صلى الله عليه وسلم دفرمه خداي گورا اگر بندهی خوش ویست بانجی جبریل سلامی خدای لسر به دکاتو پیدا فرمه من فلانه بنده خومم خوش دوید توش خوشت بوید جبریلش خوشی دوید پاشان جبریل لآسمان دا بانگ را دا دیره و دفرمه خدای گوره فلانه بنده خوش دویدو ایوش خوشتان بوی ایتر کمالی ملائکتکانی آسمانیش خوشیان دوید پاشان پسند بونی لسر زوی بودادن دو لای همو خلکانی سرزوی پسند به و اگر خوای گوره رقی لبنده کیج ببیتوا ایتر بانگی جبریل سلامی خدای لسر بدکات و پیدا فرمه من رقم لفلانه کسا توش رقد لی بیتوا ایدی جبریلیش رقی لی دبیتوا و لآسمانیش بانگ را دیره و دفرمه خدای گوره رقی لفلانه بنده دبیتوا ایوش رقتان لی بیتوا ایتر سرجمی ملائکتکانی آسمانی شرقیان لیده بیتوا پاشان ناپسند بونی دخریت سرزویو لای خلکیش ناپسندو بیزراو ناحزده بی دیار خوشویز بونی مروف للاین خداو لبر ایمانی گشو گرمو آکارو اخلاقیاتی برزو پسندیتیو رقلیبونو ناحزبونیشی لبر دور کوتنویا لایمانو باورو آکاری پسندو خوروشت جوانکانیتی. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها وأخر الله 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة و تا خوشویست سلام و رحمت و برکاتی خوای پروردگاری لسر بید دفر می بیگمان و بدل نیعی و خدا صد رحم و سوز و مهربانی هیا لو صد رحم و سوز و مهربانی یک دانه یعنی نردو تخوار و بونیو مروفکان و جنوککان و آجلان و مارو میرو حشرات و خشوککان هر بو یک دانه رحمه یا یک تریان خوش دوید و دلیان با یک دستوتید و پروشی یک ترن. هر بو یک دان رحمشا سوز و مهربانیان های با یک ترو رحم با یک تر دکن لناو خوینده. هر بو رحمتشا اجل درنده و کیوی پروشی و دلباسوتان و خوشویستی و پرستنی های با بیج وکی. خدای گوره 99 رحمکی حل گرتو و پشی خستو با روشی دوائیو به هوی آنوا رحم ببندکانی دکات.

0: پیام من به هیز کردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبرکیانه و صلی الله علیه و سلم
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم
0: پیام من هندانی مسلمانانه با بخشین و تکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانه به پیغمبرکیانه و صلی الله علیه و سلم
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار
3: الله

0: ام برنامج لا امدو پیشکش کردنی برز ما مستادان رحیم برنامه جان خنوی قرآنی پیروز
1: دوباره سلاوی خواهی گوره تنلی به بی سرانی برز خوش شویست برگی دوی برنامه کمان تایبت بخونوی لاپاری تایبتی امرومان لا سورتی نوح لاپاره 571 انشاءالله دیخونینو دواتر لخزمت آیتکانا هلو یستدکین أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرسل السماء عليكم

0: رابی محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینا
1: رابی محراب دنگی زلالی

Club.

لقد خلقنا الإنسان في

子。فك رقابا فك رقابا

0: بیسرانی خوشویست یستاش فرمون بانگی پیروزی عصر بگویره شهر سلیمانی دورو بری.
1: الله اکبر الله

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا

عليك يا

سيدنا يا

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هیل پیانبری خواه و چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

0: پیام من به هیز کردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانوه صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کردنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانانه با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانه به پیغمبر کیانوه صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.
3: من مسح على شعر يتيم نزلت الذنوب من بين أصابعه.
0: هركز دست بسري من دالكي بباوكتا بهني ونها كاني لنيو پنجا

ای او کسانی ایمان و باورتان بخوا و پیغمبرکی هنوه زور یادی خواب کنو نوی خوا زور بینه.

هزی خوان ایمان روبروی کشکان ببینوا چون که اسلامی ایما فیری کردوین که ایما بهیز بین بتوانا بین روبروی همو او گرفتو کشو کسپو نارحتیانا ببینوا که رجوانو بر دوام لجیان مانا دروز دبیت بر زکانم ایما ده هنگاو باز دکین هیدی هیدی لخزمت یاد بین یکم هنگاو بو اوی که ایمه بتوانین روبروی کشکان ببینوا ابی لخو مانوا لناخی خو مانوا دست پیب کن همو کشک سرطا اگر خود تسلیم نکی اگر خود بهیز بی او زور به آسانی چار سری دکی زال دبی بسری ده کواتا ابی لناخو لدرونی خو مانوا دست پیب کن چون دست پیب کن یکم خطوه یکم هنگاو اوی ابی گشبین بین ابه دور بین لرجبینی ابه بهیواو بجین ابه همیشه روناکیکان ببینین خو ما نخینا نیو بازنی تاریشیو ترسو دوار روژی که ندیار چون دوار روژی اما بدستی پروردگاره بدست هیچ مروفیگ نیه لسر زویده او جی امان جینت او دروستی کردوین امان جینت خیر من پی ابخشه خیر من شر من جوانی من گوری من نزمی من و همویل بدستی پروردگاره که واتا ابی چی بین یکم هنگاو ابی گش بین بین ابی جوان بلین جوان بیر که اینوا شا جوانکان ببینین قصه جوان بدم من ابی نترسین لرزوگ نبین بهیز بین برو برای روی همو او ناراحت یعنی به تایبتی لم چند روزی ده که رابردو که روی تیه کردوینو ده هاتوش که رومان تیه که برای زکانم وک زنایانی بواری گشپیدانی مروی و بواری درون ناسی زور زخد اکنه و لسر اوی که گش بینی و رش بینی دو هکاری سرکین بو اوی کاریگری لسر مروف و جبیلن یا خود اوی برو بدبختی ببن یا بپیچوانو برو خوشبختی و بختواری ببن که واتا او مروفانی که گشبینن بیگو من برو بختواری ارون بپیچوانو آنی که رجبینن که جیانیان پرالترس خیالو میشکو دلو درونیان پربو لرجبینی اوانا برو بدبختی و مالکاولی درون هلبت لو توجوینه او بابتانی که باس کراوه درباره او کسانی که رجبینن او یک براستی بو همو کشیک که روبروی کسی رجبینه بیتوا اگر یک کشه دابنین کشه بپاری یک کشه دابنین وک باس من کرد بنمونه که شی بیپاری فقیری اگر کسی رجبین معامله لگل فقیری و بیپاری و کم موچه و یعنی ترز لنمانی موچه و دهاتی ولات زال به بسریا امروه چشکانی بردوام دکات امروه چشکانی گشگیر دکات امروه ام چشه اکات بسر چاویک بو همو چشکانی که کاته، امکه شیلای کسانی رجبین، آو کسانی که رجبین و ناخی امپرال رشی، سه بالی لیه بیت و هر بالی لبالا کن لی که رشتر و ناخوشتره. بلام بپیش شوآن و، با کسانی که گشبینن، همیشه امکه شانه بچوک دکاته. چون ازانه رزاق بس اللهه، ازانه جیانی ام، خیری ام، خوشی ام، پاری ام، مالی ام، پیکانی نکانی ام. خوشیکانی چرکو ساتکانی تمنی ام بدز رب العالمین خواه چی لقدری اما نصیبت چی بر ریاری که دابه هر ابیو گرانوی نیا لا مانی علیما اعطایت ولا معطی لما منعت اما بیرو باورتی یکی لا قناعتکانی وی که یقینی هیا خالقی ام ارزو آسمانه مالکیتی پروردگاری شیتی کواتا چشکان همیشه بچوک دکاته و با بچوکی دبینید
چونکه دبینه لچاو ده صلاتی خواه بچوک. دومیان ام کشه بس لروی که وسیری اکات بر بلاوی ناکات بقدر خوی حقی پیدا لو زیادتر گشگیری ناکات. سیمیان با پیچوانه کسی رجبین ام کشه ناکا با کشه خیزان بچیشه لگل رفیقیه، لگل باوشیه، لگل هاوسریه، لگل قطابیه، لگل ماموستایه، لگل همو اوانی که لگل یاده جین. نه، تنه چیشه که اگر بوی کرا چار سری دکار رگه ای که ادوزی توا، اگر بوشی نکرا پش بخواه دبسیو داوال پروردگار که خواه چیشه بو چار سر که. که واتا، او کسانی که رجبینن وگ عرضم کردن، همیشه چشکان بردوام کن و دوم چشکان گشگیر دکن و سیم همیشه لومه لخویان کن همیشه قصه خراب بدم یانید زور با کرتی لخزمتی هم سی بابت آبم یکم بردوامی چشکان همیشه علی براستی من بشم بختم خراب بو من بختم لار بو من هیچ نایت ریگم من علاقم قد شاق نابه خزانم قد شاق نابه لكسابتها من قد سركوتو نابم عم كسر دائما قسي قطو أبديو هرقيز وشي هرقيز هميشه لسر زمانياتي اما زو خطره كاركي زو خرابة وريابي امبرابة رزاكانم خشك بقدره كانم خود نروخيني مالي خود كاول نكي خود دس النبي لنا وچوني خود چون جیان هر وابو سوین با الله چون ایستا ما بینین ام همو تنگجو ناراحتی و کس بو تنجیه که لجیان ما نهایه لجیانی پیغمرانی شا صلاة و سلامی خوایان لسر بی زول لسر لوا قرستر لوا ناراحتر بسر یا نهاتو بلان وقت شاق بون همیشه پر امید بون تمنی ان 900 سال بی لگل 900 سال لیشو آزار روبرو بونتو که واتا قدنال این هرگیس وشي هرگيز نيالي نالي مستحيلة قد شعر سننابي اما قنجاونيا قمان ماني اما هر بردوامة بي نا اما خكاريكي خراب صفتي دوام او ايو كساني ك رجبين هموش تكان بربلاوة كان اكان بقشتي قشديري دكان يعني لبازنيكي بچوك دری دکن پانتایی که زوری پیدن سر تاپای جیانیان بکا برش ایکا که تو چشه که دیه لگل منالکه تا ایتی تعمیمی مکه او چشه که بسیطه لگل شاگردکه تا چشه که بسیطه امرو توشی چشه بوی حادیثه که سیاره توش بوا گشگیری مکه میکه با چشه لنو خیزانه و مرو موش مبو دنیا مرو خیانه بسر خوتا مکاره که خراب حتى تنانا زيركي وشي ام مشان لسزاريان علي اگر جن من علم بخوا بيو هر ظالم بو اكاك اگر بيو يكد بيني ظالم ناك همو بيوان ظالم نين با بيچوانو اگر بيو بن ام جور امرو فانا اگر افرت ببينن خراب علن افرت هر خراب دولاروي افرتان علن افرت حتى لك باسا كس فريا ناكوت لطلقان در ناسوت دائما هميشو بردوام شتکانیان گشگیرو تعمیمی دکن بسر همو کسکانه. یا خود الان براستی کوملگا تازه تیک چو. کوملگا چاکی تیانه ماو. تنان پیغمبری خواه رسولم رو وانا که. افرمی اگر کسی اکتان بینی و تی هلکن ناسو او ایتر خلکی همو تیاتو فهو اهلکو. بدو معناه هاتوه. او خوی لهمو یان خرابتره. یا خود خوی کسی که لو کسانی که خلکی له بخراب بردوه كواتا نا هميشو هردم كسي چاك دميني وكسي خرابيش جياني جوايا وكو شو رو جوايا تاريكي جيتيايا وروناكيش گرمي جيتيايا وسرديش حركاتي تاريك بو اتن نابي بأميد بي بلا اتقدر روناكينايا حركاتي قرز بو نابي بأميد بي بلا اتقد آسانينا نا والله بيقومان با دل خوش با دل پرلنور با والله جياند او انده خوشيو او انده نعمده كاني خواهي بسرتوا اقر جوان برواني زور لو زياترن ديها قات صدها قات لو زياترن كتو
لنا خوشي لنا راحتي أبي الأكيتة يجي كلو صفتاني لو خصلتاني كلا كسي رجبينا هيا أو يكا هميشا قلي زول لخوي دكا قلي يكي بي جي بي معنا درستا قلي لخو مان كين جاربال لو ما يخو مان كين بلام قلي يكنا تيكت بشكيني ببي با داردس الشيطان با يكجاري بالروخيني نا أما كاريكي خرابة كواتا أبي ورياي أما بين أمرو فانا هم إن شاء الله براسي من فاشلم قصر كوتو نابم من لخويندنا قد سر كوتو نابم تاقيم كردوتو چنجار لكسابتا قد سر كوتو نابم چنجار هولي أوم داوا أو جورا أو كارا لم كارا بو كارا روشتوم بلام سر كوتو نابو نا برا برزكم أما جيان بي كوتنية هي سر كوتنية اقنية لراستو خوبو يبرو إلا أبي بكو ينجا سر كويت نيواني سر كوتنو كوتن وشيكي كرتا بلهم أمرو فانوانين هميشا علن براستي إيما كسي تينا قشتوين خطاي خو مانا خطاي خو مانا كاتوشي أو بوينو أفرانا كاسم هالبجاد ببي بهاو سرم خطاي خو مانا ك لم ولات جياوين لم جيانا أمينينا وا نا كاكا أما كاريكي خرابة أمرو فا هميشا لومي خوية كابا لوميك قليل أخوي كابا قليل كابا راستي تيهي أشكينت بلام كسي قجبين كسي قجبين رقبة بيشوانيهم كسي وكو عزم كدن لسلتاو هميشا سيري رابردو إكا أو إكا روشت واسير إكا كأما صندوق إك بوابو فيربون قطاب خاني إك بوابو فيربون على زو تجربة من لجياني خون ورقت لجياني خلق ورقت كواتا رابردوي بجوانا زاني دوميان سيري استايا كالي والله استام يعني حاضر استام شوني اوهي كمن كاركم ميداني منافسة ميداني مسابقة شي بركي امرو بزان لدوينين باشترا ان شاء الله امرو باشترا بي ان شاء الله قرن واي امرو من خوال خوم رازي كم أمرو بتوانم چاكي لقى فلان في سارب كم همششت جوانا كان بيني سيميان واجه بيني كدوار روش بدستي رب العالمين بدستي هجمرو بيني جوت كز لخيال يواب وكدار روش جيكي خرابي هي بلام ببيت شوانا كي درچو وتيدي قد سركو تو نابم بلام كساعتي كي سركو بازرگاني كي سركو تو سركردي كي سركو تو زاناي كي سركو تو لدرچو كدهان ومنان هي وكو أنشتاينو فلان الدولمن وفي سارة الدولمن كاستا لم يجوا ناويان تو مار كراوا كواتا اگر سيري كين سيري جياني پیغمران كوان پیشواي ايمن صلاة و سلام اخوان لسر بيه اوان زور بيان شوان بون لسر تاوا كساني بون كناديار بون كساني بون دوار روجيان زور رون نبوا بلام دوائي بون بسر کرده هيان بوا در بدر بوا دوائي قراوتو بوا بسر کرده ایان بو فقیر و هجار بو پیویستی بو بو که خلکی یارمتی بو دستی بگره لمالان بو بلام دوائی بو بسر کرده کواتا دوار روش با دستی خو من نیا همیشه بچاوی رون بزمانی شیرین بدلی پر هیوا بروانا دوار روشی خود انشاءالله بر زکانم گشبینی یکم هنگاو بو اوی رو بروی که شکان ببینه بلين والله بإذن إخوة زالبين بسر كيشكانا بيارمتي إخوة أمشي شانهوي أرويتوا بيارمتي إخوة إيما تحملي زول لوقور سلكين أجر بلين قماروي أبورية أجر قرانية سيدي بيغمر مان بكين صلى الله عليه وسلم سن سال قماروي أبوري بسر أدراوا بيشتو مانا بمان هاتو وروشتو أقل مالي نكراواتوا بردي با ناوسكيو بستوا بلام روجه للروجان ام پیغمرا نبين راوك بزيل سلوي نبي نبين راوك روي خوش نبي برامبر بمسلمان پر روا پر امید نبي توشه بيلا پیغمرا كتوفير ببي كهميشا بهز بي روبروك يشکان بي توا وانا بيت كيتر هم مرموچو بي طاقتو ملولو خلق ببي بجيكي بزي بو خلق خلق برسياري لبكن كاك بوا بي طاقتي بوا ناراحتي انا خوشيت علي ولا فلانه كزنا خوشيت ليش خاينيه
هنا خوشكي دريش خاين والله هموي أما درزت برزكاته برزكم حتى هندي اللي بياو تاكان يمنال إن خوشي دعوة كراو مطلوبة بلام هندي اللي بياو تاكان وتيوانا والله أجل نخوش نكوين لخومان ولإيماني خومان بترسين ديارة خواهي قولة پاك ما ناكاتو بلامان برز ناكاتو بلام أبيتو هميشه هر شتيكت بسرها لجيان دان روه جوانكي ديو جوانكي ببيني وأميدي أودها بيك إن شاء الله أو كارا أو إيشا خيري بدواديت أقل بروانينا قرآن لقرآن دا برلا قشبيني سبحان الله سبحان الله لقرآن لا آية قرآن يكان والله إلى أولي وتآخري آية قنابيني خفتي بدلي مسلمان به ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين خواهي قولا فرمي نكن خوتان بدوراو بزانن خوتان بكم بزانن وقد خفت نخون يوا هميشه سر برزن والله إيمان دار براوي دنيا وقيامت لدنيا دا خواي ناسي ونوري خوا أو سر خسوت السجدة آرامي للايتوية ألا بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الله بيقومان ذكري خوا يادي خوا ناوي خوا باسي خوا أو إلهي منتو هيل دنيا دانية أو نور ورحمة إيمان لدلي منتو هيل هشو نكانية ما دناتو أني دل آودان كاتوا پارناتو أني خوشي بودل بيني بل بس بها جوانا كان نور جوانا كان أو إكي إسلام بوي هيناوين أوانا دلي إيمي بي آرام كاتوا آوداني كاتوا قرآن پر لوش جواناني كبرة لا أميت لا هيوا لا جشبيني لا سركوتن لا عزت لا عزيزي لا يقين كيقين ما نبي ومن يتوكل على الله فهو حسبه الله هركسي بشبه الله ببسي بسيتي كافية بخوا بسيتي بخوا بسيتي بو خمي رزقي بسيتي بو خمي منالي چي درجة بسيتي بو خمي تو روجي خوي ملتكي بس يتي بو خمي خويندني بس اما معناه اوني اما تواكل ما نبي بلام بالا دلا ونترسين كا هي كاركا هي اخويني اخويني زور خوي ما عندوكا بلام ترز زالبي بسريا لكاتي تاقي كنو كان ولام دانوا درجه ناينه بو چونكا غولي لي دكا دروني ياخذ شيطان بو كدي ترسيني ورجبيني دكات نا مسلمان نابي وابركاته ونابي وحسوك ودبكا أبي أقدار بين برزكم أقداري خمان من بهيز بين قرآن كاتي باس يعقوب في غمر من بوك عليه السلام كاتي أورو داو قرسي بسراهات كيوسف في غمر عليه السلام كيوسفي كوري لدستي شو با روداوي زور دلتزين أفرمي فصبر جميل والله المستعان الله أرامي كي جوان أقرم وخواش بشتو بناما خواش الله هكا قريتو بولاي الله صار سريه مدد ديكك ياخد كاتيك بنيامين روش تو دي سانة وتوشي تنقشو توشي دابران بو لقا كوركيا دي سانة فرموي فصبر جميل أرامي كي جوان أقرم بلامتشي أبي أرام بقرم أما جيانا آرام گرتن سرکوتن هیچ سرکوتنی به بی آرام گرتن نابه نیوی دین آرام گرتن ها آرام گرتن لهمو بشه که هزبا او بشه بخشه وعسى الله ان یأتی بهم جميعا و امید موایا که خواهی گوره همویان بهنه تو بولم یعنی بیوسفی شوا امید موایا که بگرنو بولم او جاک گرائه و چی فرمو فرمو إني أعلم من الله ما لا تعلمون الله دائما بيغمران بچي براون بچي اللي بيش إيمون زيات اللي إيم أخوا ناسن زيات اللي هيزي خوا ده صلاتي خوا معيتي خوا أويك أخوا هميشه لقلطة خوا هيش كاتي دزبرداري تو نابي هيش كاتي دزبرداري وكسانة نابي كإيمان دارن أقل جاري لجارانش توشي نارحتي أو تاقي كنوية او ايمانت هل اسنجيني او هي زكانت به مروفي
مروه وی کتوشی تاقی کنوی زور ببیه کسی بیزه مروه وی لتاقی کنو راب که لعوازه او جا اوی که لقرآن باس ما کرد زور بکرتی باس ما کرد در چین خزمتی فرمایش جوانکانی پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیغمبر من درود و رحمت و صلواتی خواهی لسر بی با من در جرات اول حدیثی که قدسیه ده فرمیت خواهی گوره افرمیت انا عند ظن عبدی بی فلیظن بی ما شاء الله الله ل گوریم حدیثه ل واتاو معنای گوریم فرمایش جوانه پیغمبر خوا فرمی که رب العالمین پروردگار افرمی من ل شو لو شونم بو شو ما مال و رفتار اکم ل قلبند کما ک گمانم پی ابا سبحان الله با گمانم پی ابا چور حزکا سبحان الله امر کسابته کت بدس و مترسا مالا با قرآن ام بازارا چیك بچیت من افلاس اکم قلنا بلا من زور امیدم بخوایا قد افلاس ناکم الله امیدم وای خوا دکان اکم بوب کابا دو دکان اگر منال هی بلا والله ام منالانا زول لیانا ترسم ابی توششتی نمنا بلا لشی بترسم او لجه چاو دیری خوایا خوای پارزه من ببم و نبم خوای پارزه الله اکبر اگر لخویندنا بلا انشاء الله درجه باشه اینم نک کالج بگره لسرو کالجی شو من تاوی اکم ماستر و دکتوراو تا کتایی دائما همیشه امیدی زور دبه و گمانی چاک به بخوا دعوی زور دبه لای خوا ولی خواه تو دولمنی تو بخشندی نک اوایی که او اندی استاپی بخشیم بزوری بزنم ازانم لو زیاتر تو بخشنده تری تو ببرانبر بنده كان أبخشيت وهروها بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي لا طيارة وإني أحب الفأل نكن رجبينينية رجبيني قادة غاية حرام وبيغمر حرامي كردوا أي شي بلان بيغمري خواه فرمي من قجبيني مخوشي قجبيني أي شي قجبيني ليان برسي يا رسول أي قجبيني شي فرميتي الكلمة الطيبة للروايتك أفرمي الكلام الصالح الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم وشي جوان وشي ناسك وشي برميت برهيوة خوش بداخل وكيستا بيسينو دابينين لهوالا كان بهزارها وشي نارحتو برئيشو آزارة دن بجو معنا نأمانا نروخينت والله تو كسيكيت خواهي قولي لقلطايا وخوا تفارزه وخوا تشاو ديري دكا وخوا پروردگارت اخير شتمان كما بي لخزمت انا باسيكم اويك بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم افرمي يسروا ولا تعسروا هميشه اسان كاري كن بو خوتن لخوت ودس بيبكا كان لخوت قرز مكا جي على سر خوت قرز مكا لسر دورو پشت قرز مكا هميشه اساني بكا اسان كاري بو خوت با آسان سیدی دنیا بکا دنیا اونده ناوی ممره که پرده که شوینه که همو من ریبوارین شوینه که تسکو کم اکتیای جینو بجه احیالین علی ردا دوستمو کتایی با برنامه که دهینم چوکه نمتوانی و بطاعتی حقی پی بدم داوای لیبوردن لجناب تانکم امیدم وای انشاءالله خزمت یکم کرده بی سود یکم گیانی بی با جناب تان و داوا کارم لپروردگار خواهی گوره دل خوشتان که خواهی گوره آرامی بدلکان تان ببخشه بدلکان من ببخشه خواهی گوره او ترسو تمو غمو همو اوشتانی که استابالی چه شاو بسر اولاد مانه نیهیله و خواهی گوره با قدرتی خوی خیرو برکتو رحماتی خوی برجه بسر مانه دل ما پرل ایمان که پرل امید بکا یقین من زیاد بکا که هیچ تیک ببی ویستی خواه نابه خواهي قولي أرمتي همو لايك من با والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

رعد محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هی لپیانبری خواه و چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بطای بد بو او کسی که بطمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زرده.

0: پیام من به هیسکردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبرکیانه و صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکان و اکار برزکانی پیغمبری خوایه صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانانه با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانه به پیغمبرکیانه و صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد
3: صلى الله عليه وسلم
0: رادوي محراب بردوام.

سپازبوتو سپازبوتو هندي نعمتك كانت كبهت بخشيوين يا رب لمن خوش ببا قلمي عفوت بسر قناها كان ما نبينا بردوام هداية قلم دبو سر رقاي الراس خوايا لقناهي خمانو سر جم مسلمانان خوش ببا لقناهي دايكو باوكو کسو کارمان خوش ببا پروردگار خوایا جیانک من پی ببخشی پری بیلا عافیتو ایمان و مردنک من پی ببخشی مردنی صالحانو پیاو چاکان بی برو سوری ببنینو تو من لرازی بی خوایا عاقبتی خمانو مالو منالو خزان من بخير بگیری خوایا پروردگار پنات پی اگرین لوی کارکان من بو تو نبی لوی تنها رضا من دی خلکی لبرچاو بگرین پنات پی اگرین قطاعتو بندایتیو و پرسیکان من برو پامایی بی خوایا دلا کان من خاوین کیتوا لنفاق و دور روی چاو کان من خاوین کیتوا لخیانت پروردگار کردو کان من خاوین کیتوا لریاو ریابازی زمان من خاوین کیتوا لدرو کردنو بختان کردنو غیبت کردن پروردگار خوایا لگونهی وردو کان من خوش ببا شفای مرحمت بون خوشان من بنیره لأمتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم خوایا لگونهی سرجم مسلمانان خوش با لزیندو مردو من لحاضرو ونبو من لگورو بچوک من لنیرو می من لی من خوش ببا خوایا خمی هر مسلمانی بروی نوا کلم سرزویه دا گیرو دو غمباره پروردگار دروی خیر لهر مسلمانی بکره و لم سرزویه دا کوال جیر تنگو چلمه دا دجی مصیبت بارو درددارو خفت باره خوایا گین لگناهی خومانو دای کباوکو خیزانو کسو کارمان خوش ببا خوای گورو پروردگار نصرتی خود بنیری بو هر مسلمانه بو هر ملتی که مسلمان کلم سرزویه دا جردسته و گیرو دیا جردستی ظالمان و استمکاران دا خوایا دینداری و اسلامتی و اخلاقی جوان زیادر پرپی بسینی لولات من دا هر دمولات من آودان بی با اخلاقی جوان با دینداری راست و دروست و روان خوایا هر دم مولات من پری بله منی و آرامی و احسایش و رحمتی خود یا رب پروردگار من پنات پیگرین لهر غضبیک کواب و ملتانی استمکارو گنه باری دنیری پنات پیگرین برحمتت لخشم و قین و غضبی خود خوایا هندی فراوانی رحمتت درود و صلاوات بنیره و سریانی پیغمبر پروردگار لپارینو لشفاعتی او پیغمبر من لروجی دوائی دا بی بشمان نکی خوایا بمان گیر لأمتی راسخینی او پیغمبر صلی الله علیه و سلم پروردگار لروجی دوائی دا لو کسان نبین کوا تبرایان لیدکری لأمتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم خوایا
بلو مقامي وسيله وفضيله ببخشه بيغمبركت صلى الله عليه وسلم كخود برينت بيداوه پروردگار خوايا شایدی ددین که او پیغمبر من براستی با توجیهو پیامکی توی گیاندو امتو شوین کتوانی خویی و دین داریو بیرو باوری راستقین گوش کرد و بو پری توانو تکوشان لپیناو بلاو کردنو سرخستنی دینکی تو دا تکوشا لسا خوایا لروجی دوائی دا حوالیتی او پیغمبر من به نصیب بفرمو پروردگار هاو نشینی او پیغمبر من لسر آوی حوزی کوسر پی بفرمو خوایا پنات پی اگرین لآگری دوزخ لهر چالی لچالکانی دوزخ پنات پی اگرین خوایا داوای بهشت بین کد لی دکی او بهشتی کواداد ناو با بند صالحکانی خود همش بگیاری لو بند صالحانت و بر رسولی و بسر برزی و خوشنودی من خیت ناو بهشت بین کتوا پروردگار هندی فراوانی رحمتی خود درود و صلوات و سریانی پیغمبر من بنمالی برزی و شوین کتوانی خوایا هر دم و بردوام هدایت من بدی هدایتی خود من لی نگری توا تا لسایی هدایتو رینوینی و رپیشندری و رحمتو سوز و مهربانی لطفی تو دا دینداری راستقین من برپا بکین رفتارو خوروشت من جوان کین پروردگار یا شافی شفاو سارجی دردان بنیری بون خوشانو بیماران شفای پر لمهر و رحمتی خود بنیر بو اون خوشانی کوا تامزروی لطف و رحمتی تون چون که هیچ شفایا چاوری نکره الا لتو و نبه تنها تو شافی یا شافی یا ربی یا الله شفای خود بون خوشان من لأمتی پیغمبرکت صلی الله علیه و سلم بنیرا خوایا مشکیلو نال باریو دردی سریو یرودهی لسر هر مسلمان هلگره لأمتی پیغمبرکت صلی الله علیه و سلم که به هر جوریگ لکوس بکانی جیان مبتلاو گیرودهو دتلی توا لسا خوایا بلطفو مهری خود دروی خیری لیب کوو رینوینی بفرمو تالو کوس بو تنگو چلمانه رزگاری ببه پروردگار داوای روزی حلال دلیدکین هنده روزی حلال من پی بفرمو آتاج بحرام نبین خوایا خوشویستیو اوینو هوگریو هاودمیو دلسوزیو یگریزی لنوان خمانو باقی مسلمانانی ترمانده زیاد کی خوایا بناو پیروز و صفت نوازکانت لد پاره نوا لم دنیای دا رومان برو چاک بنیو لدوارو جیج دا رومان برو چاک بنیو لآگری دوزخ من پاریزه پروردگار بتاوانو سرپیچی و عصیانو نالباری لسنور درچوان من لگلانه فرموی خوایا
اوانيست بكارنو تو ناناسنو ولسنور درچون لناو برا بواني كواست بكارنو لسنور درچون امي باوردارانيش لنيوان ددا بپارزو اواني دي بيكتري لناو برا پروردگار حق و راستی من بچاکی پیشان بدهیو یارمتی من بدهی با آسانی شون کوتهی او حق و راستی بین و نا حقی و نا راستی و نا درستیش من پی پیشان بدهیو یارمتی من بدهی کوا لی هل بینو لی در کوینو خوایا دجمنکانی خوتو دجمنکانی ایمو دجمنکانی سرجب باورداران دجمنی اسلام پشت بشکینو لناو برا پروردگار هدایت من بدی بو هر کاری کوالای تو پسندو تو پسندی دکی پنات پی اگرین لهر کارو کردویا کوالای تو ناشایستیو ناپسنده و پنات پی اگرین لهر خو نریت و روشتی کی ناشرین دسا خوای ای خوای گورو مهربان ای خوای روزی در ای خوای بالا دست ای خوای بی هاولو بی شریکی ای خوای تنها خوایتی شایستی تویو هر بو خود خدایو هیچ خواهی که تر لگل تو دانیه سپاست دکین لسر او نعمتانت پید بخشیوین سپاس بو تو پروردگار به هندی فراوانی رحمتت به هندی فراوانی نعمتکانت شکران بجیری و سپاس گزاری تو دکین بو هنده درود و صلاوات دنیری نسر یعنی پیغمبر صلى الله عليه وسلم بوهندا درودو صلواتو رحمتو بركاتي خود بني ربو سرياني پاكي پیغمبرو نوري چاومان بني ربو سرياني پاكي پیغمبري پیشواو رابري هردو دنيا من بني ربو سرياني پاكي پیغمبري شفاعت كارمان بنیر بوسر گیانی پاکی او پیغمبری کوا خود دفرموی لخوتان بو خوتان لپیشتره لهر چاکیه لهر دل سوزیه لوی کوا پیت خوش بی با دستی بینی لخوشنو دی دنیا و دوار رجده خوایا قرآن بکی تا چراو روناکیو نوری دلکان من خوایا او قرآن بگیری لبهاری همیشه دلکان من بردوام با قرآن دلکان من زاخو دراو بی چاو من با نوری رج راو بی پروردگار زمان و زار من با آیت پیرو زکانی ترو پاراو بی خوایا در روژی دوائی دا شفاعتی او قرآن من پی بفرموی لم دنیای دا حوالی او قرآن من بردوام پی بفرمو تا لروجی دوائش دا تکای او قرآن من پی بفرموی خواهیان من یاری لو بند چاکو پاکانت کوا بجوانیو بدل پاکیو ویل آیت پیروزکانی قرآن که تو دا گرنو و بجوانی شوین کوتی دبنو لوی کوا داواد لی کردون بجی دهننو لوی کوا قد غد لی کردون لی دور دکونو خواهی گن ببرزو پیروزیو ناوازهی ناو پیروز جوانکانت لید دپاری نوا بو ناو پیروز جوانانی خود کوا خود رنمایت کردوید بویان
پیمان ده فرموی بناوکانم لیم بپاره نوا اسا خوایا پروردگار من دالی هر یک لا خیزانی مسلمانان صالح بفرمو منالی هر یک من لأمتی پیغمبرکت صلی الله علیه وسلم صالح بکو هدایتی بده برو چاکو دهاتوی بخیر بیاریو بی که تمایی چاورونی باو کدای کن و دنیاو توی شوی برزو گورو نبراویان لروجی دوائی دا خوایا داوائی دلی کد لدکین کوا بو تو خاشع بیو بو تو بجوشیو بناوی تو پاراو ببی خوایا داوائی زمانی کد لدکین کوا بذکر و یادی تو ترو پاراو ببی خوایا داوائی دلنیایی کی راستقین لدکین دلنیایی کی وامان پی بخشی که راستقین بیو و دور بین لهر دو دلیک خوایا داوائی باورو ایمانه کی دامزراود لدکین که او باورو ایمانه لدل مانا بچس بیو به هیچ جورگ لفتنکانی جیان به حال دیر من دا نباو لسر ری دینداری و خواناسان سرد من نکاتو فتنکانی جیان لرم لامان ندا خوایا گروتینه کی ایمانی و ها دامزراو ببخشی بدلی خوشک مسلمان کان منو بتوانن با گروتینی ایمانو برنگاری همو توج ملادین یکان بکنو ظالبن بسر همو نفسو آرزو یک داو خوی شیطانیو و ها پرستی لاین بزراو بفرموی دسا خوایا هستی چاودیری بردوامی لطفی خودمان بردوام پی ببخشی تا بتوانی لهمو کاتو وقت یک دا رضا من دی تو لبر چاو بگرینو لبر حس کردن من بچاو دیری تو لهمو آنو ساتو کاتو وقت یک دا لهمو شوین یک دا تنها رضا من دی تو لبر چاو بگرینو لبر خاطری گوریو جلالتو عظمتو چاو دیری تو دز لگناهان هل گرینو لتاوان دور بکوینو نسا خوایا بردوام درود و صلاوات بنیره لسرگیانی پیغمبرو خیزان عزیزو پرلحشمتکانیو هاول بقدرو بوفاکانیو شوین کوتوانی سر ری دینداری تاوکو روژی دوائی

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم ده فرمی خوای گورو پروردگار دستی قدرت و بخشندهی لشو دا والا دکا و اوانی توبه دکن لو گناهانی کل رجدا انجامیان داوا و دستی قدرت و بخشندهی والا دکا لرجدا بو اوانی توبه دکن لو گناهانی کل شو دا انجامیان داوا حتى اوكاتي خور لروج آوا و هل دي پیشوا مسلم رحمتي خوالي بي گراويتي و

0: الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارو نزایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتاو کاتی کداوای بهانا هاتنی لی بکاو هانای پی ببا واو بلاو ناخوشی لادبا کرسرشانیا مدتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداتی آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتوانی او کاران بکا بیگمان نیه ولام ایو کم پندور اگر نوبیر اکنوا ویا آبو شیویا شریکو هاو بشی بو خواده انید.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هر کات بندکانم لباری من پرسیار دلیده کن، آیا من دورم لیانو یا خود نزیک؟ دبی بزانن من زور نزیکم لیانو. بهانو پارانوی دعا گویانو دیمو، ولامیان ددموا هر کات لیم بپارینو. دبا اوانیش فرمانو دا خوازی من ولام بدنو، فرمانکانم پرشگوی نخن. باوری تواو بتویان بمن هبه، بلکوری راست بو خو بدی بکن.

0: بسرانی باوردارو برزو خوشویست استاش فرمون اوی برزو بانگی مغرب با آسوی شاری سلمانی و دورو بریم.
1: الله اکبر الله اکبر

بانگم دکا بانگ بانگم دکا خوا بچم یا نچم بانگم دکا بانگ برو آفاقی آسمان شهود بجیر سیبری عرشی کبریا بانگم دکا بانگ کوری تحلیلی کنار گورکان بطال کم بطال برو شپولی آوازی کیتر لتسبیحاتم آلقی گردونی ذکری پر لحال بانگم دکا بانگ بشکینم توقو تلیسمو تلبند با مرزوبومی عشق و آزادی بفرم بشابال بانگم دکا بانگ روور بگیرم لروی گومی لیل چاوم ببر مجیلوی روی جوانی روی جوانی جوانی تنیا ناوی کی لنیو آوینی همو خلقتا نمایان نخشی بانگم دکاتا محیا و مماتم بکم قربانی قربانی ذاتی مرگو جیانی با ایم بخشی بانگم دکا بانگ بتینی تیشکی آیی مدسر کفنی کفتهی زیوال زیوال کم روحم بدم برف واری فیضی بپوشم برگی احرامی حرم بجذبه مانگی دوری محرابه گشتی آسمانی پر لبروچ کم بسر جگپی شینی مبعوسا برو نشینگی ملک عروچ کم بانگم دکا بانگ دعای بکم بکو مسر ری ریگی رندانی نقم نشانی ناز و نعمت بون لأفتادهی کوت نسر پی بانگم دکا بانگ دعا کم خوایا لوجود و بروی عدم سراب ننبا دعای کوا کروبیان دورو بری عرش پیالی آمین حلدن بدوایا بانگم دکا بانگ بونه و ظلمتی یکم منزلو شیوان رنگی سیمای محشرم لنوری بیچون تیل ماسک بوسر رنگ روم برم بانگم دکاتو هنگاو به هنگاو دیت پیشوا بوی راک شاوم دستی رحمتی با دست حل برم یا لکرنوشا ببمو بخول خولی مزرای برجه بسریا مهرو حیبتی بانگم دکا بانگ برو مقامی برزی شهادت نک با آماجی پنجی پوخلم بخوینی دلی کن کنو لدلت بانگم دکا خوا تا بدنگی خوم صلاواتی بدم لروحی حضرت بانگم دکا بانگ تا بدستی خوم سلامی بکم لجمعی ملک بانگم دکا خوا خوای شیوی پیروز کموسای بانگ کرد لروی نازوه ناوی نعلی پیو آسای دستی برد ببرقو شوق او موسای مرد موسای کیتر لدائک بووا او عصای کوت عصای کیتر سوز بووا بانگم دکا خوا خوای ابراهیم کبانگی لیکرد راس بو رؤیای تو او ابراهیمی لبوتی بانگا وگدر دروشاو رنگی دایوا ملک و ملکوت موج ادا لبانگ برو احیابون نک آوی حیات برو کوسرو برو خواردنی بری دنیای لداروی خلود دل کیلو کاسی کام هوایا جزبنای گری آبو صدایا کیری کام تیر لطیری ابلیس نشعی نبشکوی بونی و نگایا تنشکستی کام بارو بلایا تنگتاوی کام بیعو شرایا سرپینا کوی بو نفخ سپیا دس رانا گری بو او سودایا قسوت قسوت دلی لای حضرت عرشبو رحمان بی خورپو ترپا پلوپو بسراو لجیر پی شیطان حسرت حسرت روحی لنفخی بی گردی سبحان ببون کوتبی بونی نجاست آلود دامان خوم بانگدکا خوم امرو استاکا بچم یا نچم روحم بانگدکا سبی دو سبی بچه یان نچه آسمان او دمی بانگی ارجعی دورکاتوا زمین سران سر با انا لله دنگ داتوا زمین سران سر
بإنا لله دنگ دات.

چی ریمان لده گرید باور نهینین بخداو باوی بو من هاتوه لحق و راستی یوادارشین که پروردگار من بمان خاتن نیو ریزی چاکان و گنجاوان بو خدا پرستی.

0: محسنين
1: جا بهوی او گفتار بجهیان پاداشتی دانوا باوی با خکانی بهشتیان پیدا بخشید کچند ها ربار بجر درخت کانی ده درواد هاوری لگل جیانی همیشه یون براوده هر بوشه و ایشه پاداشتی چاک کاران

براستی شیطان هر دیوید لرگی عرق و قمار و دجمن آیتی و بغز و کین بخات نیوانتان و لیاد کردنی خدا و ناو پیرو زکانی ویلتان بکات. هر وها سستو تمالتان بکات لانجام دانی نویجکانتان بشینهی. آیا ایتر بس نیا؟ آیا کل نادن؟ جا هر کم آیت پیرو زهات خوار و جار درا بناو شاری مدینه دا که عرق حرام کراو. او سا ایمان داران قرابو گوزو دیزو هرچی عرقی تیدابو رشتیان کولان.

ای ایمان داران، فرمان برداری خدا بن، فرمان برداری پیغمبریش بنو وریا بنو آگادار بن، نکن سر پیچی لفرمانو رنمو یکانیان بکن. جا اگر پشت حلکنو یا خیب بن، او بزانن براسی کاری پیغمبری اما تنها را گندنی آشکراو رونی پیامکیا.

هیچ گناهیگ نیه لسر اوانهی کبا وریان هیناوو کردار چاکه کانیان انجام داو لوی که خواردویانو خواردویانتو پیش حرام کردنیان کاته خویان پارست بید لحرامی او سردمو بروایان هبو بیتو کردار چاکه کانیان انجام دا بیتو پاشان لتاز حرام کراو کانیش خویان پارست بیتو باوریان هینا بید لدوائی دا خویان پارست بیتو بردوامش بوبن لسر چاکه کردن خداش تاکه کارانی خوش دوید چاو پوشی لرابردویان دکات.

ای اوانی باورتان هنوا سوین بید بگمان خدای گوره تاقیتان دکاتوا بشتی کم هنده چان لنه چیری چهوین کدین پیش و لیتانو دتوانن بدست بیان گرنو بر مکانتان راوی بکن لکاتی احرام دا بو حج و عمره تا بتواوی لجهانی واقع دا خدا بزاند که چه لپنهانی داده ترسید لخدا جا اوی دست دریجی و نافرمانی کرده بید لدوای او تاقی کرنوی لکاتی احرام دا او سزای به ایشی بو هیا.

0: راو کردنو خواردنی زندورانی دریایی بوتان حلال کراوه لبر سودی ایوو او کسانش کل سفر دانو راوی زندورانی دشتی و چیوی لیتان حراما حتا ل احرام دابن لو خدای بترسن که هر بولای او کود کرنوا بوله پرسینوا
1: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام

خدا کعبه که بیت الحرام کردویتی به هوی هستان وو بو جانوی خلچی لهر دو دنیا دا. هروها مانگ حرامکانیشو دیاری و قربانی دیاری کراوکان، اوش بو اوی چاک بزنو دلنیا بن که خدا آگادارا به هرچی لآسمانکان دایو به هرچی لزویده هیا. براستی خدا به هموش تیک زانایا.

چاک بزانن براستی خدا تول سینری چی تندو تیجه لیاخیه کن اروها بگمان لی خوشبو مهربانه بو ایمان داران.

پیغمبر هیچی لسر نیه جگل را گندنی پیامی خدا هر خدا خویشی دزاند بوی دری دخن بوش دیشار نوا لکردار و گفتار و نیتان.

ای پیغمبر پیان بله پیسو پاگ یکسان نین هرچند زوریتی او پیس سرنزی را چشا بید کواتا ای هوشمندان لخدا بترسنو پارس کاربن بو اوی سرفراز و سرکوتوبن.

هر کاتیک پیان بو ترید ورن بولای اوی خدا دای بزاند وو ورن بولای پیغمبریش بو اوی داوری بکاد لنیوان تاندا او دلین هر او برنامه ایمان بس کبا و با پیران من لسری بونو لما مستور را بران من و فیری بوینو بو من ماوتوا آیا اگر کاتی چیش باوانو ما مستاینیان هیچ شتیگ لحرام و حلال نزانو رین مویش ور نگرن او هر شوینیان دکون؟

ای اوانی باورتان هیناوا همیشه بردوام سرگرمی پروردی خوتان بنو مترسن چون که اوانی گمران ناتوانن زیانتان لیبدن اگر ایو بچاچی ریبازی هدایتو خدا ناسیتان گرتویت بر دلنیابن گرانوی هموشتیک بولای خدایا سرانجام حوالی همو او کارو کردوانتان داداته که انجامی ددن.

ای اوانی باورتان هنوا کات یک نشانی مرگ و مردن لکسیکتان درکوت شایتی نیوانتان با دو کس بن لکاتی وصیت کده دو کسی داد پرور بن لخوتان یان دو کسی تر جگه لخوتان اگر ایوا با بازرگانی وشتی تر سفرتان کرد لولاد دو جا مردن یخی گرتن اگر دو دل بون لدو شایتا که اوان رایان گرن لدوی نویجی عصر سوین بخون بخوداو بلین ایما سوین دا کمان به هیچ نرخیگ ناگوری نوا با سوین بو خورا وکن نزیگترین خزمیش بید لراستی لا نادین ایما شایت یک که بو خدا انجام من داون نای شاری نوا ونی ناکین چون که براستی اگر واب کین او کوابو بیگو من لرزی تاوان باران دین.

خو اگر در کود او دو شایتی پیشو درویان کردو و خویان گناه بار کردو و دو کسی تر لخزمی نزی چیز تملیک راوی مردوکا لجاتی اوان آماده بکرینو انجا سوین بخدا بخونو بلین که براستی شایتی ایمن لشایتی اوان راسترو دروستره ایما هیچ تمو دست دریج یک من نکردو و تماع من لمال دانیه خو اگر نیت من وابد او براستی کوابو ایمش لر ریزی استم کاران دا

اوی که باز کران زیگترین و شیاوترین شوازه با شایتی جبجه کردن با اوی سویند و شایت یکان بر راستی بدرین لبر خدا یا لترسی آب روچونی بد رو خسنوی سویند کانیان تا ما فی کز نفوتید لخدا بترسنو جو بگرن با همو رین مویه چی خیر خداش هدایت و رین مویه هوزو قومی تاوان بارو گناهکارو لسنور در چو ناداد.

روجیک دید خدا همو پیغمبران کودکاتوا اینجا پیانده فرموید چون ولامتان درای و خلچی حلویستیان چون ببرن برتان تا چرا دیگ هاتن بدمتانوا لسامناچی او روجو بهوی دلنیاییان لزان یاری بیس نوری خدایی وطیان اما نازانینو هیچ شارزای یکمان نیا براستی خدای تو هر خود آگاد لهمونه هنیو شعراوکانو بهمو پنهانک دزانید.

او همو پیغمبران دار رو با عیسی کریم مریم خدا فرموی ای عیسی کریم مریم یادی او نازو نعمتی من بکر و کرجاندم بسر خوتو دای کده کاتیک من بهوی فرشتا جبرائیلی پیروز و پشتیوانیم لیا کردید او کاتیی لبیش کداو با پیریش بر روانی قصد بو خلچی دا کرد هر وحال لکاتیک فیری نوسینو دانایو توراتو انجیلم کردید کاتی چیش لقر وک شیوی بالنده دروز دکرد بفرمانی من ام جافود پیاده کرد جاده بو ببالنده بفرمانی منو چویری زگماکو بلکت چاک دکرده و بفرمانی من کاتی چیش مردوکاند بزندویی بفرمانی من لگور درده نایوا هروها یادی او بکره وک شری نوی اسرائیلم لیلا داید کاتیک ببلگه آشکراکان و هاتی بولایان جا اوانشیان کبی باور بنوتیان اما جگل لوی جادو یچی آشکرایا هیچ شته چی ترنیا.

و ها کاتیک نیگام نارد بو ها ولد الصوز و تایبت یکانی عیسا حواری یکان که ایمان و باور بهنن بمنو بپیغمبر کم اوانی جوتیان ایمان و باوری تواو من هیا خدای توش بشاید با که براستی ایمان مسلمانو ملکتو دلصوزین.

او سا عیسای کری مریم موتی ای خدای پروردگار لآسمان و سفر و خوان اکمان بودا بزینا تا ببیتا زجن بونا و کانی استاو دا هاتو منو بلگه اک بید للان تووا بو پیغمبراتی منو دا صلاتی بیس نور تو لرسق و روزی بهرور من بکا هر توی چاکترین روزی بخش.

0: العالمين.
1: اینجا خدا فرموی براستی من او سفر و خوانتان بودا دبزینم جا اوتان دوائی دابزاندنی سفر و خوانکا بی بروا بی تو سپاز نا پزیر بید او براستی من سزای چی ددم که سزای هیچ کسی کم نجیهان دا آوا ندابید.

كاتيش خدا هر لقيامت دا فرموي اي عيساي كريم مريم آیا او تو بخال چید و تو منی شو دای چیشم بدو خدا دابنین لخوار خدای پروردگار و عیسی لولام داوتی پاچیو بگردی و به هاولی شایستی تویا با منی من شتیک بلیم با خوم کمافی من نبید چون حق بخوم دادم شتیوا بید بزارم دا خو اگر شتیوا موت بید او براستی تو دزانی تو لید شارا و نیا چون که تو دزانید به هرچی لدلو درونم دا هیا بلا من نازانم بويكا لدرياي علم زانستي بي پاياني تو دا هيا تونك براستي هر تو زاناو شارزاي نهيني و پنهاني.

0: العزيز الحكيم
1: جاگر اشکنجام بدید لسر لادان و تاوانیان او براستی بندی خوتنو اگر لیشان خوش ببید او براستی تو خود خدای چی بالا دستو دانید دزانید چه شایسته ای لی خوش بونه.

اینجا خدای گوره فرموی اما او روشه که رازگویان رازگوی یکیان سودیان پیدگه ینید با خکانی بهشت بویان آماده یا که چندها روبار بجر درختکانی دا درواتو با همیشه و حتا حتایی لو بهشت دا دمین نوو خدای پروردگار جلیان رازی بو اوانی جل خدا رازی بون اوه سرفرازی گوره و بیس

آسمان کانو زوی هر خدا خاونیانا هر وها اوشی کتیایان دایو او ذاتا همیشد صلاتی بسر هموش تک دا هیا.

زور زانکوی برزو کتاب خانم دی بیری فلسفیو چند افسانم دی زانستو هنر چند دستورم دی نگیشن اوی لو قرآنم دی.

گرده توی آسودهای دلوجیان، گرده توی بختواری لجیان، خنده و شادی قد نتوری للیوان، هموکات فریشته ببتمیوان، دور بی دایم لنا سورو ایشو جان، ببا بهاوری لگل قرآن، ببا بهاوری لگل قرآن.

0: گرد توی آسودهی دلوجیان، گرد توی بختواری لجیان، خندو شادی قد نتوری للیوان، هموکات فریشت ببتمیوان، دور بیدایم لناسورو ایشو جان، ببا بهاوری لگل قرآن.
1: ببا بهاوری لگل قرآن.

0: محمد. اللهم صل على محمد.
1: محراب بردوام لقلتان داير. پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوا.

برنامه پرسیارکانی ایوه برنامه پرسیارکانی ایوه با علام دانوی پرسیار شرعیکانی ایوهی هاوره و بیسرانی محراب برنامه پرسیارکانی ایوه هر جارو لعلقه اکده للاینی چگل ما مستایانی شارزه لبور جیاوزکانی شرع ده ولام ده تریتوه برنامه پرسیارکانی ایوه در روژانی یک شما، سی شما، پین شما، کات جمیر دی سر لبیانی راست و خو پیشکشتان دکریت برنامه پرسیارکانی ایوه

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أمر بصلة الأرحام وجعلها من أعظم القربات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. عزيزان خوشويستاني رادوي محراب برنامي برسياركاني إيوا سلامي خواي قورتان ليبي لهمو بسراني خوشويس خواي قورا امروب کاتا سرتای همو خیر و خوشیک بو ایوی برزی گوگری خوشویست خوشحالین لخزمتان این لم برنامه راستو خویده با امید انشاءالله باس یک تقدیم بکینو ایوی برزیش بیون دیمان پیو بکن. امرو لسر دعوی هنده لبراو خوشکان باسی صیلی رحم اکین واتا پیوندی خزمایتی پیوندی کسایتی که اما کاری که گوره زانایان کوکن لسر اوی صیله رحم بجوره آیتکان واجبه که اخوانین و آیتکان اگر با پلیش بی واجبه و پچراندنی صیله رحم و تسردانی نکردنی خزمو کسوکار بطایبتی نزیکه کان اما براسی گناهی که گوره و لخوشبونی نی خواه پنامن بداد خواه گورهش پیوندید لگلا اپچره. بلام ابي ايما بزانين صيله الرحم وخزمايتي چون بكين خزمايتي بلا سردانك او اصلكه بلا مسود گياندن بو خزمه ودور خستنوي زرر و زيان ليان اما زور كاري كي گوري بو نمونه ايما خومن وزعمان باشا هنديك بلا خزمان هي وضع خرابه ايما برامان هي خوشكمان هي دایکو باو كلا خزمتي اناين هچيك مان هي اوانا مثلا ما مخالو پورو امو زاو پور زاو امانه ازانین کوا هیانه دسکورتا بشیوهی که نهینی هاو کاریان بکین بشیوهی که جوانو ریکو پیکو و بشیوهی که دلیان خوش بکین کوا پالپشتی که باشیان بین لکاره کانی جیان یانه اما براسی زور گرنگه دل خوشیان بکین و باسی بونو خوشیکانی خومانیان زور لا نکین اما براسی کاری که گوره که انشاءالله اگه دار بین. عزیزان خوشویستان برنامه که ایما برنامه پرسیارکانی ایوه که برنامه خوتانه راستو خویو ایوه بررزیش دتوانن و توی جمال لگلا بکن لرگی او جمال تلفونانهی که بوتان دخوین ریتاو
1: بیسرانی برز خوشویست ام برنامه لاستاده دوباره تکایه اگه دار بین کتی راستو خوی برنامه که

0: ان یکشمه، سه شمه، پنج شمه انده بید کارجمیر ده بویانزه سر لبیانی لو کاتانه ده ده توانن پیوندی بکن برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوه
1: عزیزان خوشویستان اوی کوا پیم خوشه لقرآن پیروز و دست پی بکین زانین رین مایکانی خواهی گوره چیه بو ایمه قرآن افرمه لسورت بقره آیتی 83 افرمه و اید اخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين أفرميت قرآن بيروز إما بلين من لبني إسرائيل ورقرد كوا برستشبو غير خواي قورة نكريت خواي قورة بتاكو تنها ببرسريت وبالوالدين إحسانا وشاكل قلداي كوباوكا أما واجبي سرشاني أولاد كان وذي القربة ذي القربة طبعا ليرا كرت كرا وتولى سر براسي خزمايتي يتر خزمايتي كدياري نكردو ماما مثلا أواني كمحرم بيت هرشان زانان هنده كان فرمي صيلي الرحم طبعا درجي هي درجي كم لقل باوكو دايكو بورو خال بورو خال ومامو أماني كزور نزيكن بلام ليرا فرمي ذي القربة ويكوان نزيك اللي تخزمو كسوكارتا واليتامى والمساكين وبا خواي قورا أفرمي لقل خزمة كان أميشتان لبير نجي بيباو كانوا وهروها هجاران يعني إيما إحسانو شاكا واجبا خواي قورا ببالينو بايمان نامة وري قرتو لبني إسرائيل كأم بالينو بايمان نامة جي نقل كردو بو إيما أبي إيما لقل هاو كاريو سرداني خزمو كسوكارا بيباو كانوا وهجاران جمان لبير نتي وقولوا للناس حسنا وتاكيش يعني وتي تشاق لقل همو كسي كابوتري اما بيامي خواي قوري يعني ايما لقل همو مروفاتي تشاق بين ايما ابي عينيكي كرجنا كينا تشاومان هرشيك ما بدل بو بعينكي كرون سيري كينا هرشيك ما بدل نو بنا همو مروفاتي ايما اصل واي تشاق كين لقل يانا وخواي قوري فرمي واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة نجا كانت ان بركو بيكي ادابكا وزكاتي مالتان بدن كزكاتك هربو هجارانو في سبيل الله جا ثم توليتم بالام خواي قورا قليل بني اسرائيل كافر من ثم توليتم باشان ايوه برشتان هلكر الا قليل منكم وانتم معرضون ايوه برشتان هلكردو واستان لا بيامكي خواي قورا هنا وهرشيب امتي محمد صلى الله عليه وسلم في امتي في غمري اخر زمان كإيما وريابين صيلي الرحم نبترينين آقامان لهجارو بينوايان بي ولقل خلقيا تشاقو تو يجبكين ونو يجو عبادتكان ممكين لآيتي كتري هر سورة بقرة سطو حفتاو حود فرميو وآت المال على حبه ذوي القربة واليتامى والمساكين سبحان الله بيا مكاني خواهي قورا آيتكان يفسر بعضهم بعضا هندكي تفسيري هندكي أكا افرمی انسان مالکی خوی ببخشه به خزمه نزیکه کان و هج بیباو کانو هجارانو ریبوارانو و اوانیش که داوا اکنو ناچارن تو ازانی کابرا ایناسی که داوا اکا ازانی ناچارو ایتر چوانالی هیچ توانه اکی کاسبی نیو و فروفیل ناکا و فر رقابی اوانیش که و خویان ازاده کن که وقتی خوی بوا ولا سورتی بقره دو سطو یانسا افرمی یسألونک ماذا ينفقون پرسیار لی اکن چون ببخشن چون مصرفی جیان بکن قل ما انفقتم من خیرین اگر چاکه یک تان هبو ببخشن فلی الوالدین والاقربین والیتام المساکین بو دایکو باوک یعنی اما نکتو خیر که با دایکو باوک یعنی چاکه و پلی یکن بو دایکو باوک و کسا نزیک کن و هتیوان و هجاران سبحان الله اول سی آیتا باسی هتیو و هجاری کردو و ابن السبیل وهروها ريبواراني جو ما تفعلوا من خير فإن الله به عليم أم دستواجج لقرآن زرده هاتو وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم هر خيري بكي خواي قربي أزاني أما خواي رب العالمين لديان شويني قرآن بمشي وازر رب العالمين خوش ويستان أفرمي هر خيري أكي الله سبحانه وتعالى بي أزانيتو آقادار بوتنوسي ولا آيتي كتري سورة أنفال أفرمي والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. خواهي قول باسي أو إيمان دارا كانك أفرمي واني إيمانيان هنو كوچيان كردو تيه كوشان لرغي خواهي قول دا وأوانيش كوا خزمتيان كردنو ولخويان قرتنو وكو مدينة يكانو وديني خوايان سرخست أما أنا مسلمان الراستقين بون خواهي قول ليان خوش بو. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم أولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. يعني أما ليرا أم آية أما جيبه كإيما براسي ديني خواه لبير نكين سرخصني ديني خواه چونك أولا بيشي هموش ديكو أوان إيمانيان هنا أولا دواو وكوچيان كردو جهاديان كر أوان لأيوان أبي أقادارتان چونك نيان خواهي قرب باسي مجاهدة كانك كأم مجاهدانك أفرمي ناتوان چن بقرين لواني دجمن بزاني أما سربازي كي پیغمبر صلى الله عليه وسلم داي بلوسي مثلا بيگري سجنيكا أسيريكا لبروا دائما أوانيكا ومجاهيد بون زور جار وزع ما ديان باج نبو لبروا خواهي قورا أفرمي أغاتان ليان بي پاشران فرمي أولو الأرحاميش كأما هنديقا فرمون نسخة بو أو برايتي كلا سرطاو هبو يان أغاما لخزماياتيش بي كإنسان خزم أبي هنديكي شایان تره. اما مثلا میراتی جکا لمیراتا خواهی گوره آیتا کانی دابزان فی کتاب الله ان الله بكل شيء علیم. یان لآیتی که تره کمشهورا همو جمعه یک یما اخوانین و خطیبه کان که فرمه ان الله یأمر بالعدل والإحسان و ایتاء ذی القربة. براسی پروردگار فرمان اکا با داد پروری بچاکا و جبجه کردنی خزمایتی وبخشين خزمت كردني خزمكان وعكس كيجي وينها عن الفحشاء لخراب كاري وأوشتاني منكرو نابجين والبغي زيادة الروي كدجي عدلة بوشي وفرمي يعيضكم لعلكم تذكرون خوائق وراء مشغاري مان أكاد ويان لآتي كترا فرمي وقضى ربك خوائق وراء قضاي كردوا بالريوية وبكردية بياسة ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا کاش جگل خوینه پرسری و چاکل گل دایکو باوکا بمشی وازه قران لچندین آیتی ترا او جا هر رشیش اکات هر رشا اکات پاشان فرمی له سورتی یکم آیتی سورتی نساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام لخواب ترسن لو پروردگاری کوا داوایلی اکن و اگاتن للرحم بی ویان امجا خوای گوره هر رشا اکا او یصیلی رحمه بترینه فهل عسیتم ان تولیتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم نزيقني أبو إيوة كوا أقر برشد هالكن فسادي وخرابة كاريو قندالي بلاو كانوا لسرزوية وتقطعوا أرحامكم علاقي خزماتي ببشرين أو إيواب كاتشي أبي أولئك الذين لعنهم الله أو كوم الله خلقان لي أو تو كوا خواي قورا برنفريني خواياني أخا فأصمهم كالركاس يعني كواعما أبصارهم تشاويج يعني إترحق كان نابين يخوابنا من بداد لا سورة الرعد جهر بم شوازة تقريبا نزيكي أم آية سورة محمد هر هاتوا وكاتك بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام دواي أوي كوا وحي بوهاتو وفتريكي بيشو لدواي غاري حراء أم جاء أم آية بوهات أخوار وكفرمي وأنذر عشيرتك الأقربين تو أقاداري خزم نزيك كانبك أفرمي بيغمري دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا قريشي همو بانكر بناوي بن مالكانا فاجتمعوا فعم وخص كوبوا إذا شون الله يدورو نزيك كوبوا فرمي كعب بني لؤي يا مرة بني كعب يا بني عبد الشمس يا بني عبد مناف أمجا يعني لهمو يا ناي فرمو أنقذوا أنفسكم من النار خوتان رزقار كان لآقري جهنم يا بني هاشم أي بني هاشم كأيتر كسن نزيكا كاني خويبو يا بني عبد المطلب كأيتر مامو أهموسا كاني خويبو فرمي خوتان للرزقار لا آقر رزقارو كان أمجا فرمي يا فاطمة أنقذي نفسك مننا أما عامبو عامي كردو خاصي كر فاطمة يكشم كتوجهاتوي خود رزقارك لا آقري جهنم فإني لا أملك لكم من الله شيئا من هيشم بوناكري لا إخوائي قولا لا قيامتا لبران بر جهنم هیچم بو ناکره چی او نبیک افرمه غیر ان لکم رحیما سأبلها ببلالها فرمی غیری اوی کوامن رحمک هی لبین مانا کمن سردانتان اکمو و اوی بتوانم خزمتان اکم لبر او اما که قیامت هات بلای شفاعتی او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تکاو شفاعتی هی بلام ایتر خواهی گوره لا حکم کانی خویا زور جار ردبون وی نیه لبر او یمی مسلمان بزانین که پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم با کچون علی اگر دینداریش بی اگر چاکه بی اگر علم بی انسان لخزمو کسو کارکو دست بی بکا باشا لبروا انساني مسلمان اگر سير كا صيله رحم زور گوريا كا ايمي مسلمان ان شاء الله لسري بروين پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم پیاویگ هاد بولاي فرموی حوالم بداري بكردوه بمخاطب هاشت اوش فرموی پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموی عبادت خواهي گوري بكا شريكي با قرار مدن ويجاكانو زكاة بدو وصيله رحم جيبا جيبك ني فرمو سنت زور كشو نيجبكا فرمینو جکانو بکا زکاتی مالی فرزکو در بکا و صیلی رحم جیبا جیب که. اونا صیلی رحم گوره فرموده متفق علیهیه. دایی که من عایشه رضای خوالی با فرمی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم فرموی الرحم معلقت بالعرش رحم کنوی نری او رحمه که اولاد همو گیان لبرانی با انسانی جواتی آیا افرمی الکیب با عرش و افرميت من وصلني وصله الله خواهي قورو وعدي بيداو اوي پيواندي لقل مناها بواتصيلي الرحم خواهي قورو پيواندي لقل دروسكا اما طبعا پیغمبر صلى الله عليه وسلم لمعنى آياتكانا ام آياتانا كخوين مانو لتفسيري آياتكانا جا انسان تا قرآن نخوينيتو اللي فرمودش تيناغا او جا فرموي خواهي قورو باليني بيداوام لقرآن لكتبكا يا كقرآن اوی پیوندی لگل منا بردوام که پیوندی لگل خواهی گوره بردوام که ومن قطعانی قطعه الله اوش کوا پیوندی و خزماتی بپچر رینه خواهی گورش پیوندی لگل اپچر رینه امش هر متفق علیهی ان فرموده فرموده انسی کری مالی که فرمی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم فرمی ان فرموده که اخوانین و ایستا انسان دو شده کوا لی اترسی که صیلی رحم جیبجین که ای علی مثلا ایشو کار کم پکی اکوی کاسبی کم یکی کیش اوی علی کاتم نیه جا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمی هر کسی حزکا برکت کوی تا کاتکی و برکت کوی تا معلکی باصی لی رحم جیبا جیبکا من سره ایبسط له فی رزقه و ینسأ له فی اثره فلیصل رحمه رواه البخاری افرمی هر کسی پی خوشا کوا رزقی فراوان بی و تمنیشی برکتی تی کوی باصيل الرحم جيبا جيبكا رزاق الله لبروا إنساني مسلمان كريق عليه منها محفتيك تنبو الإمام تنك ما معلوم نالك إلي دور كوتوبو نواب بونيو لا ديو شار تنك إيسا جاريوها هيا كابرا بطنيا أمينيتا و عليها محفتيك تنبو الإمام حفتيك كان زور كم دزبوم هتشاكي جنبو تواني لخواردن ولا خزمت أمكر أفرمي حفتيك كان والله نمتواني بروم نمتواني بروم وكوشون علي باعنا الروم بلام زورم كد لخومة مخوهر الروم قيناك با تشاورمك علي كاتيك الرويشتم زوري بيو سبحان الله او حفتك من قرار بونا الروم زور بيتاقات بو زور دعاي خيري بو كردم و دعاي رزق و روزي و بركتي بو كردم علي والايك الرويشتموا يكسر لشوينيكو پيونديان بيو كردم و توشي خيريكي قوربوم جالة براو انساني مسلمان أبي براسي بمقابل اشتش خير نكا بلام إنسان براسي هميشا دائما لبر خاطري خواهي قورا كاركان بكا ودلنيا بي خواهي قورا باكي ناخا عبد الله كوري سلام أفرمي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم چاو ديريم أكرم زانايا كي جولكبو بلام خواهي قورا هدايتي أم زانايا داو مسلمان بو اتروا بابتو جيان نامكيشي زور بقوة كاري قرى براسي که پیش از زور زنای کی گورو اعتبار پیکر او بله جوله که بلام کزانیان مسلمان بوه و تیان تو خرابی کری خرابی تو و دروز نی تو راز نکی تو آبوش یوازه جوله که او نه انکار و خراب خواب نامن بده. افرم پیغمبری خواست الله سمت دعای که خلق کلی کوبن و دانش تو چو مالی ابو ایوبی انصاری افرمیه ایوه الناس أي خلقينا أما يكم قسي ناو مديني بو أفشو السلام صلاو بلاو كانوا ولا ناو يكتري صلاو بكان لي يكتري لسيا أتشيت ناو سيارة أتشيت بازار أتشيت الشويني أتشيت قربالخي بوشي وازي كدان روا وأطعم الطعام نان بدن بخلقي وصيل الأرحام سبحان الله أما سرتاي مديني وصيلي الرحم جيب جيب كان وصلوا بالليل والناس نيام وشوان كخلقي خوتون إيوان يجبكن تدخل الجنة بسلام بآشتي وخوشي أشننا وبهشتوا زال بروا أما بالرأسي خير وبركتي خواي قوري أبو إيمي مسلمان كباسي صيلي الرحم أكاد وبيغمري خواه صلى الله عليه وسلم فرميت شن كسيك ناشنا بهشت يكيك لوانا قاطع الرحم أو كسيك وا قطع صيلي الرحم أكاد ناشيت بهشتوا خوابنا من بدات لبروا يمي مسلمان براسي أبي راجع خومان كينو بخومان أبشينو بزانين هو كار چيا بچرانو مانا صيلي الرحم هو كارا كان بدوزينو وهروها أبي براسي جاريوها يأم خزما لواني شكاتي ليا كردبين لواني كيشيكي دنيا إيمان هبو بي لواني شرق سيكا لواني مثلا شرق بو بيشتيق بو لبيني خزمكانا غيبتيكي زور كراوا خرابي كراوا اما زانانا فرمون چاكترين شد بو ام بابتا اويك انساني مسلمان براسي بيركاتا ولا يوسفو لبراكاني سلامي خوايان لسربي كا براكاني چان خرابيان كر برانبري ام برايان يخوتو كسي خيطة بيري خو بو اوانية لوي برجي بله تقريبا سوك دلنية بون كنامري بلام سونك اخوان تكبيريان كروتيان يكي بيشاوتين اقتلوا يوسف ويطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم يا بي خينا شوين اكي زور دوريان بيكوشين يكاوتي نا اي خينا بيري كو چاو ديري اكينو كاتي كوا كارواني اكهات بيبا او كاتا پاري لي اسينينو اللين او بندي ايمه باش يوازه تكبير الشيطانيه كيان كردو دواي سي چل سالم باوكب راو امبران ليك داب رانو ام خرابيان كر بلام كاتي كوا يوسف سلامي خواي لسربي حضرتي يوسف كا باوكيو كسوكارا كي هينا كا جيانا مكي مشهورة لقرآن وزور باس كراوا او جا داوي لبردنيان كر لي اويش فرموي لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين خواهی گوره لیتان خوش ببیتو و با بسرتانا نروا من گردنتان ازا اکمو خواهی گوره لیتان خوش بیو خوی بررحمترین بررحمکان بله باوکی عبدالله با بفرمی
2: سلام علیکم و رحمت الله و برکاته
1: سلام و رحمت الله و برکاته
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد
1: جزاك الله
2: ما مصاجان من حزم كلا ستة ورقي جناب اخصر كم بلعام بيش او هاتشان اما بندي كي بيشينانو
1: بلي
2: كردان زور جاربا ان بلايان كروتو با شعر وشاناميك
1: بلي
2: على كوتونة دورو عجيب زماني برابو برابي حيفناني كوان رحم كير رحمي لقل دايكو اولادا شئدلي بباو شادا اما ظروفی امستردمی است امام حسین جان
1: بله
2: ام چه ما دوام با چه ما خوشا کو رحم سوزو بزی
1: بله
2: کو او دای کو باکانی که عفو کو او دای کو باکانی با خوشی و ناخوشی و سرما و گرما و بون و نبون و برسیتی و گرانی که همو من لبیر من شو یکم یان خو ملم دالم خلکی فیتر کو او رز و محبتا کو او باکی شو هتا بانی قر اکاب سری او ددش سریع اشیرشی و ام درگاو ام مالو ام کریکاری و ام قربه سریع که بوشی آیا وفای اولادی ام رو اونه بی بالا خلودگای پیری داینه هچنه من رزمه با همو باشک نخراب
1: بله
2: و ایشالله خراب پاگانیش خواهی گوره هدایتیان با
1: آمین
2: ایم کاته که باشی رحم و سوز اکیم رحم و سوز اوه که خواه گوره افرمه اگر اتاعی دای خواهی گوره که اتاعی دوم دای کوباو که بله چی ام
1: راست
2: پیاوی انکرو با پیا معقول و پاریش حرام کن با خورجی علم توره کاملایتی با توره پیاوی صلح و مصلحت با نرز نکی خوی بخصی کار نکشه که خوی بخصی کار نکره که خوی بخصی کار اما تو نشوی پیاوی صلح و مصلحتی
1: راست
2: ای که تو آن پیاوی صلح و مصلحتی با زر مالی خود رو دست بیبکا
1: جوان
2: من کابلایشی جوه گرم حد منی کسیش نصیحت کن بس قصی خیر ایشالله معي خير أبو ملاكمن
1: أيويني
2: بدلم شتاء بدلم هنا من سؤالك أنا أبو معمر طالجان
1: كل خدمة عن فرمو
2: زور جار لواني بوخم يا خمسة شيكان بيني بأكاد الأساس فريق ده أني شيء تيكينان أخوة
1: بلي.
2: أو نانا يا أو صمونا كلو هوي أقريبون منبنا أنا كبه وشتيك فيه ويا خوي جاري ويا روناويك يا تشوريك بدلست ويا نانا كيت يا أهيني يا صمونا كيت يا أهيني بدلست أبو تشوريو أي خوي
1: آيا
2: نحصو بالله عمان ناجد باري كفري نعمة وكتو تسبونا نصغي خواهد جوشتا
1: والله هي
2: نيك أولان
1: باشا والله مدى دمو
2: أولاك يا فريبي
1: بلي بلي
2: من اللي خزمتها مع موسى جان دوميشان جناب جان إن شاء الله معي خير وبركات من بوها مولاك لكوتا يا بارد وعي خير إش كان بوها خوبة فارني يا براق ونركز وعاب وكسناك طلع من دائم إن شاء الله لفرق طي خير وكار وكذا خير بدوابي
1: إن شاء الله
2: يا الله يا الله يا عليم يا عظيم يا رحمن يا رحيم يا قادر يا قهار يا ودول يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا عزيز يا جبار يا شافي يا متكبر خواهي كيف خاديك وري خود عظمتي خود امر رجل مبارك شفاب وهمو در الاري ابنياري
1: آمين
2: خواهي بكي بخادي قولي خوه كسي كريتشي و قرزارة قرزة كي بوبيت و
1: آمين
2: خانوي خوشي و باشي في الرواب بيني
1: آمين يا رب
2: يا الله شفاب وهمو در الاري ابنياري لهشويك يا الله
1: بالي
2: لكو تايدا خواهي فلازي دنيا و قيامتان خواهي فلازي خير يو دنيا تان باتا
1: تسيتوش خوش بي بالي كاك عمر باب فرمي
3: السلام عليكم
1: سلام ورحمة الله وبركاته
3: الله من تسارك ماما سجان
1: فرمو
3: ماما سجان مسيح وشكالين أتم بلا أبرارم أو كتم عادل أبرارم أو
1: كتم عادل فرمي أتي بلا برايك برايك يتر عاجز بيو
3: بس سيخ وشكو دو براي ماما سجان أتم بلا أبرارم شغان عادل أتم بلا شغان براغان عادل
1: بلي والله
3: وازه هميان بينهم بنا بارهم يعني
1: برا والله قناح باره بيه بيتو هر بردوان بي اواني شفير كيكا همي آجد بنوا بيكاو
3: اخيز ناك من جل ماموستا جان اما نزلاف ناقوك اللي قليكا اما ناقوك اللي بيكاو
1: نابي ابيتو حرسي لي الرحم ان شاء الله جواب دادينه باشا ان شاء الله
3: باشا ماموستا
1: جان لساري الروين دسو خوش بيه برساري كي جواني جو كيشي خلقي جا دسو خوش بيه
3: هلا ماموستا جان زوما من جناسم
1: سلام اجوي سرچاو خزمتا بله عزیزان خوشویستان اوی کوا ایمی مسلمان براسی لسری مکرین و ابی لسری بردوان بین اوی کوا صیلی رحم واجبه کی گوره کجه بجه بکین و انشاءالله خیر من هبید بو خزمو کسو کارو بو همو مروفایتی بله ام خواهی گوره خزمو کسو کاری جیا کردو اتوا کوا انسان زیاتر آگاه لیو چون که انسان خزم زور با خزم ازانه با بونو نبونی تو چی تمالی نانی اخوی نو مالی ابینی کاسب یکی ازانی لوانی مجاری واهی کس یکی آلی من فقیرم لمزگو تا مسلا لوانی مجا خلطینه بلام دعایی چون که من نای ناسین خزم من نیه بلام خزمکه بر راسی زور رونو چاک ازانی حالا نو خزمکه نشایتی بودن که مسلا او نسال کاسبینیه او ایشکی نار رو اما بمشیوازه لبر اوه ایما بر راسی ابی چاو دیری خزمکان بکین ابی بمشیوازه کی باش بسریانه بروین جالی را زانایان پیم خوش اما بازکم زانایان افرمون تو سیلی رحمی کیا جیبا جیب کی لیرا تقریبا کراو با دو سی قوله و من هر دوکیان تقریبا جمع کم یکم هند یک افرمون اوانی کوا وکو چون علی نامحرم نین بتو وکو باوکو با پیرو ننکو پورکانو پورکانی هر دو سر هیدای کو باوک و خالو مامه اما انا كايتر اما هموي مثلا هموي بيك وكوتشون علي وكو حسابي دايكو باو جوانا لبروا اما افر طبعا يما اجر ريكي خين اما درجه يك بلا مخواي جورك ما دمبا ذوي الارحام ناوي بردواني اويك الرحم وسوزو خزماياتي هي بوتو بلي داكي بارين با فرمي
4: سلام خواهد لیب نام استاد.
1: سلام و رحمت الله و برکاته.
4: دست خوشی بر نامگذار دیگر. دست خوشی با برادر رزش پیوندی که بود.
1: خواهم فکر کرد خواه سلامت بی شالله.
4: توری کی جوانه قلب جادو با ما مطیع نفس سیلی رحم.
1: بله.
4: هند جر اتی تمال کنه نه اتی تمال خدم کن که شو مشکلی بود روز آبی و یان خوف خلاصه بود روز آبی. یا خود لش نویتی اکه.
1: بله.
4: لو كانت اگر سيلي الرحم بكتراني هر قناع باريد خود ورخيته وليان
1: بله اره والله هر
4: فايان اقل الراديو كو والله من بيته ممنون بم
1: يعني الراديو لا هي
4: بله بله
1: باشا يعني ستو اگر سردانه كيد وايقس وخصلوك دروس بيتو
4: بله بله
1: دل عاجزي دروس بيق سكل فلان لفلان مال واي وتو فلان ترى انا ما شكل مشكله كان
4: بله
1: بله ان شاء الله لسري الرين باشا
4: سواسا كمان
1: مطيان سرسا خوشك بررز خوافك يا اخو سلامت بي سرسا خوافك يا اخو اما طبعا هو كار هي شعر سريج هي باسي اكين ان شاء الله اما تقريبا ام خوشك طبعا الاخوة خزماتي نابشر هو كار هي من دوري الدب عنزه هو كار باس كردوه نوسي وان شاء الله باسي اكين والامي ام دايكي بارين جدين اخوة جزاي باتوا ببايون دي اكي جا افر كوابو ايما همو خز همو اوي كوا صيله رحمي بوها ببلام خوان خواسبون من قنجم اموزاكي افرتم هي شوي كردوا لو اني من شنبو مالي ميردكي بينا خوش بي اما مثلا تو ابي براسي بزاني چون اشي بو هندي سردان لبروا با شيوه صيله رحم جي بجيكي نبين با خوان خواسا جي عاجزي و دل پيسي و بعض مشكيليك بنينه و بو خزمه خيري بو نقل كين ان شاء الله لبر و زور گوريك ايما الشيوازي صيلي رحمك جيبا جيب كين جا لبر و افرميش شيوازي صيلي رحم چونه يا كم سرداني كردنه اما يتر اما كالفرمودكان هاتوا حتى بياويوتي اي پیغمري خواه صلى الله عليه وسلم بازي خزم مان هي من سرداني انا كم اون سرداني من ناكن من مثلا چاکیان لگلا کم آن گلتهان لیو بچه‌ای که کم سیر مکن فرمی تو هر برو تو هر برو آوکو خالی گرم در خواردی آن دیوایه تو هر برو بر دوام با خدمتی خوب که من به جدیان فرمو
5: صاحب فرمودی ما مساجیان اوریشا جوانک تماس کم
1: مامد سلام
5: علیکم
1: خواف
5: که الله و برکاته
1: یا خوا سلامت بی خواف که یا خوا
5: أبي يقول لديني هم اختيار الرشتية لحمي خوطان ليبي خوطان فارزي خوطان معلوم نالتان خوان منتان زوركا ستر كرامت وشرف ناموس معلوم نالتان كدائي كان باو كان خوان ملين من بجد هم وجاري باسي باسي قيامت ونوز وروز ومعنى معنى بوأتا بخواب بياني بمرين نوز هيا نروز هيا ندعا هيا نتلفون هيا
1: همي قوتاية
5: او بيان شمو جمعة وشمة بيان شمو جمعة وشمة روجة سيكانة ايد الروج روجي بروجوبة اخوان تني الرحمن ليتا اللي بني عاد روجي بروجوبة من دروج بو حسابك
1: دسو خوش بي يا اخوان
5: امسي الرجاء قرب الرجاء بالماو ساعدل مايك اجل مايك ما دوح صابك
1: تواو جوان
5: دباب يعني صاب الرشتيتي وبرشتيتي ولو الروجي قيامة خوش بارو تعالى ان شاء الله اما انا ما نحب حصابك ان شاء الله لسي قورو يتك ماتكم سلام عليكم
1: سلام ورحمة الله وبركاته خواجة زوبة تماما بهجة ديان جا وتمان شيوازي صيله الرحم يا كم سرداني كردنا وتمان ام سرداني كردنا براسي خير ببين بو خزمكان بيويان بو بين هديان بو بين وانك ايش دوباري كاتوا مثلا بارغراني دروز نكين كبچين مثلا خواردني كي هرچون ي دروز كات ايما كدوهم خال مثلا بيوانداريه قرسي نكين لسري يكتري استبر راسيه چي تمالي بعضي خزم سي اچوار شله داني دوسي برنجو ساور و نازانم چي و دوسي جور گوشتو اما براسي خو هيلا كردنه اما براسي و كوچون درگاه داخستنه كاكا تو شوربايه كي بره بس باسي لي رحمو خزماتي كبر دوام بي و هرشيك خوار لمال و ميرو باسي بك لمال خزمكان مچو باسي بك بلاي هيچه كيوان ندامي لبروا امجا كالروي باسي نعمتكان خومك باسي تجميلتكان خومك هاتي عطون هي ميك ردسو زرزري بازني وبيبرانبري هي ورجنك ديا مثلا براجنك ديا خوشكك ديا دشك ديا فلانكت ابي براسي تو خونواندن نبي بو تكبر ننويني شيوازي نكي كتو دولمنتري لو او هجاره شيوازي بكت و او هزبك كتو دسي اغريتو وخوشد اويك ببي او ناجيد و امشتاني كهيا حموي دنياي و هيزنيو يما دلمان هربا ايوا اكريتو ابم شيوازي برو ان شاء الله و ميوان داريج بكين عزيتي قرسائي لسريك دروز نكين وكات هوال پرسين هوال پرسين بتلفون بي بريقي خزمو كسوكار بي هاتشان اما ليرا خزمي كي زور ايباندار ماني تاكوتو تتمنى و خالو احمو خواي قورا سلامتي كولشي ساغ بي اما بيالين لا لحمد ام لا لحمد اووتي خزميك مان هبو خالو زايك مهبو يا پرزاي بو هر سلام بو انار دوناك يوتي والا ام جارة قصيه كي جنبيو لقل سلامكا يعني يوتي چان جار سلام تأكيدو ناك يوتي والا جارة كان بيني و هر دواي سلامو قصا بيوتنك يوتي و خالو بو قصا بيوتوم وتم والله كاك بوي اقسم بيوتي هيد جاري سلامك انا اجي بيوت ديان جار من سلام بو ناردوي او ام جار قسيه كي ناخوشي لقلابو براسي او سلامك جاي بو نقس ناخوشكو جال بر او علي قسي باش كم كس كم جار اجات جي خوي قسي خراب زور كس بوستاتي بوي جارك اما يعني لسلامي لا لحمه اما رني دابو يو لبر او شن مهمه ايما براسي صيلي الرحم مثلا سردان هوال پرسين صلاو غيان دن امانتا كاكا تو پيتالي بيگينة و بخشيني مالي خول كا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي بو خزم بخشين بو خزم هاو كاري خزم دو خيرو پي اگا هم اگر هجاره هم اوش كوا خزم و هر وها ريزگرتن لگوركان و بزي هاتنا و ببچوككان و لا نوازکان و بیه زکان و هر وها ریزیان لیه بگری بکوچون لای پلو پایی جوانیان بیتی با چاوکی گوره سیریان بکی و لخوشیکان تا بجداریان پی بکی لخوشیکان تا نه و لنا راحتی خویا بچی سردانی بکی تو دلی بدیتو اما زور مهمه مثلا اگر شتی که خوشی بسره هاو پیروز بایی الحمدلله دست بر رشتا بینه سفاز بو خوا اشی تا معلکی ما شاء الله الحمدلله نگ امتان لکیو بو ام لکیوم ایشی دست کو ام بیا قذابی ام سیارتان ترون گوری ام قسانم مکن بر ریزان خوش شویستان که اشی ما شاء الله الحمدلله خواهی گوره هزارونتان پی بدا زور خوش حالین الحمدلله خواهی گوره خزمکان من هر خير وبركات برجي بسري انا ما شاء الله يعني اما ما شاء الله وام قصوش جوانا انا برزان براسي ايش ضلني اكاتوا كيتر ناترسي كتو بتشاوي حسادته وسيرك شنو قال بيني خزم كان بتايبتي خزم نزيك كان حسادت زور ابي تو كاري بكي ك بيسل مني حسودني بران بري او كسانه نكتب لي بخوا من بي شانس مو من هيج مني ومن هر حتی هولم دا به هیچم به هیچ دو او خلکش برو انا چون شتیان هی تو له مالیکا خزمکای ام قسانه مکه یعنی تو هتو من نیمه یعنی تو خوا پیدای بمنی ندا یعنی پیم ناخوشه که تو امشتانه ده لبرو باب زانین اخر سیلی رحم بونه ما والله قسینا خوش نه هلاو سیون بخوا ام قسا خرابانه نه هلاو حسادت نه هلاو و هر وها سردانی نخوشین شوین کوتنی جنازه ک سوکار كدعوتي كردي بشي بداميه دوامكه وهروها غيبتو شتي مكا ضل صافي برانبري وهروها صلحيان بكا كاتيك صلحي كي بيويز بو صلحيان بو بكا مثلا ازاني فلان وفلان قسياني بيكوا او فلان كسبوكا كيان تورا ويان كيشيان هي فلان قسيك خيري تيابكا نكوا نخواستا او نيتر قركان بو خاصكيتوا و دعای خیر یان بوبکه چنه مهمه برزان دعای خیر محبت زیاکه اگر تو حزکی صیله رحم جيبه جيبه دعا بکه لشوا لدعای نیجی بیانی لحرکاتی که دعا که خواهی گوره باما فلانم پورا فلانم خالو فلانم آموزا فلانم اوی کوا دعای خیری بوبکه ناویان ببه چون که اما محبت زیاده که پیشی ماله شرنی پیشی بلا بلا دعا بو کردوی و هر وها دعای هدایت یان بوبکه دعای چاکه نك يتر دعاي اوك مالكا والبيت ودعاي بوبكيك سري ليب شيبي لبروا امانه زور جرنجن كومالي خالن كدايكي بارين جوتي جاري وها توشي بو سردان تماشاكي قصالوك دروسه بي ولا فلان ام قسيكر فلان ام قسيكر بلا انسان اتواني اسلوبك بغور دايكي باري اسلوبك بغور بو نمونه اگر شوی دو ساعت دانش هم جبر نیو ساعت دانشه خزمی وای هلا درگاه کال وانی بلم هوا لکی پرسی تو مرحبای کو آیا بخوی تو کی فاید بی خزمی وای کتو آتشی معلوم نالکی بر راسی ناسالحن لوانی تو بچی معلوم نالکه فیری القاد کن فیری مثلا بعض اسلوبی که ناشیرین کن فیری بعض خرابه بکن اتوانی اوش شیوازی صیلی رحمه که بگوری هر سردانیان بکن بلا براسی معلوم نال زور تیکالیان مکه که ازانی زرر که لدسیان اما انشاءالله لر لچ وکوچون علی روشنای او آیتو فرمودانی کوا خوین رای او وهر وها هو كاركان هو كاركاني نماني صيلي الرحم يكم براسي جوه وكوچون علي جوه خواندن جوه ندان بو همو خيرو بركتي كا انسان دسي اكوه و ايمان لاوازي و كيبرو دول كيبر خوبا گورزانين پيت وكو ننجي سرداني او خزمان بكي لبرو مسلا يا دولماني يا منصبية كي هيا اوش كوا براسي تماشا که جاری و های بب کیشیک خطره. ناو برای گورا گرین شالای نو خدمتان بر رزان خوشویست.
0: بیسرانی بر رز خوشویست. ام برنامه ل استاد دوباره تکه اگه در بن. کتی راست خوی برنامه که روزانی یک شمّا، سه شمّا، پنج شمّا اند بید. کارجمر ده بویانزای سر لبیانی. لوکاتان ده دتوانن پیوندی بکن. برنامه پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوا
1: برزان خوشویستان باو که عبدالاواتی دسرین بنان اما براسیشتی که جوان نیه مگر جاره اگه اوار ریکوه یعنی نه که با عادت جاره ریکوه ریکوه مثلا توشته که بینانه که خیط دمد انا نه که با عادت اما براسی باج نیه که عمر فرموی یما چن خوشکو برای کی نشین بولای امبرا که او عاجزه بی چی بولای او خوشک که آیا سیلی رحمه که پشرین لقلمه نه والا ابي هر سیلی رحمه کو عرضم کردن بر راسی اتوانی شیوازکی بگوری شیوازکی بگوری تو بلا میتر همیشه لخیال تانابه بلکو خواه گوره هدایت یان بدا تو عاجد بنو خواه رحمیان پی بکات چون که زور خوشکو برای بر راسی کشیان بو دروسه بی تو چی بولای امیان او عاجزه بی یعنی کتله کتله دروسه کن اما کتله فلان او تو بچی ابی ام همو من نفرین کن لو برامانه لو خوشکمانه بو اوی بیا تو بخویا فلان اما انا اما شتی کی باج نیه بر راسی تو اوی لبر خواه بله مسردانی همو تا نکمو جو نادم بوی کوا یو مسلا چی های لبینتانم لبر خواه خواه امری کردو پیم خواه رب العالمین جا برادر اگهات بولم او تی ما مصابره کانم ظلم لی اکنو خراب اکن برام برمو امانه من جوتم قوب براجنت خراب نیوتی نوالا ای من علا کانیان برازا کانت خراب نی نوالا دوتم برو لبردرگا کو مرحبا ای براب کو دست بینه بس براجنه کان بکو دست بینه بسری من علا کانی برا کان تاو کورا اگر چونالی نقلی جکلیتی شیرینی دیناری پاری اشتی کان بریو بمشی وازه دوای ماوی هاتو تی والا برا کانی جم قناعتیان گراو زور باش بون جا انسان بر رازی اسلوب بگور شر نیه لسر یک اسلوب و شرطی جنیه بچی دای کتی ایتر دست که با حکایتو نان خواردن یعنی توانی شیوازی خزمایت یک شیوازی سردانکان انسان بگور ربو اوی دانه بره و نفش ره و توشی او همو هرشه نبی و تمان کیبر خوبا گوره گرتن و هر وها تقلید تقلیدی دای که باوک جاری و های ام باوکا عادتی نیه باوکا یه شیوازی عسکریه باوکا یه توره مثلا منالکانی سیرکن سردانی خزمکانی نکردو یعن ام باو که نه تو دسی منالکانی بگری و بگیر ربناو خزمکانی بطایبتی لشارا اما براسی شار زور شتیه او نبی زور شتی جوان زور شتی جوانی تیه بلام زور شتی جه و ریا نبین لشارا او نبی چون که انسان لشارا کمتر پیویسی به یک تریه لبر اوه با ایما دسی کروک شکان بگرین بسلا او فلانه او فلانه امرو براسی خطره کی زور گوره دابرانی زور جاری دابرانی که زور و اکا ایتر تو سار بی تو لو سردانه ابی انشاءالله دست بیب که تو و گلی زور گلی برزن جاری و های او خزمه اچی بولای دستکا بگلی کردنو او تو بو وای تو او باوکو وای کردو اما تو بو هاو کاری که نکردنو تو بو آگاو لیه نبو فلان او توانی کرکم آوا یعنی بر راسی با که خزمه بو مال اونی گلی لیه ما که که ده سالمو پیش قصه اکراوه بو ایگر مکروه ایسه بی خیطه بردسی معاتبه و محاسبه باج نیه جاریوه های دست قنجاوی هو کار کابرا دوله مناله بخواه ام خوشکزه و برازه تا توشی کیشه مکنه و نبینه معلوم داوی معلو پاروشتم لیه کنو ایتر خوی شاره تو ایتر خالو ما میوای جمان هی خوار رحمیان پیب کن و زور لخوا کردن زور لخوا کردن وکو چون الله انسان بیبا عزید بیبا ارک فلان او ایتر ایم یواره لوین ایتر لترسی جنکه ایتی بو او ای جنکه دوائی نلی مالی براکه و خوشککه و پورکه و مسئله هینیان بو نکردین یا جاری وای پیاوکه جوایه ایم قد جنو پیاو نبین با پیاو سالار یا جن سالار لبرنامه کانه جاری وای پیاو وای گلیل کسوکاری خزانه که کاله چشتی جوانه بولینا سینیان نخسته بردسم تو سیر که سینیان نخسته بردسم آخر با قرآنم خسانه ما نو بیستوه لبروا نبین با تکلیف خزم های الو فلان ولای تری اواره لبینو بمالو منالو اما براسی باج نیه بلان بلی لمالوان اره ولا اگر لمالوان اصر سردانی اکتانکی ولا هاتوی نر روینو اگر زانیشی نگونجاو ار روینو مثلا اوا نکتو ایتر بتما بی براسی دعوتی باج بکری کم جاری وهای برانبرکه گرینگیو پیناده که تو اچی مثلا گرینگیو پیناده مثلا جاری وهای کبره دولمانه زکاته که ناده بخزمن زیگه کانی همش لوانه ویش وکاری مثلا بله یا نبن بچاو یا با خزم پیم نزانی و امانه اوش خرابه دو خستنی میرات بررزان خوای گوره دایناوه لسورتی نیسا چن آیته کی ناردوه کوا زانان لسری شرحیان کردو صحابی پیغمبر صلی الله علیه و سلم که زوریان هندی که مشهور بون به میراد زان یعنی هر کسی امره چا گوای زو میراته که حل بکره ایسته چندین بینا های دامر کاو تو لو سلیمانی ها لشارکانه علی والاهی ورسه چند پشت بدابرش نکراو اما براسی زور بنمالا اما ایتیا های اما خطره کی گوره لبرو اوی که مرد بیا رحم بلوکاتا پیغمبر صلی الله علیه و سلم که وفاتی کرد نه نجتاو که حموشتی که مسائلی که یگلائی نکرایو لبرو با ایما جنازه کن ماو قرزه کن دین و مثلا میراته که برش بکین بلا موریای دایک من بین دایک مثلا تو خانو بفروشی و دایکو پرتوازه که ابی حلی او بکن زور جار دایکه که وکو اردی بندرکی لیها تو و هر روشه لای کرو لایک چیه که لبروی مالکان فروشتو و اوی جبه حل بکرید یعنی بدیل یک دا بن ریبو اوی او دایکه یا او باوکه سرینه نشیوه دواخستنی میراد کیشه میراد ابی با کیشه خزمایتی و کیبرکی و سردانی نکردن و پچرانی سیلی رحم مشغول بون با دنیا و قصه هنانو بردن فیتنه ای کردن لبین خزمه جاری و آیا خزمه کن لیک دوا اخا و هر واحن دی جن جاری و آیا جن هو کار بو اوی کوام منالکانی نشن بو مالی بو مالی خزمه کنی پیاوکی جاری و آیا پیاو هو کار بو اوی منالکانی نشن بو مالی خالوانی بطایبتی خواه پنامن بداد امر زوره بطایبتی اگر لیک جیاب نوا او ایتر زور جار کشو کریگ منا علیگ لو بینا چن منا علیگ من با قربانی و وصیلی رحم اپسره امانه براسی که مال اشتن که هو کارن بو اوی کوا صیلی رحم بپسره ابی براسی بخو مانا بچین و چاکی بکین و اوشتانیش یارمتی درن بو اوی ایم صیلی رحم جیب جیب کین بر رزان خوش ویستان یکم انسان او پاداش تو خیر و جوانی که خوای گوره افرمی صیله رحم کاک دریشت کن قسیش پی بلن حرب رو مرحبا کن ل درگا و در ل پنجره و بل صلوات علی به ل برو تو خیر د سکوی تو بهشت د سکوی و هر وها اوان خرابه کن برامر تو لیان خوش به تو لیان خوش به یک مثلا های دلی پاک مثلا زو گردن ازایی که براسی دوای دو سیر روش خیره اچه تاو مرحبایی او خزمانه اکا قبول عذر قبول کردن ایسا هیوا هایه علی حتا مردن و تایبتی آفرد حتا مگر مردن و بردی الحا اما لبیر با تاو که چیان پیا کردوم خزوران که که دتو عفواتی در که دای گیان خوشکا کم لبر او انسان اما دنیای بخوای گوره که کوتی تتمنو او رقوهین نامینه لبر او چن خوش آیست انسان او خیر و برکت دست که تو مبابا هوکاری پچرانی صیله رحم عزرکان قبول بکا و خاکی با و هر وها گیوب خوینه کرا غیبت کرا و کرا با علی غیبتی چی گردن یعنی عذابی هر واب زهن غیبتی جنه کراوی و هر وها خزمت خزمت بمال بتوانا و با بوی کوا اتوانی بی کی و هر وها مند مکه بسریانا رازی به بکمی خزمان و هر وها بتمام به حقی تواور بگری و هر وها تکلف با نبی و زور محاسبه ان مکه و اگر اوان گلیش یعنی لیه کردی تو گلیه کن قبول بکه و لمناسبات خزمکان لبیر مکه و میراتی زوبش بکن و کو عرضم کردن و هر وها منعلکان لگل خوتا ببه بو سردان حفته جاره سردانی مالی خزمی بکن لگل منعلکانا هیچ جبه لگل کرکانا لگل کچکانا او زور مهمه و نسبو باو با پیری خو بزانه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمی تعلمو من انسابکم ما تصلون به ارحامکم بزانه تو خزمی کیه و کی خزمی باو که بو یا خزمی دای کد بو و لبروی امشتانه که تو بیزانی براسیشتی که زور باشه که بو اوی خزمایتی که و نبیتو و او حقانی لسر تا لان خواهی گورو جیب جیب کی و انسان براسی وریابید بو قیامتی خوی وصیلی رحم جیب جیب که خواهی گوره هدایت من بداد، اصلاح حال من بکاد، لگناه کان من خوش بی، لگناه مردو کان من خوش بی، یارمتی من بدا بو خیر و چاکو، و خواهی گوره اوی گوی لدنگ من دل خوشی بکا، قرزکانی بدریتا و خواهی گوره شفین خوش کان من بده، خواهی گوره هدایتی گنج کان من بده، قطابی کان من سرکوتو بن، ولات من آرام و پر لخیر و برکت بیو، دو کوتی نموچو، نمانی، نبونی بنزین و امن راحتیان خواهی گورم کشان حل ببیتو، با آقاری که خیره بر رو انشاءالله ملت کمان دل خوش بی یا ربی خواهی گور عاقبت خیر من بکی انشاءالله و من لینه مصیبت کانی دنیا و من لینه که کوا دینداری و خوان خواست قبر و قیامتی خو من لبیر بکین خواهی گور توانا من بدیت با وصیلی رحم جیب جیب کین حق بخاون حق کان بدینا و هر وها خزمتی دای کباو کمان بکین اوانیان کماون اوانیانش کن ماون دعای خیریان بکین و سردانی خوشویستو خزمکانیان بکین خواهی گوره همو لایسا ساغ و سلامت و سربرز و دلخوش بکات و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
6: مولا يا قر لمولا دوب قربان نتنبي نبي

خوشی زور خوشویست لای خوای مهربان کرتو آسان لسر زمان قرصو سنگین لترازو میزان.

0: رادیوی محراب. رادیوی محراب سکویک بو رافکدنی فرمودکانی دوایم پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستان خوانیک بو زانیانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کوملگا محراب سنگری عبادت فرقی نیه لگل محراب ام سنگره لگل منبره فرقی نیه.
2: برنامه محرابی جیانو محرابی جیانو بانگوازی زولالو همت بخشی زانانی منبرو محرابکانی کردستان و جیانو آسوده دلکان به پیوی القلاوی پر لحکمت و امرجگاری چاکو باورداری راستقینا دباسه تک بو خوشنودی دنیا و دو روزمان ویرا دیریم تا بر مجده فبشر عباد.

صلاو رحمت و برکاتی خوابر جلسات آنا اهلی جمعه و جماعت خالق بناه توانی هولایک من خوش به و تاری امرو باسی اوشتانی کوا لذاتی خواهد واجب انسانی مسلمان بیزانه و باوری تیده و عملی تیبکا همو مسلمانی که تیویسته در سری چنشتگه در باره ذاتی خواه بیان زانه باوریان تیبکا و عمل و کردویان تیبکا این جعبیت مسلمان و ایمانداری که تواب هر یکی اگل ایما بخواهشتی خومن و بزوخی خومن الین اشهدو ان لا اله الا الله و اشهدو ان محمد رسول الله شاهدی ادم جگل ذاتی الله پر اسرار کترنیه پنات ابراوها و الاکرار کترنیه و شاهدی ادم که محمد کری عبد الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر و پیام هینر للای خواه ابو ایمه کات یکم شاهدی دادید و باور با خواه پروردگار دکید دادید آبن جوره خواب ناسی تو باوری تیب کهی تالی دور بگیره جورالی فرمانکانی بکید لقد غکراوکانی دور کهی تو خود پپاریزی ام زانی نو زانیاریانا دبیر لجیانا رنگ باتا و لحیاتی همو مسلمان و ایماندار یکا و تی بناسره تا خلق شایتی ببن بلن فلانکس مسلمانه فلانکس ایمانداره بچیا بوی ام خالانه لخوی عجیبه جی اکا و باوری بوانه یک خواه و پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم دعویان کردوه کمروف باوری تیان بده و عملی تیبکا اگینا ایمان اونیه بلی خوزگا حتاو کاتی کوا گیانی درچو تی ناگیش حسنی بصری رحمتی خواهی لیبه فرمویتی لیس الایمان بالتمنی ولا بالتحلی ایمان با تمنا و خوزگا نایه خوزگا خواه ایمانی که با مایتی و خوزگا خواه اوی با بکر بمنیه اوی خوزگا بخوازی عملشی لگل آده حولی لگل آده لا ششی آمادهی بای خوزگای با یکمی یمو کردوسان و عراق درچوم آیا آیا با ما توابه ایشکی یاده بخدر همو زیرک کن کوشش بکا اینجا بای خواهد داده یکم با یکم لعراق و لکردوسان در بچمو نمره بینم مادم سعی کردوه هولی داوه با تی یاسا و برنامه لگوی جو ماموستا و مدرسه و قطابخانه کردوه وزیرکو با عدب بوا آواتکا بخوازی دروستا بلا مر آواتکا ایچی بوا ناکاو لیس الایمان بالتمنی ایمان او نیغلی خوزگا ولا بالتحلی تحلی لحلی واتو حلو یعنی خشل مثلا اوقی اگل پنجتا ساعت اگل دستا آفرتان مثلا پشتین اگل پشتیانا بازن لدستیانا زنجیر اک گو بروکا چی او پیولن حلی یعنی خشل اینجا هندی کس با مظاهر ایمانی خوی ارازین اتوا با مظاهر ایمانی یعنی روی دروی اسلوبی وادر خا ایماندار اکی زور با قوتا سبحان الله استغفر الله یعنی ای کعبه هره اینجا ایتر یا نظر یا شال یا کشی یا ریش یا چی ام مظاهرانه زور زخکاتو لخویا بلان ناخی وانی اخوا پنامان بای اخوا او پیالن تحلی ایمان به تحلیج نیه دیوی دره و جوان بیه بلان ناخت مال بیه بلان باورت درست و حساوی نبیه أي شيء حسني بصري أي إيمان شونا فرمي الإيمان ما وخر في القلب إيمان وين لم دلاجه بقري وقره بقري وصدقه العمل كردوا بيشس بيني كردوا كان يدري بخا أم إنسانه هل قري أو إيمانه كباسيكا نك كردوا كان يبيشواني إيمانه كيبه بيشواني مسلماني تيكيبه خوابنا من با حقيقتي ناسيني خوايش بنجوريك إن شاء الله لخزمتنا بياني أكم
اوي بيريست لسر يك بيكمان بيزانين كأصل الدين و لها مشت مهم تر لدينا بديتيا لمعرفة الله ناسين إخوة أو أصل دينا أو واجبة لسر همو مكلفة مكلفة زان شيء كسيك بي بالغ بي وعاقل بي بالغ بي وعاقل بي و شايتماني هنا يعني باكو ذاك يكي مسلمان بيابو بو أو واجبة لسر خواب ناسي وصفات خواب ناسي وأويك خوابو خوي دانا باولي تيه دي وجيب جيبكا چنده معرفه و ناسینت بو خواه زیادر بی اونده ایمان و محبتت بو خواه زیاد دکا جاوش تحریف در باره خواه به بیزانین یکم توحید الله خواه به تاکو تنها ناسین خواه به تاکو تنها پرستن شریکی بو قرار ندهی کس نکی بر رفیقی به تمای خواه و غیری خواه ندی هر ره به تمای خواه بی هر بیه هود با او بیه، بلد با او بیه، عبادت با او بیه، اگه ناولی نگره او ایمان به وجوده و وحدانیته اگه ایمان من بده ببونی خواه، خواه که لن کونه اموری ام ارزو آسمان و بونه و دیار و نادیاره هموی خالقی همویتی، خواهنی همویتی ایمان به وجودی خواه، اگه ایمان یک به بوجوره که یقینت هده که خواه هیه دو هم ایمانت هده که هیه تاکوته نه هیه دو سه خواه نیه خواه کوچه ناوکاری که ببیر دزباری بند نیه پیشی بکس نیه محتاجی هیچ کسی نیه نه پیغمبران، نه ملائکه، نه اینس، نه جن پیشی بکس نیه همو ایمه محتاجی این اینجا خواب تاکزانین توحید لربوبیتا توحید ربوبیت اما ایمانت ببیه بوی که الله خالقا یعنی هرچی هاو بینیتا و نو بینیتا و دیه و لما اولادیه او لما پیش روشتو همی خواه خالقیتی شتیکی تر نیه لکونا بتوانی میشوله دروسکا بتوانی ذره دروسکا هموی اگرته و بوزاتی خواه خواه خالق الله خالق و کلی شی خواه خواه فرمی خواه ایوه خالقی هموش دیکه همو والرازق و ابی ایمانت بی خواه رزاقی هموانا اوه محتاج روزیه لم کونا لهوا و آو خواردن و حشفه کتره و تنها خواه رزاقه غیری خواه کسی چی بدزنیه همو وکو وکیلی بای اکوهایه بفرد برنی یلچنی و شکری یلچنی و بطنکرونی دانا و بوانی خوی نیه اوانی تری خویان نیه بس خواهی خویه تی خواه رزاقه که فرمی بداتی اداتی فرمی دی باتا و ای باتا و کس نتوانه دستی بگری المدبر لشؤون الكون هل سورینر بری و بر اداره بری کاروباری ام کون الله غير الله نا ملائكة ونا بيغمرة هكذا سيدا سيدياني لإيشو كاريام كونا المحي والمميت جيانر خواهي اما أجياني تاهين زيندوين ومريانرش خواهي اما أمرين كاتي أمرين بغير أمري خواه نا أجين ونا أمرين بوئي كسك بهمو عقلي اما نانيني بلان دواني 50 صالي كلا سنو جيغة بو كساسي بميني به همو عقلی اما فلان لوانه نمریم جانی بلان بلا شامتی رو کندین یکا الان فلانه کس مرد کل خوانه خوش نبو کل خوه کاربانه ایگل خوه دامی نکر نه از الکی هاد اکشه تو اکو کاربانه اکشه تو تواوه دی و انه لا شریک له فی ملکی اده ایمان معنه ده خواه شریکی نیه لملکا کس شریکی خوانی لکونا لمونکا لآسمانا لبارانا لمنال تیدانا لرزق و روزیا کس شریکی خوانی کس ناتوانی کابرالا دعاو باب کم دعای که باب نوسم با اوانا رزق و روزی تان زیاو بیو او ببیو او ببیو او فیل بازا او نان با خوی بیاکا پارل تو اسینی
رزقی خوی به تو پیاکا ایار اگر اونا کورکی زرنگا با خوی لخواه و خوی دوله من ناکاو محتاجی امرش نبه دست به امه پان نکاتو جارت الگرام و لمدین برار دوباره یکم های با خوشی بطی دو پیای فیلباس ارون بردگه یکا ریانکویت آوائی و پیای که برزیش از آنی غریبن الی خالو بکر ولا غریبین اگر رین بدوی کاسبی اکا الی دیدن بابر المامالی من نانی بخونو اصلاحات لی بخونو دوی ارون یعن باتو و مامو اتر لرگلی انا پرسیتو ایشو چیه الی ایکان الی من مسئولی حوتا باقی ارزم حتی رو اداد ارزو ناو ارز عایدی من همو یزان ابي ما يتلي انا الله طبعا ازنما واسمان ما ايش انا عادي حول طبقي اسمان الله والله دوني انا غورو برزمه جاتشي ما هو ايو نيزان اوان كلا شيء صار بره باش نكير له جوان دي كل انا سوري كرو حازليكا من جل ساوري جلينه كلا شيء ركب خر صار سينيتي مس مخي خو سيني مسي غورو بو من جل ساوري ركب كبسري او داينه بعض ينان وصوزو او دوان بو بالا بري انا دانيو این جاله فرمون اما نیش فر نبون ساوت خون هر والا بردمی خوانو اینو که تقیه کن لگل یاو ایتر الان تیر من خوان کن علی بخون رنگه تان دوره علی تیر من نخوری هل لیا علی بیا زحمت کام تان عایدی حوتا باقی ارز بون علی من ای آسمان علی من علی خوار یاد بکتان رشت ای بون ازان حوتا باقی ساوت چیواتی ها کلا شرگا اللہ گلی او علی والای تأمین ناکن نشان داتی الحمدلل جا اوانی ده صبرن اوانه تو منو تو اون بلای اون دعایت من بود که خواهشک من باتی خواهرک من باتی خرمانه کمان برکتی که باخ کمان سعره کمان چهوزاره کمان بگر بابا چهوزاری چی چهوزار خودی عیت الکرسی بخوان الحمد خوان قل ولا بخوان قل عزیم بلا بلا بلا فداقی و قل عزیم بلا آو باشتن چهوزار خود بخوان به همه کلمات داره چی بسم الله سبحان الله الذي سخر لنا هذا آو چهوزار من آب کل فکر بعد دینیه بی با خوان از بی با نوشگر بی خوران خوان بی چاوزاری که با کدو کز نیتی جا آگا تا لی به شریک با خواه قرار ندن نه زیندو نه مردو شیخ و مشایخ اولیاء و علماء ملائکه پیغمبر لایه مدروز نیه هاوار لکس کی پناه بکس بی دعوه لکس کی لایه مدعوه لخواه کن ربی قد آتیتنی من الملک خواهی گورو پروردگار پیغمبری خواه فرمی خواهی گیان خواهی گیان فاطر السماوات والارض ای بدیع آسمان و زمین کان ای کسی که هموشتی بدستی تویه اوی اوان با منی یکن لطایف تو آگاو لیه بسر تو ملی عاجز نبیتر منی چم ناوی اوان بسر کعبه نپالی ایتی دعوان لکعبه ناکا ابراهیمی باتیری اسماعیلی باتیری دعوان ناکا اللہ یا رب یا الله يا مش باثير بنوين يا رب يا الله أم قصة مخالفي أوانية مسلمان من خوش جرق دي إيمان دار من خوش جرق دي عالمي دين من خوش جرق دي شيخي بتقوى ولخوا ترسو أويك عمل بعلم وبأدب وتقوى كيكا أو من خوش جرق دي بلعم أويك كاسبي بس الدين وكا أبي اللي يدور دين خمان اللي باريزين شريك بأخوة خرامنا دين أو بيعمل توحيد الربوبية توحيد ألوهيتش أمية إيماني تواوت به بويكوا كسي مستحق عبادة به بتاقتنا الله غير الله عبادة سبحان الله يك الحمد لله يك سجديك نازان مشولك سربرينك هيكشتك بو غير الله دروزني إلا بو الله نبي المستحق وحده للعبادة إياك الله ينتهي لنا إياك نعبدو خوي الاصل هذا بلا نعبدو اياك لازماني عربيه فعل فاعل فاشك مفعول دواك بلا ندير اخواي قولا بو حصل تيشي خصتو علي اياك تناتو دا فلسطين تناتو دا فلسطين يعني جايك انا ما هو كسر كثير بيه لفاري خوابه لقال خوابه نعوذ بالله نا نا اياك نعبدو دعيش واياك نستعين تنهاها وارنا توكين تنها پناب تو آبین هیچ جور عبادتیه دعا کردن عبادته ترسان عبادته امید پیبون عبادته توکل و پشت ببستن عبادته ابی هموی با خواده این جا تو توحید ربوبیت و الوهیت تعاو کردون توحید اسماع و صفات خواه ناوی هیه این لله 99 اسما پیغمبری خواه فرمی خواه نو دونو ناوی هیه صد
يكم قال قولنا ناي بيروزي أسماء الله الحسنى ولله الأسماء الحسنى فادعوا بيا بونا وانها والأخوابكن يا الله يا الرحمن يا الرحيم يا كريم يا ودود يا مجيد يا حميد إتر بروتانا ونونا وكتوابه بونا وانا دعابك بونا وانا بارير والأخواي قولوا فروردقار صفاتي إخوة خوا صفاتي هي صفاتي علمي هي حياته علمه إرادة وقدرة سمعه بصره كلام بصحة أمان صفاتي أزلي وأبدي ذاتي بارين جل جلاله حياة خواهي قولا هر بوه وزينده بوه كيشي بكز نبوه قيمة دروسي كاو جياني باته علم علم مطلقي هي حياة علم إرادة مطلقي هي أو أي ديه أي كا هيتش تقناتو أنا بنقري ليه بكا حياة علم إرادة قدرت قدرت يعني ده صلاتي هي أتواني أسمعهم كشكشة أنا كان بابا يكتريها أتواني استمكارك بحرمتك كريكارك بباب أسمعهم برزبكاتها قدرتي هي حياة علم إرادة قدرت سمع بصر كلام بصيحة خو أبيسي بلام وكو يمنا أبيني وكو يمنا أوي لايقي خويتي أوي شاياني خويتي بوجور أبيسي بوجور أبيني حياة سمع بصر كلام بصيحات خواهي قولا قصاءكا بلان وكو منوتو يما تشبيه إخواناكي بلين خواه آوا قصاءكا بس إيمان ماني إخواه قصاء وكلم الله موسى تكليما خواهي كيويتور لقال حضرتي موسى قصاء كردوه نبرهو بي باورمان بويشة دي إنجا چون بتوانين باش بغينا ناسين إخواه بابير كدنوا لكون لم أرزو أسمانا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب يعني يقول يا قديني أبي إخوات بير كبيرتوا حد دروس كارك دروس كلاب يا قديني أبي عظمات إخوات بيشان با شو روجو هاتنو خورو ماغو أمانا باران قرما سرما أم كونا دليل لسر بون إخوة لسر صلاة إخوة لسر خالقية إخوة لسر وحدانية إخوة إن جاء بير كدنا ولا قرآن وآيات كان قرآن كقرآن خواني بير لآيات كان كيتوا بما عظمت إخوانه ودركه إن في ذلك الآيات لقوم يعقلون يسمعون يتفكرون لأولي الألباب أمانة برهني أم زاني نناسين إخوانه جورة شيء برهمكي أما جينتا حقيقتك كأيوج مقاني إحسانا مقاني إحسان أولا بردوان خواه به حاضر زنی بسال خودتو بردوان بله خواه چاوی لیما خواه امدینه خواه آگای لیما خواه مراقبه مکا ام زنی نه ادوه او لیبکا بردوان شنه نبی تو غاب زنی خواه تو ندینه دنگی تو ندیسه کارو کردوی تو ندینه نه نه ادوه مراقبه بردوان بو خواه لسر خواه من بریار بدهیم او احسان اوه الخشیت والخوف ترسان لخواه إنما يخشى الله من عباد العلماء حتى سعين زياتر به زياتر الأخوة أشيطة بيشو أترسو حسابي بو أكاو بأمرين أكاو فرمان أكاني نافوتيني ونايم خاتشيرتي خواهي دعوات لي كين بلطف إماء رحمتي خود رحمان تبك يا رب العالمين أوي وثومانا وكردومانا ليماني قبولكي ناي ليتو مناوتا أمانا يا رب العالمين بالرجل قيامتا بدسي خالي لبردمت أنا وسين يا رب العالمين بروي سور لدنيا دفشي نامي عمل من بدشي راز ورد بقرين يا رب العالمين ملائكتا كان فرشاريان لكر دين بتواني عن جوابين دين أبلين الله ربي والإسلام ديني ومحمد النبي والقرآن إمامي والكعبة قبلتي والمؤمنون إخواني والمؤمنات أخواتي خواهي فروردقاري أمتي من بي لمزم أخوش بي أوجم معليب وتدرس كدوا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابا

لو روجه وروشتوا توراو دلي من لو روجه وروشتوا توراو دلي من هرچند دگرم بی سر شوین ما و دلی من داخوا بچه داخی کوا جیرسا و دلی من کوتو تا چه بحری کوا خنکا و دلی من جا چون نرجه سیلی سرشکم و کباران جا چون نرجه سیلی سرشکم وکو باران جا چون وکو یعقوب نبما شهری شاران لو یوسف پرسیوما لبیگان و یاران هرگز نیه سراغی لهیجلا و دلیمن او سینه لغش خالیه او بیر کوچینه او سینه لغش خالیه او بیر کوچینه او خادم شرحی نبوی ملت دینا معلوم چو بو خدمت سالار مدینه وامزانی که فوتاوه نفوتاوه دلیمن معلوم تو ابو خدمتي سالار مدينه وامزاني كفوتاوه نفوتاوه دليمن.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ووفيت كل نفس ما عملت وهو

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بناوی خدای بخشند و مهربان، بناوی او خدای کانگای رحمت و سوز و بزاییه.
2: الحمد لله رب العالمین.
1: سپاس و ستایش هر شایسته خدای و با خدای که خاون و پروردگاری همو جهانیان و همو بونوره.
2: الرحمن الرحیم.
1: بخشند و دلووانا کانگای رحمت و مهربانیه. رحمتي لدنيا دا هموش تي چگرتو توا بلام لقيامت دا تنها بو ايمان دارانا.
2: مالك يوم الدين.
1: خاونو سرداري الروجي پاداشتو سزايا پادشاي الروجي قيامتا كداد پروري الرهاو بيس نوري تيدا برپادكات.
2: إياك نعبد وإياك نستعين.
1: خدايا تنها هر تو دا پرستینو هر لطوش داوه یارمتی و پشتیوانی دکین لکارو باری دین و دنیا مانده بطایبت لو کارو باران دا بطونه بید بکسی دیکا لبنده کانت ناکرید.
2: اهدنا الصراط المستقیم.
1: خدای بردوام رین مویمان بفرمو بو امر بازی راست و درستی اسلاما.

برنامو ربازی اوانیه لنازو نعمتی خود بهره ورد کردون. نمان خیت سر ربازی اوانی خشمو قینیان لجیراوا بهوی اووا دیزاننو لاین داوا. هروها نمان خیت سر ربازی اوانش کسرگردانو گمران بهوی لا ساریو یا خیبونو نزانین یانوا.

0: بنوی خوای بخشنده مهربان سلطان دی بی سرنی برز خوشویست لرادیو محراب او یوبست ختم قران پیروز دبین بدنګ ما مستی قران خان محمد صدیق المنشاوی جزء 1 کبسرتای سوره الفاتحه دس په دکات بآیت صوت لیکی سوره البقره کو تایبدت
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله

اگر ام قرآن من داب زنده سرکجو که تدبینی ملکش دبو اردو خاشو شقو فق دبو لترسی فرمانی خوا لهیبتی گوریو دسالاتی خوا.

توبکه توبه آمانه ای دل لا سارکم بیگمان روژه لچینا بردمی سردارکم جال رویده چون رود هی داواکی شفاعتی وروا بطوری لدس دجمنی رفتارکم دم یک روشتوی دخیلا جنگت گرتو آمان خود بشوروا بسوزی عزیز غم خوارکم بی بزی تویاش کند ورباچاک بی توا بدستی سازی محمد سیدو سر کارکم دلک سازی محمد سیدو سر کارکم دلکم خود مده بدست او دسانه چلکنن اها

رحمه و دروازه درباز بونا پیمانی لگل ببسته با سور بیدی دارکم ایدلم سر کشی تاکی ورو قفصیلش گلی امیدم سیسمکا با شنگ بگل زارکم قد لیوان نابی لشادی گرب ذکری خوانه بی لیمرن جین دخیل پیشوادین دارکم ام همو داوام لطویا حزناکم جوری بروین لبردم عزیز آرجبین نه حزب پرسیار کم تو بتمای چی خود داو لریه و رازون شیو میل گشتی بهشت دبی سپیک آکار کم و رئیسی مای گنجیدی گنج امید دست نکود تمن بر او مالی گور کم اکاج مار کم اگر گنجاو بین پیک و اتوانی سربز بجین پر ابیل بونی گلو سوز بی بهار کم تو بی خدا بس ایتر میلی بیگانه تا کی چاوری بارانی مهر زیوی بیارکم من بتمایی دستی کس نیم توم هبی تیرو تواو پیموای پادشا خومم نکسفت و دینارکم او همو دلا نابینی چون هر راج کران بی خود قرب سر اگر وهابی ای دلا هجارکم زورم پی خوش وک یاران بیت و کاری ذکر تابلم ماشاءالله گشی ای دل بیدار کم گرتینیتی نشکینی لنوری پاکی خدا روشم زیاتر سیاه بی هی هاوار شوگار کم بوچی های خاص و راستر لبرنامه محمد که او هوار گی دلانا سر کرده ناو دار کم او همو دلی که حل گرد ناز و راز و امیدی بارم هبی کپی بلیم کادلا بجدار کم لبازاری هر زگویی هر زان دلی نخوش حیف شید و شیده بلیم کوپلو کوپار کم وره دست بگیرین که نگیرین هر گیسا با داویلار دلی عودالی خدا به احمد کریار کم من چاوری بلینی توم بیت و هر دو بکل بقربانی محمد بین و های بریار کم نعمه و لاواز بتبینم سیس و زرد و بیگیان دل ازیندو به هر بدل واجوی که پیش نیارکم جستو گیانم لگل تو دا فرش ریگای احمد ملوانیان جار بفیدای بین خومو کسو کارکم قربانی تو به محمد ام دلم ها تو توا بی بخش لخوشی و کمی رابر نازدارکم خدا بیه و حزدک این بین لبو شاری مکا که بجی بهی علم دلم لبو شفاو چارکم سا خدا هو گرم هردم قبول بکیم یوانیم هاناو پنام هر که خوتی قبول که هاوارکم ام دلم تندروز بکا ساغ بی لگل محمد بو اوی تریب و رگ بی هردم و شو زارکم ام دلم قربانی تو بی اینوری دیده دلم پسندی که هرچی هی تو خوا کول بارکم من که دلم هبی و با تو نوری دیدم رحمتا هرچند لکاتی اندزیم من کم بو بوارکم لا اله الا الله یا مرج پیناسی جیان من و داوای شفاعت ما ریبر بختیارکم نا امید نابم که دلم دابیت دیوانی تو لخدام ایوی که خوش بی من لبی هوارکم دل که دای نموی جسته هاتو تو با بلین تو خدا خالی نکوا لایتویا تیمار کم تو خدا خواهی نیکوا لایتویا تیمار

0: بنامی خوای بخشند دی مهربان صوتن لبی بسرانی بغزو خوش بیست لرادوی محراب و جو بستی ختم قرآن پیروز دبین بدنگی ما مستای قرآن خین ماهر المعقلی جزء سی که به آیتی 253 سورتی البقره دست بیتکاد به آیتی 92 سورتی آل عمران کتای بیدید
1: اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان

0: برنامه مناجات فارانوا. مناجات فارانوا برنامه کی استایشی و عرفانیه. رزدار ما مصطفی محمد یوسف لرنگی هون راوکانی ما مصطفی ملغفوری دباغی پیشکشی دکات. لم برنامه دا روح من لگل هون راوکانی ما مصطفی شاعر دا آویزان دبیتو لگل او دا استایشی پروردگارو صلاوات لسر پیغمبری خواد دین صلی الله علیه و سلم. برنامه مناجات فارانوا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله وصحبه أجمعين. يقراني بريزو هجاي راديوي محراب بمناسبة ماني بيروز رمضان، وبندا محمد يوسف هم لخزمتنا ببرنامج تازة بناوي بارانو وپسن واتمنا جاد لخواي قورا و پسنو پی حال خواندنی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم. ای خدای لم یزل علیم و حکیم، ای صفات جمیع خاص و قدیم، ای کسی که هر که هر بتو دکره، خلقی رزگار بکی لوحشت و بیم، دهشتی تو سبا دکا بسبون، رأفتی تو سبون دکا بنسیم، خواه تو لم جهان رحمانی، بو عبد لو جهان غفور و رحیم، که برو تو حلین هنگاویک، تو دهنگاو دچی بلطف عمیم، که بدل خوی بخات مالی تو، رزی دگری بقد ولی حمیم، بو فری و مقام دنیایی، توی سزاواری گوری و تعظیم، منشئی کل خلقی لات سهل، زندوان کی توا عزام رمیم، که نسل مین جین وی دوائی، خوی دبینه لگل عذاب علیم. ربی نشکه زمان موکاتی، جان بجان آفرین دکم تسلیم، خوای بی بخشی تو کلام الله، که بله لا اله الا الله. ای خدای آو خاک و آگروبات، رازقی بی زمان و آدمی زاد، چی لما بین عرض و آسمانن، احتیاجن بکومکو امداد، دمی تنگان جان لبر پاکی، لدکن عاجزان استمداد، رفع تنگانیان بونات ناسن، سپلکوا بیردکن لروج معاد، یا الهی لسرگلن کردکی، دستی ناپاکی زور و استبداد، بوزی قهر و شدتی غزبت، حلی وزنی بسات ظلم و فساد، شوزنی بسامی بیدادی، آلو گرکی بنور عدل و داد، رابگی خود بدادی مظلومان، غیری تو خوای برنبر کی داد، نقم دریای عذاب خودیان کی، کل فرعونکانی ذل اوتاد، کولوارتر لعالمی دنیان، تو رمو پاشکوتی هوزی ماد، یاری کاری بتو رسول الله، کی بله لا اله الا الله. ای خدای کردگار و حی و جلیل، صفتی برزی تن حسیب و وکیل، تو کپر وردگار و خلاقی، خوایتی تو نیازی کوا بدلیل، لپلی قدرتت نمونه یکا، اوی هیناد بسر صحابی فیل، ابرهت بو همیشه سر کد کرد، کیدهم بی اثر بفی تظلیل، پرسیل که کبو نچکدارد، چون سرین ببردی من سجیل، فیل سوار تاقی در نچو یکسر، کوتبر زبری هیزی تر بابیل، هاتبون گوایت اکو پیکی دن، بیتی پیروز و یادگاری خلیل، خواه وگ ابرهت قلاچو کرد، دجی موساد خزند آوی نیل، قومی لوتد بعام سرو جیر کرد، لای بیانی بشا پری جبریل، ور فریای گلی استملک راو، کردی بدبختی جیر چپوک و دیل، خود حقیب و بسین یا الله، که بله لا اله الا الله. ای خدای مقتدر اله الناس، مالکی دو جهان و رب الناس، ای کسی که خوی بتو اسپارت، خوشویستت لوسوسی خناس، مزد تقدیس و حمد بو توی، پیشکشی ذات توی شکر و سپاس، چون بشر دست حرمتت لینا، بو بخیوی شهامت و احساس، بو بما قلترین چندین نوع، لخلايق بامتيازي خاص بمزي تودجن كچي زوربي بندبي چاو رن مك نشناس هر كدستي قيشتدم زور خوي وندكاو دچه تدر للباس مال دنياي دني لحاستي تو چاو بي نور دكاو تو جوي كروكاس نفس زل آدمي دباب هلا توشي چوتي دكاو تو ري ناراس قدلي عبد عاسي ناشكيني ليد بباريتوا لروي إخلاص حرمتي دقريبين وبين الله كيبله لاي.

هرچند مروف لم دنیای بجیو هرچند تمنی دریج بیتو لزنگاوی آرزوکانی دا تیر تیر بنوشیو بدریجای روشگار شوین کوتوی خوزگکانی بیت چارنوسی یک چارنوسو نگورا اویش مردنه بگومان ام چارنوسه چارنوسی همو مروویکا که در چونو خو حشردن لی استما وک خوای پروردگار ده فرمیت کل نفس ذائقت الموت همو کس ده بید مردن بچه جیت کی لکوه بچی خوانه بید کز نازانید لوو دوا تنها بولای او ده گرینوا روژیکا که همو دروس کرا وکانی خوا ده گرینوا بردستی او بو اوی وردو درشتی کرده وکانیان لی بپرسید لم دنیایا که انجامیان داوا واتقو یوما ترجعون فیه الالله خلکینا لسزاو طولی روژگ بترسن که تیای دا بولای خوا دا گرنو بله برزن مردن چار نوسیه که هرچند ایمه او من لیاد کردوا بلام او ایمه لیاد ناکد او روژه دوایا من روژکانی جیانا او ساته که قرگد وشک دبید باش بزانو با آگابا هیچ روژگ وکو او ساته نیا که لسر مرگید روژه که خواه نوسیویتی لچارنوسی همو بچوکو گوریک و همو چاک کارو خراپ کاریک مردن او کشتیه که دگوازیتاو لکناری دنیاوه

لعلي أعمل صالحا فيما تركت.

خواناناسان بردوام لسر ربازی چوتیانن حتا او کاتی مردن یخیان دگریت او ساهر یکیان دلیت ای پروردگار بمگیر رو با دنیا بلکو چاک انجام بدمو کاری باش بکمو او فرصتو هلانی که لدستم چوا لمو دوا لدستی ندم بلان تازه کار لکار ترازاو شتیوا محالا بویا بتوندی پیدا و ترید نخیر او قصیه که او بو خوی دیلیت بلکو دبید لجیهانی برزخ دا لنیوان مردنو زندو بونو دا تاکات یک زندو دکرینو چاوره بیت مردن او چرکانه یا که فریشتی یان کشان لید نزیگ دبیتو بانگد دکات بو بهشت یان دوزخ مردن تنهاییه تنهایی گور و کفنه بی سرانی بر ریزو خوشویست بی هن پیشچاوی خوتن که یک با یکی ایوا یا خود توی بر ریز است لسر جگر راک شاوی تو لسر مرگی و چاو ری فریشتی گیان کشانی و دعای چند ساته که تر رو حکد للاشت جیاده بیتو و درده چه مال آوائی حتا حتایی لدنیا دکیت مال آوائی لخزمو کسو کارو هاورکانت دکیت و پاشان پاک دت چونو دواجار بکفنی سپی برگد بوده دورنو پاش چن خلکیک نویجد لسر دکنو برو گار بریک دخنو لدوائی ناشتند مال آوائی دلی دکنو بتنها خود دمی تا میوانی گار تنها خودو بس کسد لگل نامینه نباو کو ندای کو نخیزانو نمندالو نبراو نخوشک استکتو لناو گوریت بتنها لمن زلگای غریبانی اگر چاک خواز بیت او بیگمان گورکت پرده بید لنازو نعمتی خوایی بلان بپیچوانو خوا پنامان بدات اگر لکو ملی خراپا کاران بو او کسی کوا دیخن ناو گورو او گورکی دبیت شیویک لشی وکانی دوزخ بمردن لا پرکانی جیان داخره وو جاری کی تر نا گرینه و بو جیان دنیا خوش یکان و رابوارد نو حزکان و هیواکان سرانه و استا چاوری سزاکانی دبی.

بی سری خوشویست. چندها سالد لجیانی ام دنیای لدست شوا لخدا پرستی و خواناسی بیر بکروا چندها نویجد لکیست شوا چندها روجود نگرتوا چندها چاکد لحل چوا چندها و چندها و چندها ایتر استتولناو ام گورده آهی پشیمانی هل اکیشی بلام تازه به سوده گوری جیان دبیت رایخی بهشت یان رایخی دوزخ بریار بدستی خوتا اگر بهشت دبیت دی کردوی چاگ انجام و ساز بده و اگر نا دوزخی پر لچرمسری و بدبختی و آزاری کشنده چاوریتا ای ایمان داری برز لدوای جیانی ناو گور پاشان روژک دیتا پیش که اویج روژی دوائیا او روژیا که خلکی چار نوسی به هتا هتایی دیاری دکریت او روژیا که زوی و آسمان کن دا گوره نو به زوی و آسمانی تر که تنها خوا خوی ازانیو همو دچنو بردستی او لو روژه دا هیچ کسیگ ناتوانیت سود با کسی کی تر بگینه او روژه

که خلکی لنیو گورکانیان دین دروو برولای پروردگار دکون ری برونی لوی تیرگری و تایفگری بایخی نیا لوی مال و سامان گرنگی نیا وکو خوای پروردگار لقرآنی پیروز داده فرمید فإذا نفر

کاتک فو دکریت بسور کاتک فو دکریت بکرنادا ایتر هیچ پیوندی که خزمایتی لو روژه دا نامینی تو کز لکز نا پرسیتاو او کسی ترازوی چاک کانی قرز بیت اوانه سرفراز و سرکوتون بلام او کسی ترازوی چاک کانی سوگ بیت اوانه او کسانن خویان لدزداوو خویان خسار و رسوا کردوا دبید هر لناو دو زخ دا جیانی نبراو ببنسر بلیسی آگر چرو چاویان دبرجینیت همو لیویان حلقر چاوو دانیان ریج دبیتوا دیمنیان سامناکا روژی دوایی او روژه که خونو خیالکان هموی بطال دبنوا او روژه که تینوسی کردوکانت بچاوی خود دبینی او روژه کمروف لدستی دای کوباو کوبراو هاوسر و مندالی حل دیو دلی تنها خوم تنها خوم او روژه کستمکاران و دسالات داران هرچیان هبه دیکن قربانی تنها لبر اوی لدستی دوزخ رزگاریان بیت ای او کسی سرپیچی پروردگارت کردو و یاخی بوی لفرمانکانی لیادت نچیت روژه دید لبردستی پروردگارت راد وستید لپاش اوی بانگ دکری لنیو همو خلق دا بناوی خود دا چی تبردستی پروردگارت بتنهایی ابید او ساتان بلات و چون بید که راوستاوی تو بدستی نو سی کرده و کانت تون گرتو او بچاوی خود همو لا پر کانت خوندو توا که پر بوا لتاوانو سر پیچی مسلمانی برئیس سویند ددم بپروردگار شرم لخدا ناکیت او خدایی همو ناز و نعمتی کی بسرد دا باراندوه که چی توش بوشی و اسپاس نعمتکانی دکیت بله لمساتانا که بتنهایی لبردستی پروردگارد راوستاوید همو وینی تاوانکاند دیتا ویاد که انجام داوه برام بر بپروردگار او پروردگاری که بدیه نریزوی و آسمانا براو خوشکی برزم ولامت چون دبیت اگر پروردگارت پیوتی ای بندکم باشه بو منت با پروردگاری خود نزانی منت با گوری خود نزانی باشه بو شرمد لمن نکرد ناز و نعمتم پیانه بخشی بویت در انجام بو یاخی بویتو لفرمانکانم در چویت مسلمانی برئیس روژگ دیت که خواناسان لگورکان یان دین دروا برو یکی سپیو گشوا کنیو چاوانیان دا دروشیتاو لدرنجامی کردو چاککانیان و فریشتکانی خوا پول پول دین پیجوازیان و خوای پروردگار بفریشتکانی دفرمیت ای فریشتکان بندکانم ببن بو بهشت بو او جگهی کپرل نازو نعمت او جگهی کمال بندی رازی بونی خوما ایتر لمسا تبدواوا ناخوشی و نخوشی و ناراحتی نامینه لبرانبر امجدا بیر بکروا دبیت حالی خوان ناسان چون بیت خوای پروردگار بفریشتکانی دفرمه ای فریشتکان خوان ناسان و اوانی سرپیچی منیان کردوا بیان بن برو دوزخ برو ناراحتی و بدبختی و ناخوشی لو ساتدا دبیت حالی او کسان چون بیت لو کاتدا دلی مروفی خوان ناس دکویت خورپوو جستی هموی دلرزیو پشیمان دبیت ولو کرده و خراپانی کردویتی لدنیا لهمو ساتی که دا صدان جار هناسی سار دی پشیمانی حل اکیشه بو او گرانوا بو جیانی دنیا تاوکو جاری که تر تاوان نکاتو بریار بدات ملکشی فرمانکانی خوابیت بلام صد مخابن تازه بریاری چار نوسی هتا تایی دراوه که اویش آگری دوزخه. زنگی آگا دار کردنوا ای بی سری برس ای خوشکو برای خوشویست استا که توی برس گوید لم چند دی رو لم چند و تیبو کوا پیشکش بتو کرا دیاره هشتا هناست لبر ماو جیانت کوتایی نهاتو
ابید آگادار و چالاک و ریابید بردوام با لسر خواناسی و خدا پرستی اگر تاوانه کد انجام داو هر استا پشیمان برو و بگره و بلای خواهی بالا دست تاوکو لزنگاوی تاوان درباز بی تو برو کناری خوشبختی هنگاو حلنی به هیوای عاقبت خیری و سرفرازی بو همو لایکو مردنی کی ساغ و سلامت و پشتیوان بخوای پروردگار گیان کشانی کی آسایی و خوش بنصیبی همو لایک من بیت اللهم آمین.

0: بسرانی بر رزو خوشویز صلاح و رحمتی خواهی پروردگارتان لیبید تچین خزمتی قرآنی پیروزو لرادوی محراب و جوبستی ختمی قرآنی پیروز دبین بدنگی ما مستای قرآن خوین سعد الغامدی جزئی چوار که با آیتی نودو سی سورتی آل عمران دست پیدکاتو با آیتی بستو سی سورتی النساء کتایی پیدید
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بیسرانی بریز لماوی رابردو داو لرادوی محراب و که بیستی ختمی قرآنی پیروز بویم بدنگی ماموستای قرآن خوین سعد الغامدی.